doba s druhou. Vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol a život mohol zvládnuť.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Neviem ťa prečítať.

Dobré ráno prajeme z Rádia Košice, aj takto krátko pred 6 sa prebudzať aj za príjemných tónov vidieka. Sme radi, že aj dnešok začínate v našej spoločnosti a je to to najlepšie, čo ste mohli takto v úvode urobiť. O chvíľu už pôjdeme aj na správy s našou Romanou, ale ešte predtým sú tu Sixpence None the Richer. Nech sa dobre počúva, je 5.57. Dobré ráno.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Predvolebný súboj v Prešovskom kraji sa preniesol aj do zastupiteľstva. Poslanci debatovali celý deň o rozpočte. Slovenky majú pred odvetou dvojgólové manko. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. V Prešove včera zasadalo krajské zastupiteľstvo, ktoré malo v pláne najmä informatívne správy, majetkové prevody či schvaľovanie vstupov do projektov. V úvode však vystúpil minister investícií Samuel Migaľ, ktorý kandiduje na prešovského župana. V polhodinovom prejave predstavil správu o stave kraja.
2: Dnes tu pred vami stojím ako pred prvým zastupiteľstvom samosprávneho kraja na Slovensku, ktorému predkladám správu o stave regiónu. Rovnakú správu a hodnotenie postupne dostanú aj zastupiteľstva ďalších slovenských krajov. Toto vystúpenie nie je zasahovaním štátu do kompetencií samosprávy. Je odborným pohľadom inštitúcie, ktorej zodpovednosťou je regionálny rozvoj Slovenskej republiky a zmenšovanie rozdielov medzi jej jednotlivými časťami.
1: Vystúpenie ministra, ktoré sa nieslo najmä v duchu kritiky fungovania kraja, však vzhľadom na jeho kandidatúru vyvolalo rôzne reakcie. Župan Milan Majerský.
3: Mohli ste nám, pán minister, aspoň poslať tú správu dopredu, lebo prísť na výlet po 20 rokoch do Prešovského samosprávneho kraja je síce pekné, ale my tu pracujeme intenzívne už mnohé, 10 ročia viacerí. Dobre, tak šťastnú cestu.
1: Poslanci napokon súhlasili, že na vyhlásenie ministra nebudú v diskusii reagovať a venovali sa ďalším bodom. Viac zo zastupiteľstva nájdete na košiceonline.sk. Poslanci Národnej rady venovali včerajšok návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok. Do diskusie sa zapájali takmer výhradne zástupcovia opozície, ktorí kritizovali deficitný rozpočet zvyšujúci dlh. Poslanec Jan Hargáš vyzval koaličných poslancov, aby tiež vystúpili a obhájili dobre správy rozpočtu, ako ho charakterizovala vláda. Opozícia sa už obrátila na ústavný súd, pretože návrh rozpočtu podľa nej nezabezpečuje stabilizáciu a nie je predložený v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. Hlavný veliteľ síl v NATO v Európe, generál Alexus Grinkevič, predstavil na Varšavskom bezpečnostnom fóre tzv. Teóriu víťazstva aliancie. Ide o koncepciu obrany v prípade ruskej agresie, ktorá predpokladá odrazenie prvého útoku, zastavenie postupu nepriateľa a v prípade potreby vyradenie z činnosti jeho operačného bojového systému. Generál zdôraznil, že vojenský konflikt nie je nevyhnutný ani neodvratný a aliancia sa pripravuje len na obranu, nie na útok. Slovenské futbalové reprezentantky vstúpia do odvety prvého kola play-off o postup na majstrovstvá sveta 2027 s dvojgólovým mankom. V piatkovom zápase v Prešove prehrali s Ukrajinkami 1-3, no domáce prostredie budú mať k dispozícii aj v dnešnom stretnutí. Aj stredopoliarka Ľudmila Maťauková verí, že druhý zápas bude úplne odlišný od prvého, najmä s odlišným výsledkom.
4: Myslím si, že vo svete sa stali už iné remontády, takže ja verím, že sa nám to môže podariť. My sme si ten zápas analyzovali a vieme, že sme od neho mohli získať viac. Ten výsledok nemusel byť taký, aký bol. Oni svoje šance využili, my sme ich nevyužili, takže ja dúfam, že to bude naopak a že sa budeme tešiť my.
1: Vo svojom historicky prvom zápase v Košickej futbalovej aréne sa Slovenky pokúsia vybojovať výsledok, ktorý ich posunie do záverečného kola play-off. V ňom by sa stretli s víťazkami dvojzápasu Anglicko-Grécko, ktorého prvý duel skončil 3-1. Úvodný výkop v KFA je dnes o 17. Útorok polooblačný až oblačný s dennými maximami 10 až 15 stupňov, len výnimočne teplejšie a k tomu zafúka slabý severný vietor. Aktuálne máme na väčšine východu 3 až 6, Šariža za Magurie hlásia 2 stupne a na Spiši a Liptove je do mínus 1. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.
0: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Krátko po 6. želáme skvelé útorkové ráno z Rádia Košice. Priamo zo štúdia sa k vám opäť prihovára Dano a ako ste počuli, dnes takto zavčasu je tu so mnou aj naša Romy, ale ešte aj Edo, ktorý dohliada na to, aby sa k vám dostali všetky dôležité informácie z ciest. Takže poďme sa ladiť skvelo na 13. október. Hráme si Cure z Rádia Košice, je 6.08.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 235 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: nad pánem.
1: Počúvate Rádio Košice, je 6.17. Máme tu utorkové ráno. Možno už máte za sebou prvé kilometre, možno sa ešte len chystáte z domu a možno si prechádzate v hlave, čo všetko vás dnes čaká. Nech už je to akokoľvek, my aj druhý deň v týždni chceme vás udržať informovaných o tom, čo sa deje okolo nás, lebo byť kvalitne informovaný je vždy potrebné. Preto po ďalšej skladbe pôjdeme už na krátke správy, ale prejdeme sa aj cestami, kde si dať pozor pri rannom presune. Zostaňte teda s nami naďalej a teraz tu je Alex Warren, prajeme príjemné počúvanie.

0: Aktuálny čas je 6.20, ste s Rádiom Košice, pri mne v štúdiu už sedí Romana a to znamená, že na rade sú krátke správy.
1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia stúpla o 4%, na chrípku a jej podobné ochorenia zostala nezmenená. Najnižšiu chorobnosť zaznamenali v Košickom kraji. Prezident sa dnes stretne v prezidentskom paláci s deťmi, ktoré v kritických situáciách dokázali správne zareagovať a pomohli zachrániť život svojim blízkym. Súčasťou stretnutia bude aj predstavenie 7. ročníka iniciatívy Zdravšie školy. Rusko podniklo len počas včerajška útoky na 6 objektov energetickej infraštruktúry na Ukrajine. Uviedol to prezident Volodymyr Zelenský. Podľa neho sa ukazuje, že Moskva nie je ochotná pristúpiť na energetické prímerie oznámené americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Slovenský stolný tenista Wang Yang úspešne vstúpil do kvalifikácie dvojhry na majstrovstvách Európy v Ljubljane. Vo svojom úvodnom zápase v druhej skupine si poradil s Grékom Georgosom Stamaturosom 3-0 na sety. Dnes nás čaká rovnako premenlivá až veľká oblačnosť so severným vetrom. Teploty vystúpia na 10 až 15 stupňov, len ojedinele teplejšie. Na východe máme práve od 2 do 5, pod Tatrami a na Liptove je do mínus 1 stupňa. Po krátkych správach Rádia Košice sa dáme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pekné ráno na cesty praje Edo. Pripomíname vodičom, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej a to od Mojzesovej po Hlavnú ulicu. Premávka od Kasárenského námestia je vedená po Hlavnej ulici smerom na námestie Maratónu mieru, ale doprava smerujúca po Jednosmernej ulici Mesiarska je odklonená z ulice Poštová smerom na Alžbetinu. Veľký pozor aktuálne v odbočke na letisko v smere z Pereša, je tu na ceste zrazená zver a dávame do pozornosti, že v Pozdyšovciach smerom do Michaloviec prebiehajú práce, hrátajte preto s obmedzením. Radary sú v Košiciach na Myslovskej pri Luníku 9 smerom z KVPčka na viazde do Sečoviec od Dargova a namerajú vás tiež vo Vrnove nad Topľou v Lomnici smerom do mesta. Hliadka vás môže zastaviť v Košiciach na Vodconovej pri Obchodnej akadémii smerom k Festivalovému námestiu. To je všetko, jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
3: A teraz pravdu. Košický kraj je po rokoch zlého riadenia na chvoste rebríčkov. Som Igor Šimko a milujem náš kraj. Preto vravím, dvakrát a dosť. Nie je čas na prázdne supersľuby ani nováčikov. Preto konám. Menej mestských častí Košíc, non-stop lekáreň, projekty z plánu obnovy. A môžete mať viac. Stovky miliónov z EÚ aj 10 tisíc pracovných miest. Dal som vám podpis, výsledky aj garancie. Slovo robí chlapa. Voľte kraj podľa ľudí. Voľte Šimka za župana. Číslo 5.
2: Objednávateľom kampane je Igor Šimko. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
4: Košice potrebujú riešenia. Ak dostanem od vás dôveru viesť mesto, ak budem primátorkou Košíc, problém nelegálnych osád bude od prvého dňa jednou z mojich priorít. Nebudeme ho prehliadať ani čakať, že sa vyrieši sám. Mesto musí konať. Zákonne, ľudsky, ale dôsledne a s jasným cieľom problém vyriešiť. Pravidlá totiž musia platiť pre každého rovnako. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Ladíte Rádio Košice, je 6.32 a takto zavčasu sa poďme pozrieť, na čo by sme sa mali pripraviť v rámci počasia. V metropole východu dnes v úvode polooblačno, pričom postupne sa vyjasní a teplota vystúpi na 11 až 13 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, do poludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť a výnimočne aj hmla a veľmi ojedinele sa môžu objaviť slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 10 až 15 stupňov, na juhu môže byť miestami teplejšie a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 1 stupňa. Takže dnes aj s mrakmi, ktoré ale počas dňa zmiznú, k tomu na Gemeri 13 až 15 stupňov Celzia. Na hornom Zemplíne najvyššia denná teplota 13 stupňov, na dolnom Zemplíne cez deň tých mrakov môže byť o čosi viac a do 15 stupňov. Na Šarici sa tiež bude postupne vyjasňovať a k tomu 10 až 12. Na Spiši teplotovo rovnako a maximálne malá oblačnosť. Na Liptove polooblačno, pričom ráno a večer zmenšená oblačnosť a do 12 stupňov a v hlavnom meste naopak dnes celý deň so slnkom a k tomu 14 až 16 stupňov Celzia. Takto znie predpoveď, uvidíme, čo sa nakoniec dočkáme. Ale pokojne teraz si zatvorte oči, ak môžete, a vychutnajte si ďalšiu skladbu z Rádia Košice, je 6.33.

Jisoo a Zion Eyes Closed ste počúvali v rádiu Košice o 6.36. Také je to príjemné spojenie dvoch hudobných svetov. Na jednej strane juhokorejská speváčka skupiny Blackpink a potom kúsok z kapely One Direction. Inak práve pre K-pop hviezdu ide o prvý oficiálny song v anglickom jazyku a zaujímavé bolo aj odhalenie pár mesiacov pred oficiálnym vydaním singlu, pretože Zion bol so svojou dcerou pozvaný na koncert kapely Blackpink a na sociálnych sieťach zdieľal potom príbeh, že sa im to veľmi páčilo. Neskôr v rozhovoroch naznačil, že chystá ďalší duet so skvelým spolupracovníkom. Treba uznať, že spojenie funguje a určite spríjemnili aj dnešné ráno v rádiu Košice. Teraz ale ideme na klasiku v podaní Def Leppard, tak nech sa dobre počúvajú.

0: Naladené máte Rádio Košice, je 6 hodín 41 minút a tentokrát už meníme hudbu za informácie v krátkych správach.
1: Štátna ochrana prírody potvrdila výskyt cršňa ázijského v obci Úloža v Levočskom okrese a v okolí. V lokalite aktuálne prebieha monitoring zameraný na lokalizáciu hniezda a následne príjmu opatrenia. Predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský povzbudil veriacich, aby sa modlili za svätého otca. Pápež v nedeľu informoval veriacich, že mu v pľúcach zistili uzlík, pre ktorý má v najbližších dňoch podstúpiť operáciu. Maďarský prezident Andráš Baka oznámil, že za nového generálneho prokurátora nominuje Pétera Feješa. Podľa miestnych médií pôsobil nový kandidát v štruktúrach prokuratúry takmer 40 rokov. Španielský futbalový klub Osasuna Pamplona odvolal trénera Luisa Miguela Ramisa a na jeho miesto angažoval Jakobu Arasateho. Účastník najvyššej La Ligy pristúpil k zmene po vysokej ligovej prehre proti Realu Betis 2-5. Útorok polooblačný až oblačný s dennými maximami 10 až 15 stupňov, len výnimočne teplejšie a k tomu zafúka slabý severný vietor. Teplomer na východe práve ukazuje 2 až 5 stupňov, Tatry hlásia minus 2 a Liptov okolo 1. Máte naladené Rádio Košice, poďme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním už treba rátať na vjazde do Košíc. Od Košických Holšian v Šaci z Tečioviec. V kolone stojíte na vjazde do Prešova z Kapušian, potom pri Veľkom Šariši do Prešova a ešte aj za Lipníkmi smer Lada. V metropole východu v odbočke na letisko v smere z Preša ste hlásili na vozovke zrazenú zver. Prechádzajte opatrne. Ďalej upozorňujeme, že v Trebišove je dnes 121. nadjazd úplne uzavretý a k uzávre došlo aj na diaľnici v tuneli Branisko. Radary sú v Košiciach na Hlinkovej za OMV smer Furča a v Raslaviciach do Bardejova. Hliadka vás zastaví pred Levočou od Spišského štvrtka. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice aj takto v útorok o 6.47 a k dnešnému dátumu sa pripisuje aj Medzinárodný deň skeptikov. Inak to je celkom zaujímavé, že slovo skeptik využívame zväčša, keď niekto všetko odmieta alebo každému odporuje. Ale ono nemusí to byť na škodu, pretože v dnešnom svete sociálnych sietí a hlavne umelej inteligencie je dobré sa občas zastaviť a nájsť si čas na overenie informácií, ktoré prijímame, a nielen tak bezhlavo nasávať všetko, čo vidíme. Takže skepticizmus sa dá aj skvelo a hlavne rozumne využiť každý deň. Preto dnes si na to aj vďaka Rádiu Košice spomente, ak budete scrollovať Facebook alebo Instagram. A teraz už ideme naspäť k hudbe, hráme si novinku v našom playliste Baby Doll.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5-hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko, Nealko, sortimentu, drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
4: Tlačidlové mobily na miesto smartfónov. Papierové mapy na miesto navigácie. Aj vy sa chcete niekedy jednoducho odpojiť.
5: Cieľom nie je úplne sa vrátiť do doby pred internetom, ale skôr naučiť sa tie technológie používať tak, aby oni neovládali nás.
4: O výhodách aj rizikách digitálneho detoxu si povieme dnes po 10. a po 14.
6: Rádio Košice.

Odkaz budúcemu manželovi v podaní Meghan Trainor ste práve počúvali v rádiu Košice. Máme 4 minúty do celej a to znamená, že ešte stihne prísť NDJ a potom sa už odbohatíme ďalšími správami s Romanou. Keďže sa blížia voľby a my ešte nemáme predstavených všetkých kandidátov na starostov, tak teraz pôjdeme na ťahanovce, takže si to nenechajte újsť, ale ešte predtým spomína na NDJ z rádia Košice.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Predvolebný súboj pokračuje aj v obci a na sídlisku Ťahanovce. Slávia potvrdila progres. Dnešok s premenlivou oblačnosťou a maximálne 15 stupňov. Aj po 7 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených októbrových volieb. V tejto súvislosti vám v našom spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na starostov Ťahanoviec, a to tak sídliska, ako aj obce. Na sídlisku Ťahanovce zabojujú o túto funkciu štyria kandidáti. Menovite súčasný starosta Miloš Ihnát ako nezávislý, podnikateľ Jan Ivanecký za strany PS, Maďarská aliancia, Demokrati, Za ľudí a Demokratická strana, Občiansky demokrati Slovenska. Ďalej je to živnostník a zdravotník Michal Jarina za koalíciu Smer, Hlas, SNS, Republika a Právo na pravdu a stavebný technik Miroslav Špak ako nezávislý kandidát. Súčasný šéf sídliska Miloš Ihnát nám vo svojom písomnom stanovisku uviedol, že jeho prioritou zostáva každodenná práca pre Ťahanovčanov. Uviedol, že jeho prednosťami sú vytrvalosť a tvrdohlavosť. Pre sídlisko je podľa neho potrebné ďalej poriadavať pozemky a dosiahnuť aj zmenu legislatívy v tejto oblasti. Najväčšou výzvou okrem pozemkov bude parkovanie, doprava, ďalší výjazd do sídliska, dokončenie Europarku, ale aj novela zákona o meste Košice. Nový územný plán podľa neho prináša aj rozšírenie sídliska v časti pod Americkou a nad Magnezitárskou, kde je cieľom vytvoriť nové bývanie pre ľudí. Jeho vyzývateľom vo voľbách je dlhoročný súper Ihnáta, miestny a mestský poslanec Miroslav Špak. Jeho prioritou bude, aby sa peniaze mestskej časti vracali späť do ulic sídliska.
2: Investície zvýšim zo 100 tisíc na 500 tisíc eur ročne. Bez zvyšovania daní, bez újmy a bez vplyvu na servis pre mojich susedov. Začnem u seba a starostovskú zmluvu si skrátim na polovicu vrátane nákladov na úrad, ktoré má aktuálne vedenie vo výške 80%. Do roka príbudne 130 parkovacích miest. Zdvojnásobím hliadky mestskej polície. Najväčšou výzvou bude zmeniť úrad tak, aby slúžil ľuďom a nemíňal väčšinu peňazí sám na seba. Ťahanovce majú potenciál. Zaslúžia si skúsené vedenie.
1: Medzi nové tváre na postarostu sídliska Ťahanovce patrí Michal Jarina. Pre Rádio Košice uviedol, že medzi jeho priority patrí bezpečnosť, čistota verejného priestoru a presadzovanie investícií do rozvoja sídliska.
3: Bezpečnosť na sídlisku chcem riešiť výrazným rozšírením kamerového systému, lepšou spoluprácou medzi mestskou časťou, mestskou políciou a mestom Košice, kde chcem zabezpečiť pravidelné a viditeľné hliadky nielen vo večerných hodinách, ale aj počas dňa. Presadzovanie investícií do bezpečnosti, verejného priestoru, zelene, dopravy a služieb pre obyvateľov je najlepším postupom pre rozvoj našej mestskej časti. Prispieť môžem presadením týchto záujmov. Premeniť očakávania ľudí na konkrétne výsledky bude pre mňa najväčšou výzvou.
1: Na postarostu na sídlisku Ťahanovce kandiduje aj Jan Ivanecký. Vo svojom stanovisku pre Rádio Košice povedal, že Ťahanovčanov trápi najmä bezpečnosť, doprava a parkovanie.
4: Najväčšia výzva bude čerpanie externých fondov, ktorá je podmienená vysporiadaním pozemkov. Budeme raziť cestu dialogu s majiteľmi a budeme sa snažiť dohodnúť na dlhodobých zmluvách. Kandidujem s podporou širokej koalície a dovolím si povedať, že aj v mladom veku ma registruje široké politické spektrum. Vedia, že v maximálnej možnej miere plním dohody a to očakávam aj od partnerov. Zmena je nutná pre efektívnu spoluprácu na úrovni mestská časť, mesto, župa a verím, že od roku 2027 sa k tejto vlne pridá aj nová vláda Slovenskej republiky. Generačná obmena v politike je nutnosť.
1: Obec Ťahanovce eviduje troch kandidátov. Spojiť sa nám podarilo s Ladislavom Strojným, ktorý kandiduje za Košickú stranu.
5: Priority vychádzajú z potrieb obyvateľov, ktorí majú pocit, že sa im mestská časť vzdialila. Základom musí byť kvalitná údržba ciest a chodníkov, čistota a starostlivosť o zeleň. Chýba nám komunitný priestor pre mladých a seniorov, kvalitné detské ihrisko či verejné športovisko. Dôležitou témou je bezpečnosť, chcem podporiť zavedenie kamerového systému. Rovnako dôležité je otvorená komunikácia. Nechcem rozhodovať od stola, ale spolu s obyvateľmi poznať problémy a hľadať riešenia. Chcem tiež podporiť komunitný život počas celého roka, riešiť parkovanie na Madridskej a systematicky sa venuje doprave aj bezpečnému pohybu chodcov a cyklistov.
1: Okrem Strojného kandiduje aj Mária Lanková a súčasný starosta Jan Nigut. S nimi sa nám však spojiť nepodarilo. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk v sekcii Voľby 2026. Futbalisti Slávie Technická univerzita zvíťazili v domácom súboji 10. kola 3. ligy Východ nad Kežmarkom 3-1 a sériu triumfov na Vocnovej tak natiahli už na 4. Akademici sa ujali v súboji proti poslednému týmu tabuľky v rozpeti 23. a 29. minúty dvojgólového náskoku zásluhou Ukrajincov Zolotoveckého a Záviského. No hosti vrátil do hry premenený pokutový kop Ibrahima zo 67. minúty. Výsledkovú pečať zápasom vystavil v nadstavenom čase striedajúci Sabo, tréner Matej Tymkovič.
6: Výsledok 2-0 je taký zradný, že dostanete gól a všetci sa začnú obávať výsledok, tak jak to bolo aj tu, to je v podstate. Máme šanci druhý polčas na začiatku, dve veľké šance, musíme premeniť na 3-0, myslím, že ten zápas by sme už kontrolovali inak a bolo by to dohraté v kľude, ale takto je to až do konca dráma. A nevyzeralo to už dobre posledných 15-20 minút, nebol som spokojný s našou hrou ani s našou agresivitou, s našou rýchlosťou, s tempom, takže toto budeme musieť zlepšiť.
1: Akademici zabodovali v 4 z posledných 5 zápasov a s 13 bodmi sa presunuli na 10. priečku tabuľky. Po slabom štarte do sezóny už aktuálne strácajú na 6. Bardejov iba 3 body.
6: Myslím, že vedenie aj my, aj hráčov sme tak nastavovali, že možno, že to bude ťažké na začiatku, tak ako to bolo, ale vedenie je skúsené. My sme s tým, čo chceme hrať, ich oboznámili, aj ako, že to bude ťažké, že to bude náročné, oni tomu rozumejú, takže dali nám čas, dali nám priestor, čo je super. Nie všetci to takto majú a my môžeme byť za to vďační, že sú trpezliví a myslím, že budeme spokojní a že sa to oplatí.
1: V najbližšom ligovom zápase sa predstaví Slávia v sobotu v košickom derby na ihrisku Tabuľkovo prvej Lokomotívy. Dnes nás čaká premenlivá až veľká oblačnosť so severným vetrom. Teploty vystúpia na 10 až 15 stupňov, len ojedinele teplejšie. V tejto chvíli je na východe do 5 stupňov, Šarija za Magurie hlásia 2, Spíš minus 1 a Liptov okolo plus 1. O vaše dopravné postrehy sa už postará Edo.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
7: Aktuálne sa už zdržíte na vjazde do Košíc od Košických Holčien všaci z Čečejoviec na Prešovskej smerom na Palackého. Stojíte tiež v krásnej smer jazero na vjazde do Prešova z Kapušian, trpezlivo pri Veľkom Šariši do Prešova a za Lipníkmi smer Lada. Počujeme sa už o necelých 20 minút, zostaňte naladení.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Krátko po 7 sa pomaly dostávate do dňa v Rádiu Košice a aj vďaka Maroon 5 Makes Me Wonder a možno aj vy ste sa už dnes ráno dostali do situácie, ktorá vás donútila sa hlbšie zamyslieť nad niečím. Napríklad ja som rozmýšľal ráno nad tým, že aké by to bolo, keby všetci vodiči boli ohľaduplní a jazdili podľa predpisov. Podľa mňa celkom v pohode. Takže nech už je to čokoľvek, tak my vám k týmto myšlienkám pridáme skvelú hudbu a to už o chvíľu Buranovského v Rádiu Košice.
1: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice.
7: Aj v Tatrách. 91,7.
8: O ženskej kráse viem len málo.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj o 7.17. Možno sa pomaly dostávate a prebúdzate do dňa, ale určite sa nájdu aj takí, čo majú už za sebou ranný tréning vo fitku. Stáva sa to trendom, ľudia čoraz viac chodia cvičiť práve skoro ráno, ale nie vždy sa človeku chce. Nie vždy má dostatok energie. O to horšie, keď si kontroluje aj stravu. Potom tá energia sa hľada naozaj ťažko. Nová štúdia však ukazuje, že na zlepšenie výkonu v posilňovni stačí si privoňať k čokoláde. Účastníci výskumu pri vôni horkej čokolády zvládli takmer o 18 opakovaní viac a pri mliečnej čokoláde polovicu z toho v porovnaní so skupinou, ktorá fungovala iba na vode. Vedci sa domnievajú, že mohlo ísť vyslovene o pozitívny psychologický ťah, keďže práve čokoláda je niečo, čo máme všetci radi a náš mozog to spája s niečím pozitívnym a preto nám to môže zvýšiť aj výkon. Takže pokojne to skúste aplikovať a dajte vedieť vaše výsledky, či sa zhodujú s výskumom, ale dobrý deň, baterky.

0: Ste s Rádiom Košice, je 7.22, v štúdiu už sedí aj naša Rumi a to znamená len jedno, že ideme na krátke správy a po nich aj pohľad na cesty.
1: Na celom území Slovenska stále prevažujú výrazne až extrémne suché podmienky. SHMO uviedol, že trvanie suché je najdlhšie na Zemplíne, lokálne na Podunajskej nížine, Považí, Honte, Šariši a Vabove, a to minimálne 180 dní. Pavlovi Ďurkovi, Robertovi Magulovi a Branislavovi Dunčkovi zrušili čiastkové obvinenia v kauze kajúcni, ktoré dodatočne vzniesla v júli policajná inšpekcia. Policajtov však naďalej stíhajú a ostávajú mimo služby. Knižnica pre mládež mesta Košice dnes otvorí obnovenú pobočku na Humenskej. Strana Demokrati avizuje trestné oznámenie kvôli vykúpeniu podielu ČES a pokračuje Varšavské bezpečnostné fórum. Pápež Leo XIV. Nastúpi dnes do univerzitnej nemocnice Gemelli v Ríme, kde podstúpi operáciu na odstránenie uzlíka v pľúcach. Potvrdil to Vatikán. Nemecký tenista Alexander Zverev zakončí kalendárny rok ako svetová jednotka rebríčka ATP. Rozhodla o tom prekvapivá prehra Španiela Carlosa Alcaraza v treťom kole dvojhry na turnaji ATP 1000 Masters v Šangaji. Útorok polooblačný až oblačný s dennými maximami 10 až 15 stupňov, len výnimočne teplejšie a k tomu zafúka slabý severný vietor. Na východe je práve polojasno a do 5 stupňov, Tatry, Zamagurie a Liptov hlásia od 0 do 2. Z Rádia Košice sa pozrime na situáciu na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aj pred pol 8 stojíte v kolóne na vjazde do Košíc od Košických Holšian v Šaci z Čečejoviec, potom na Prešovskej smerom na Palackého v Krásnej smer jazero. Komplikované je to na vjazde do Prešova z Kapušia na Duklian.

0: Slovenskej a východnej do centra, trpezlivo pri Veľkom Šariši do Prešova, za Lipníkmi smer Ladá a na viazde do Popradu od Hozelca. Ďalej upozorňujeme, že v metropole východu do konca budúceho týždňa prebiehajú práce na Klimkovičovej ulici. Rátajte s dočasným obmedzením a na cestárov si ešte dajte pozor na diaľnici v úseku od Mengusoviec na Svit. Radary ste hlásili v Košiciach na Toriskej pri galerii obojsmerne, v Trebišove na výpadovke pred nadjazdom smerom do Nového Ruskova a na viazde do Sniny od Humenného. Vietka vás zastaví v Trebišove na Komenského pri DSA. To je všetko, bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Bezpečné mesto sa nezačína veľkými rečami. Začína sa tým, že pravidlá platia pre každého. Chcem Košice, v ktorých sa rodičia neboja o svoje deti, seniori sa cítia bezpečne a mesto problémy nerieši až vtedy, keď prerastú cez hlavu. Poriadok vo verejnom priestore, dôsledné dodržiavanie pravidiel a mestská polícia, ktorú je vidieť tam, kde ju ľudia potrebujú. Bez výhovoriek a bez zatvárania očí. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Volte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
3: Zase stojíte v zápche? Vyhýbate sa na cestách dieram alebo vám ušla MHD? Podľa indexu kvality života sú Košice posledné krajské mesto. Aj to je výsledok súčasného vedenia mesta. Pripravili sme pre vás VKV, Veku Košickú víziu, ktorá aj do oblasti dopravy priveje čerstvý vzduch. Na KVP sme ukázali, že veci sa dajú robiť lepšie. Som Ladislav Lorinc, kandidát na primátora, ktorý posunie Košice vpred. Voľte číslo 2.
2: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
4: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Je 7 hodín 33 minút, prajeme skvelé ráno z Rádia Košice a v tejto chvíli sa už ideme pozrieť na dnešnú predpoveď. V metropole východu dnes v úvode polooblačno, pričom postupne sa vyjasní a teplota vystúpi na 11 až 13 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, do poludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne aj hmla a veľmi ojedinele sa môžu objaviť slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 10 až 15 stupňov, na juhu môže byť miestami teplejšie a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 1 stupňa. Takže dnes aj s mrakmi, ktoré ale počas dňa zmiznú, k tomu na gemeri 13 až 15 stupňov Celzia. Na hornom zemplíne najvyššia denná teplota 13 stupňov. Na dolnom zemplíne cez deň tých mrakov môže byť o čosi viac a do 15 stupňov. Na Šariši sa tiež bude postupne vyjasňovať a k tomu 10 až 12. Na Spiši teplotovo rovnako a maximálne malá oblačnosť. Na Liptove polooblačno, pričom ráno a večer zmenšená oblačnosť a do 12 stupňov. A v hlavnom meste naopak dnes celý deň so slnkom a k tomu 14 až 16 stupňov. Celzia. Naladené máte Rádio Košice, prajeme pohodové ráno, je 7:34.

Ladené máte Rádio Košice, je 7 hodín 38 minút a to je ideálny čas si spomenúť na dnešných meninových oslávencov Kolomanov. A čo je zaujímavé, že doslova ich druhým menom je disciplinovanosť. Vás musia mať v práci veľmi radi. Takže určite, ak máte v okolí Kolomana, dnes na ňo nezabudnite, venujte mu pár milých slov. My sa takisto z Rádia Košice pridávame ku gratulantom, prajeme všetko len to najlepšie a ani dnes nechýba začiatok poriadnej oslavy, ktorú pokojne môžete odštartovať v našom éteri. A to skvelým hitom Get Out of My Way, ktorý posielame k vášmu sviatku. Ešte raz, Kolomanovia, všetko najlepšie.

0: Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice. Vychutnávali ste si hlas Kylie Minogue, ale teraz už hlas našej Romany a krátke správy je 7.42.
1: Správu TANAPu povedie Michal Pisarčík. Vo funkcii tak nahradí Michala Babniča, ktorého Enviro Resort odvolal z funkcie minulý týždeň. Výpovedou obžalovaného podnikateľa Borisa T. a svedka prokurátora Jána Šantu pokračovalo včera hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Obžaloba sa týka zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, podplácania, príjmania úplatku či zneužívania právomoci verejného činiteľa. Na juhozápade Pakistanu sa zrútilo vojenské výcvikové lietadlo. Obaja piloti podľa armády pri nehode zahynuli. Slovenskí reprezentanti v inline hokeji víťazne odštartovali svoje účinkovanie na World Skate Games v Paraguaji. Vo svojom úvodnom vystúpení v skupine zdolali Namíbiu 4-3. Slováci sa v skupine ešte stretnú s Francúzskom, Švajčiarskom a USA. Dnes nás čaká premenlivá až veľká oblačnosť so severným vetrom. Teploty vystúpia na 10 až 15 stupňov, len ojedinele teplejšie. Na východe máme aktuálne do 6 stupňov, Poprad hlási minus 2 a Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš majú do plus 2. Máte naladené rádio Košice. Aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Poďme na zdržania. V kolone stojíte na vjazde do Košíc. Od Košických Holšian všaci z Čečejoviec na Prešovskej smerom na Palackého. Trpezlivo v Krásnej smer jazero na Hlinkovej z Furče. Na vjazde do Prešova z Kapušian, potom na Duklianskej a Východnej do centra. Stojíte aj pri Veľkom Šariši do Prešova za Lipníkmi smer Lada a zdržíte sa tiež vo Veľkej Lomnici z Huncoviec. V Trebišove prebieha na nadjazde zaťažovacia skúška, preto je do 21. úplne uzavretý. A pozor si dajte na R4 na zjazde smerom do Šebastovie. Na ceste je odstavené auto. Radary sú v Košiciach na Toriskej pri galerii obojsmerne, v Trebišove na výpadovke pred nadjazdom smerom do Nového Ruskova a na D1 pri výjazde Štrba smer Liptovský Mikuláš. Sme radi, že ste s nami aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

7.47, Shakira a Burna Boy zneli z éteru Rádia Košice a možno si dnes už od rána vravíte, že ste sa akosi zle vyspali, lebo ten váš domáci maznáčik neustále škrabal na dvere, kňučal a vy ste sa na to jednoducho budili. To sa niekedy stáva, že ak máte doma psa, tak sú aj takéto noci. Mne napríklad stačia psi susedov a keď začnú brechať, tak sa ťažko zaspáva. Ale nová štúdia ukazuje zaujímavé výsledky a to, že pokiaľ spíte so svojím štvornohým miláčikom, tak skôr narušáte spánok vy jemu ako on vám. Ukázalo sa, že keď sa v noci začali hýbať človek aj pes, tak väčšinou sa ako prvý pohol človek. Takže na budúce si poriadne premyslite, koho obviníte, že ste zle spali. Ale na každé ráno je dobrá aj skvelá hudba, ktorá nás prebudí a preto posielame Katku Knechtovú z Rádia Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 245 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: určite fresh.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
2: Tlačidlové mobily na miesto smartfónov, papierové mapy na miesto navigácie. Aj vy sa chcete niekedy jednoducho odpojiť.
3: Cieľom nie je úplne sa vrátiť do doby pred internetom, ale skôr naučiť sa tie technológie používať tak, aby oni neovládali nás.
2: O výhodách aj rizikách digitálneho detoxu si povieme dnes po 10. a po 14.
4: Rádio Košice.
5: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

Billy Barman aj spolu s horami medzi nami znelo takto 3 minúty pred 8 v Rádiu Košice. Ďalšia hodina je pomaly za nami, takže opäť pôjdeme na tie najdôležitejšie správy s Romanou. Posvietime si tentokrát na zadlženosť nemocníc a v športe pôjdeme na hádzanú. Takže nikam neodchádzajte a ešte predtým si dáme Sweetest Pie.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ďalší volebný prieskum ukazuje víťazstvo Lorinca nad Polačekom. Nemocnice žiadajú aj odĺženie neštátnych zariadení. Tatran po roku opäť privíta Sávehof. Je krátko po 8. Čas na správy Rádia Košice. Nový prieskum ukazuje ako favorita volieb na post košického primátora Ladislava Lorinca. Rozdiely medzi prvými tromi kandidátmi sú stále veľmi tesné. Prieskum vypracovala agentúra Exactly pre televíziu Markíza na vzorke 500 respondentov. Z nich 18,3% uviedlo, že by volili terajšieho starostu sídliska KVP Ladislava Lorinca. Za ním so 17% skončil Martin Mudrák. V tesnom závese za ním so ziskom 16,5% hlasov sa umiestnil súčasný košický primátor Jaroslav Polaček. Všetko o blížiacich sa spojených voľbách prinášame aj na košiceonline.sk v sekcii voľby 2026. V prvom kvartáli budúceho roka by malo dôjsť k odĺženiu nemocníc na Slovensku. Ich dlh presiahol úroveň viac ako 1,5 miliardy eur. Prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marian Petko ale požaduje, aby nemocnice, ktoré sú súkromné, riadené krajmi či neziskovými organizáciami, mali takú istú možnosť uchádzať sa o odĺženie ako štátne zariadenia.
2: Ústami štátneho tajomníka Michala Štovka minulý týždeň bol daný prísľub, že systém bude fungovať tak, ako pri predošlom odĺžovaní v tom zmysle, že neštátne zdravotnícke zariadenia, ktoré sú združené v AMS, budú mať možnosť sa uchádzať o odĺženie. A teraz sme zvedaví, že aké budú pravidlá hry, to znamená, čo budú musieť tie nemocnice splniť. Na druhej strane už dnes vieme, že aj keď k tomu odĺženiu dôjde, tak ďalšie odĺženie bude pokračovať.
1: Zároveň upozornil, že nevidí žiaden mechanizmus na to, aby zadlžovaniu nemocníc nedochádzalo. Kritizujú aj zlú komunikáciu so štátom. Viceprezident asociácie Igor Pramuk poukázal na to, že príliš neskoro získali informáciu, kedy zasadne hospodárska rada vlády k rozpočtu, a to len 3 dni predtým.
3: Ten samozrejme súčasťou odkazu v piatok nebol. Rozpočet, návrh rozpočtu sme dostali až v nedeľu, niekedy okolo obeda, 350 strán, ku ktorým sme sa mali vyjadriť do pondelka, to sa samozrejme nedá. Napriek tomu, že stále vláda hovorí, že ide o zákon roka, tak zastúpenie ministrov a takisto celý proces, ktorý bol v rozpore s rokovacím poriadkom, o tom nehovorí.
1: Predstavitelia asociácie sa dotkli aj témy nedostatku zdravotných sestier na Slovensku. Podporujú, aby mohli byť bakalárkami či magisterkami s vyššími kompetenciami. Sú tiež za to, aby prevzali časť poskytovania ošetrovateľskej a zdravotnej starostlivosti, ktorú riešia lekári. Cena zemného plynu v termínovaných kontraktoch na burze v Amsterdame včera stúpla na 83 eur za megawatt hodinu, čím sa dostala na najvyššiu úroveň od decembra 2022. Častejšie útoky na tankery v Hormuzskom prielive a stupňujúce sa napätie v regióne Perského zálivu totiž zvýšili obavy o bezpečnosť dodávok skvapalneného zemného plynu. Cez Hormuzský prieliv sa pred vojnou v Iráne prepravovalo približne 20% globálnych dodávok LNG. S jedným získaným bodom vstúpia hádzanári Tatrana Prešov do svojho tretieho vystúpenia v aktuálnej edícii Európskej ligy EHF. Dnes ich v domácej Tatran Handball aréne čaká repríza súboja z predroka proti švédskému týmu Sávehof. Kapitán Lukáš Urban pripomenul, že tým mal po náročnom programe a sobotnejšom stretnutí s vicemajstrovskými bojnicami na prípravu iba 2 dni.
4: Dá sa očakávať veľmi ťažký zápas, aj keď čo sme videli prvé zápasy, ktoré hrali v Európskej lige, tak trošku zmenili kader. Tí hráči, ktorí hrali minulý rok tu, aspoň podľa tých zápasov, nejakí 3 a 4 tam už nie sú, ale hrajú veľmi peknú hádzanú.
1: Zápas v Prešove začína o 20:45. Útorok jasný až polooblačný s dennými maximami 10 až 15 stupňov, len výnimočne teplejšie a k tomu zafúka slabý severný vietor. Momentálne je na východe jasno až polojasno až 4 až 6 stupňov, na Spiši, Zamaguri a Liptove máme do 2. Edo už vie, ako to aktuálne vyzerá na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: Komplikované je to momentálne v Košiciach na Prešovskej smerom na Palackého. Stojíte tiež na vjazde do mesta od Košických Holšian v Šaci z Čečejoviec, v Krásnej smer jazerom na Hlinkovej z Furče a postojíte si aj na Rampovej smerom na Alvinciho. Kolonu vozidel hlásite na vjazde do Prešova z Kapušia na Duklianskej a Východnej do centra, pri Veľkom Šariši do Prešova na vjazde do Popradu od Hozelca a vo Veľkej Lomnici z Huncoviec. To je všetko, ak by ste mali viacero informácií, môžete nás kontaktovať. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné ráno želáme z Rádia Košice, je 8.09. Tentokrát tu s nami bol Adam Lambert, Another Lonely Night. Vy však nie ste nikdy sami, pretože sme vždy najbližšie k vám, a to ako v noci, tak aj počas dňa, a spríjemňujeme vám čas skvelou hudbou. Rovnako to bude aj teraz, pretože prichádza mladý New Yorkčan a hovorí si Somber. Prajeme príjemné počúvanie.

Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5-hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Je 8.18, počúvate Rádio Košice a to možno ešte stále aj pri presune do práce. Počas ranej špičky to vie byť niekedy naozaj náročné, avšak okrem klasických miest hlásite kolónu aj v Košiciach na Komenského smer námestie Maratónu mieru, takže naozaj trpezlivo, ak teda sa priveľmi ponáhľate, skúste inú cestu a ak sa čokoľvek zmení, tak nám to pokojne dajte vedieť. Už o chvíľu si prejdeme všetky obmedzenia, ale ešte predtým je tu Celeste Buckingham z Rádia Košice. So you-

0: 8.22 autorok si užívate s Rádiom Košice a teraz už nasledujú ďalšie informácie v krátkych správach.
1: Poprad ukončil revitalizáciu verejného priestoru na Banickej ulici. Obnova si vyžiadala viac ako 830 000 eur a výsledkom projektu je 82 parkovacích miest, vrátane vyhradených pre imobilných občanov, ako aj elektronabíjacie stanice či detské ihrisko. Novela rozpočtových pravidiel, ktorú schválil parlament, podľa PS umožní utajovanie veľkých investícií. Náklady na prípravu novej jadrovej elektrárne sa podľa progresívcov budú dať označiť za obranné výdavky. Predaj čínskych aut na domácom trhu v septembri klesol už 12. mesiac v rade. Kľúčovým motorom rastu odbytu tak zostal vývoz, keďže firmy v snahe zmierniť vplyv slabého domáceho dopytu sa orientujú na export. Atletická diamantová liga odštartuje v budúcom roku v Dohe a vyvrcholí dvojdňovým finále v Curychu. Organizátori najprestížnejšieho seriálu meetingov zverejnili kalendár, ktorý pozostáva zo 14 podujatí a záverečného finále. Dnes nás čaká premenlivá až veľká oblačnosť so severným vetrom. Teploty vystúpia na 10 až 15 stupňov, len ojedinele teplejšie. Teplomer na východe práve ukazuje do 7 stupňov, Tatry a Liptov majú od 0 do 2. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Kvôli rannej špičke stojíte na viazde do Košíc. Od Košických Holčian všaci z Čečejoviec na Prešovskej smerom na Palackého, na Hlinkovej z Furče. Zdržíte sa tiež na Rampovej smerom na Alvincio, na Komenského smerom na námestie Maratónu Mieru. Komplikované je to aj v Prešove na viazde do mesta z Kapušian na Duklianskej, Levočskej a Východnej do centra a postojíte si ešte pri Veľkom Šariši do Prešova. Vodičom pripomíname, že na okružnej križovatke pri Valalikoch prebiehajú práce na osádzaní trvalého dopravného značenia a tiež, že v Trebišove je na DIA 121. úplne uzavretý. Radary máme v Košiciach na južnej triede za Rybou smerom do Barce a za Plešivcom do Slavca, hliadku za Orechovou smer Týbava. Počujeme sa už o 20 minút. Aktualizovať môžete kedykoľvek. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Predražená plaváreň? Nula postavených nájomných bytov a kolaps dopravy? Aj to sú výsledky súčasného vedenia, ktoré naozaj zmenili Košice. K horšiemu. Roky počúvame, ako nám bude dobre. Ale kedy? Stačilo už sľubov. Žijeme konečne v meste, aké si zaslúžime. Som Ladislav Lorinc, starosta KVP. Kandidát na primátora a mám konkrétnu víziu, ako naše mesto posunieme vpred. Voľte číslo 2.
2: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
3: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
4: Som Marcel Vrchota a ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
2: Objednávateľom kampane je Marcel Vrchota. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
5: Košice ešte nikdy neviedla žena. Pre mňa to však nie je otázka symbolu. Je to otázka spôsobu riadenia mesta. 12 rokov nesiem zodpovednosť za mestskú časť a viem, že dobrý primátor musí vedieť počúvať, rozhodnúť sa a potom výsledok aj doručiť. Do vedenia Košíc prinesiem skúsenosť, energiu a novú politickú kultúru. Dnes nastal čas, aby Košice prvýkrát vo svojej histórii viedla žena. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, prajem vám krásne útorkové ráno a teraz sa ideme trochu odpojiť. A keďže slovo odpojiť sa znie v kontexte rádia trošku paradoxne, hneď aj dávam slovo Terke, ktorá nám povie, o čom je dnešná téma a všetko nám vysvetlí. Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno. Dnes sa budeme rozprávať o digitálnom detoxe. Myslím, že to netreba nejako špeciálne predstavovať. Všetci veľmi dobre vieme, čo s nami robia hodiny strávené za počítačom alebo s mobilom v ruke. Mňa minule doslova vystrašilo číslo, ktoré sa mi objavilo v týždennej správe môjho smartfónu. Nebudem vlastne ani verejne prezentovať, koľko hodín používania mi ukázal. Prvá reakcia bola teda prekvapenie, potom nasledovali výčitky, že som ten čas mohla využiť produktívnejšie a napokon som začala rozmýšľať, ako tento, povedzme, zlozvyk zmeniť alebo odstrániť.
0: Myslím, že s tým máme viacerý problém so časom pri obrazovkách, takže vlastne takto vznikla táto téma.
1: Čiastočne. Moja nepríjemná štatistika vyústila do takej debaty u nás v redakcii a vtedy ma veľmi pobavil náš Karol, keď mi povedal, ako má on nastavený svoj digitálny detox. Je to zatiaľ neprezradím, povie nám to on sám dnes po 10:00, ale až tak teda vznikol nápad, že poďme o tom urobiť tému vo vysielaní. A keďže milujeme tieto spontánne nápady, hneď som oslovila odborníčku Emu Štánerovú, ktorá sa digitálnemu detoxu venuje vo svojom výskume. Spojili sme sa na diaľku, keďže pracuje v Bratislave a dostali sme mnoho zaujímavých pohľadov, ale aj odporúčaní.
2: Skúste si každý deň vytvoriť aspoň jeden malý priestor, keď tie technológie jednoducho nepotrebujete. Nemusí to byť víkend bez telefónu, môže to byť kľudne len, že hodina večer, nejaká prechádzka, obed s rodinou alebo ráno pri káve, lebo podľa mňa nie je o to, aby sme začali opäť žiť bez tých technológií, ale skôr o to, aby sme sa naučili a vedeli žiť aj vtedy, keď ich práve nepoužívame.
0: V dnešnom vysielaní určite zaznie aj viac rád a odporúčaní, takže ak vás téma zaujala, určite si to nenechajte uísť. Pozrieme sa okrem iného na výhody digitálneho detoxu, ale aj na rizika.
1: Áno, lebo možno aj vy máte vo svojom okolí človeka, ktorý doslova odmieta všetky moderné technológie. Napríklad preferuje tlačidlový mobil, nemá žiadnu sociálnu sieť a je to úplne v poriadku, avšak určite to prináša aj nejaké komplikácie pre ňoho alebo pre jeho blízkych. Tak aj na to sme sa pýtali odborníčky a všetko si povieme.
0: Od Rádia Košice si však detox určite dávať nemusíte. Aj dnešnou témou potvrdíme, že prinášame veľa užitočných a potrebných informácií. Tak si nás naladte po 10. a po 14.
3: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Užívate si ráno s Rádiom Košice, teraz je na rade aj pohľad na dnešnú predpoveď. V Metropol východu dnes v úvode malo byť polooblačno, ale vyjasnilo sa skôr a teplota vystúpi na 11 až 13 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, do poludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne aj hmla a veľmi ojedinele sa môžu objaviť slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 10 až 15 stupňov, na juhu môže byť miestami teplejšie a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 1 stupňa. Takže dnes aj s mrakmi, ktoré ale počas dňa zmiznú, k tomu na gemeri 13 až 15, na hornom zemplíne najvyššia denná teplota 13 stupňov, na dolnom zemplíne cez deň tých mrakov môže byť o čosi viac a do 15 stupňov, na Šariši sa tiež bude postupne vyjasňovať a k tomu 10 až 12, na Spiši teplotou rovnako a maximálne malá oblačnosť, na Liptove polooblačno, pričom ráno a večer zmenšená oblačnosť a do 12 stupňov a v hlavnom meste naopak dnes celý deň so slnkom a k tomu 14 až 16 stupňov Celzia. Takto by mal vyzerať dnešok, tak si ho užívajte aj spolu z Rádiom Košice.

0: 8 hodín 43 minút ste s Rádiom Košice, toto bol Alvaro Soler a po ňom sa už presúvame k čerstvým novinkám v krátkych správach.
1: Za uplynulý týždeň zasahovali na Slovensku hasiči spolu 719 krát, najčastejšie pri požiaroch, z toho najviac horelo v Košickom kraji, konkrétne 107 krát. A pri téme ostávame, pretože s príchodom chladnejšieho počasia a so začiatkom vykurovacej sezóny sa zvyšuje riziko vzniku požiarov. Hasičský a záchranný zbor uviedol, že mnohým z nich možno predísť pravidelnou údržbou vykurovacích zariadení, komínov a dymovodov i dodržiavaním zásad bezpečného vykurovania. Európska komisia varovala, že výrazné zníženie budúceho dlhodobého rozpočtu Únie by mohlo ohroziť financovanie kľúčových spoločných priorít. Varovanie prišlo potom, ako írske predsedníctvo predložilo nový návrh viacročného financovania, ktorý počíta so škrtmi vo výške 141 miliárd eur. Slovenská reprezentantka v inline alpine Lenka Kesela si na World Skate Games v Paraguaji vybojovala druhú bronzovú medailu. Slovenskej výprave tak zabezpečila tretí medailový úspech na podujatí. Útorok jasný až polooblačný s dennými maximami 10 až 15 stupňov, len výnimočne teplejšie a k tomu zafúka slabý severný vietor. Na východe je v tejto chvíli do 8 stupňov, Spíše, Zamagoria a Liptov hlásia do 3. Z Rádia Košice sa pozrime za dom na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach je to podľa vašich slov aktuálne bez dopravných nehôd, ale na nehodu si dajte pozor v Starom Smokovci na železničnom priecestí. Zdržať sa ešte viete v Košiciach na Palackého do centra na Komenského smerom na námestie Maratónu mieru v Šaci z Čečejoviec, v Prešove na Duklianskej do centra a pri Veľkom Šariši zo Sabinova. Vodičov upozorňujeme, že medzi Sabinovom a Pečou s Kornovou sú je doprava regulovaná semaforom a na D1 je tunel Branisko pre údržbu zavretý. Na rýchlosť si dajte pozor v Košiciach na jazere pri kostole smer Opácké za Plešivcom do Slavca a v Trhovišti smerom do Michaloviec. Hliadka na vás striehne v Košiciach v Šaci smer Pereš. Z Rádia Košice prajeme pokojné kilometre.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Týždeň extra zľa v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Keby ste mohli na chvíľu vstúpiť do rozprávky, kam by ste išli? Do krajiny Oz. Dorotka, jej priatelia, kúzelné víly a čarodejník. Tentoraz však nie v knihe, ale na ľade. 25 špičkových krasokorčuliarov svetovej úrovne, vzdušné gymnasti, hudba a špeciálne efekty. A aby ste si príbeh užili naplno, dialógy aj piesne sú v slovenčine. Čarodejník z krajiny Oz na ľade 11. novembra v Steel Arene v Košiciach. Vstupenky v sieti Ticketportal.
2: Už sa teším!
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
7: Tlačidlové mobily na miesto smartfónov, papierové mapy na miesto navigácie. Aj vy sa chcete niekedy jednoducho odpojiť.
8: Cieľom nie je úplne sa vrátiť do doby pred internetom, ale skôr naučiť sa tie technológie používať tak, aby oni neovládali nás.
7: O výhodách aj rizikách digitálneho detoxu si povieme dnes po 10. a po 14.
9: Rádio Košice.

Krátko pred ukončením útorkového rána ste si vychutnávali v Rádiu Košice Janajs, ale ešte príde jeden taký relax, ktorý inak po tom, čo sme zvládli dnešný úvod dňa, je určite zaslúžený. Tak si ho pokojne spravte aj vy a potom sa už môžete tešiť na ďalšiu dávku tých najdôležitejších informácií v správach s Romanou. Takže nepreľaďujte, aby ste o nič neprišli.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Celoslovenská kontrola odhalila stovky priestupkov. Moskva odmietla 60-dňové prímerie kvôli voľbám. Honzek vypadol z hry kvôli zraneniu. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice. Polícia odhalila počas piatkovej celoslovenskej osobitnej kontroly 888 dopravných priestupkov. Hovorkyňa zboru Lea Vilhanová uviedla, že najčastejším bolo prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti, ktoré zaznamenala v 406 prípadoch.
2: Ďalším najčastejším porušením bolo porušenie povinnosti vodiča, ktoré sme zaznamenali v 113 prípadoch. Z nich až 97 sa týkalo používania telefónu alebo iného obdobného zariadenia. Vykonali sme viac ako 3500 dýchových skúšok. Alkohol sme zistili u 10 vodičov, z toho v 5 prípadoch do 1 promile a v 5 prípadoch nad 1 promile.
1: Počas akcie sa policajti zamerali aj na taxislužby. Skontrolovali takmer 600 vozidiel, pričom zistili 46 porušení zákona o cestnej premávke a ďalších 11 o cestnej doprave. Výpovedou obžalovaného podnikateľa Borisa T. a svedka prokurátora Jána Šantu pokračovalo včera na špecializovanom trestnom súde hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Prokurátora Šantu, ktorý bol pôvodne jeden z dozorujúcich prokurátorov kauzy Očistec, predvolala obhajoba obžalovaného, bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. Ten včera ale neprišiel.
3: Pravdivo som vypovedal o všetkých relevantných skutočnostiach. No ja som hovoril konkrétne, že mne si nedovolil vziať žiaden spis alebo prerozdeliť, pretože zrejme tušil, že by som to nenechal tak, najmä mediálne, ale iní kolegovia spomínali, že spisy, ktoré im boli pridelené riaditeľom odboru, v určitej chvíli im Kováčik vzal a sám rozhodol.
1: V kauze Váhostav, ktorú Šanta dozoroval a je jedným zo skutkov obžaloby Očistca, kde mali podľa obžaloby niektorí policajní funkcionári manipulovať vyšetrovanie, nezachytil nejaké tlaky na vyšetrovanie. Obžaloba v kauze sa týka zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, podplácania, príjmania úplatku či zneužitia právomoci verejného činiteľa. Rusko odmietlo návrh Kyjeva na 60-dňové prímerie, ktoré by Ukrajine umožnilo pripraviť a uskutočniť prezidentské voľby. Moskva uviedla, že je pripravená zastaviť útoky iba počas samotného volebného dňa. Ukrajina naposledy volila prezidenta v roku 2019, keď zvíťazil Volodymyr Zelenský. Nové prezidentské voľby sa počas trvania stanného práva, ktoré platí od začiatku rozsiahlej ruskej invázie vo februári 2022, podľa ukrajinských zákonov nemôžu konať. Slovenský hokejista Samuel Honzek bude pre zranenie v dolnej časti tela dlhšie chýbať svojmu tímu NHL Calgary Flames. Kanadský klub bude posudzovať jeho zdravotný stav z týždňa na týždeň. 21-ročný útočník sa naposledy objavil v zostave Plameňov v noci na piatok pri prehre 3-7 s Coloradom. O dva dni už neskôr zo zdravotných dôvodov nenastúpil v dueli s Anaheimom. Bližšie podrobnosti o jeho zranení nie sú známe. Podľa zámorských insiderov ale nebol už pred zápasom z Ducks 2 dni na ľade. Dnes nás čaká premenlivá až veľká oblačnosť so severným vetrom. Teploty vystúpia na 10 až 15 stupňov, len ojedinele teplejšie. Aktuálne je na východe prevažne jasno ať 7 až 9 stupňov, Tatry a Liptov majú do 4. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

vítame v našom éteri útorkové predpoludne. Hudobne nám ho otvorila Sigrid, ale táto hodina prinesie oveľa viac hudby, pretože sa pozrieme do hudobnej minulosti, ktorá sa prepája s dnešným dátumom. Takže určite zostaňte s nami, aby ste sa dozvedeli viac a zároveň si aj zaspomínali na čo to. Teraz už pokračujú v našom éteri Fastboy, nech sa dobre počúvajú.

0: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

0: Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Zemplíne.
1: 97,0.

praská, ten oheň žiarivý, čo nemá pár. Popímam ťa rád a za každú cenu po tisíci krát. Vždy štedro ocenenú, popímam ťa zás. A zaznám v kostiach praská po 100 000 raz. Volá sa to láska. Už chvíľu nepoznám samotu tú vernú, už chvíľu necítim osamelý tieň. Už chvíľu milujem iné farby ako čiernu, už chvíľu počúvam práve túto pieseň.

0: Krásne predpoludne želáme z Rádia Košice a teraz je čas na raňajky.
1: Raňajky s Pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Minimálne v našom éteri určite, pretože aj počas dnešného útorka sa môžete zapájať do našej súťaže o skvelé čerstvo napečené raňajky od Pekárovej ženy v hodnote 100 eur. Odmeňujeme vždy dva kolektívy a pokiaľ by ste si aj vy chceli vychutnať skvelý croissant alebo úzol či moravský koláč, tak pokojne sa zapojte na našom Facebooku alebo Instagrame Rádia Košice. Lucia aj Erik tak urobili a včera sa im to podarilo.
2: Moja najobľúbenejšia pekáreň je Pekárová žena.
0: A tým pádom ja môžem povedať len jedno. Lucia, gratulujem, získavaš čerstvé raňajky v hodnote 100 eur od Pekárovej ženy.
2: Ďakujem, veľmi sa teším.
3: Erik, a ty by si chcel pre svojich kolegov niečo vyhrať?
4: Áno, niečo by som chcel vyhrať.
3: A čo ideálne?
4: Nejaké raňajky. No, nejaké občerstvenie.
3: Áno, napríklad od Pekárovej ženy v hodnote 100 eur, dalo by sa?
4: Napríklad, áno.
0: Samozrejme, že by sa dalo, je tu ideálna príležitosť na to, takže zapájajte sa a aj dnes si niekto odnesie chutnú výhru v podobe raňajok v hodnote 100 eur od Pekárovej ženy, ktorú inak nájdete ako v Košiciach, tak aj v Prešove, ale predajne sú aj na Spiši a v Kežmarku. Tak držíme palce.
1: Raňajky s Pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a to aj s čerstvými informáciami v krátkych správach s Romanou.
1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia stúpla o 4%. Na chrípku a jej podobné ochorenia zostala nezmenená. Najnižšiu chorobnosť zaznamenali v Košickom kraji. Národná rada pokračuje od rána v rozprave o vládnom návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. O zákone roka debatuje 5. deň a hlasovať o ňom by mali poslanci zajtra. Rusko podniklo len počas včerajška útoky na 6 objektov energetickej infraštruktúry na Ukrajine. Uviedol to prezident Volodymyr Zelenský. Podľa neho sa ukazuje, že Moskva nie je ochotná pristúpiť na energetické prímerie, oznámené americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Slovenský stolný tenista Wang Yang úspešne vstúpil do kvalifikácie dvojhry na majstrovstvách Európy v Ljubljane. Vo svojom úvodnom zápase v druhej skupine si poradil s Grékom Georgosom Stamaturosom 3-0 na sety. Útorok jasný až polooblačný s dennými maximami 10 až 15 stupňov, len výnimočne teplejšie a k tomu zafúka slabý severný vietor. Na východe práve teplomer ukazuje 7 až 10 stupňov, pod Tatrami a na Liptove je do 6. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začníme novou dopravnou nehodou, ktorú hlásite v Košiciach na Moldavskej prífreši v električkovej trati. V úseku zvýšte opatrnosť. A k dopravnej nehode došlo aj v Starom Smokovci na železničnom priecestí. Prechádzajte opatrne. V metropole východu sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej, a to od Mojzesovej po Hlavnú ulicu. Premávka od Kasárenského námestia je naďalej vedená po Hlavnej ulici smerom na námestie Maratónu mieru, ale doprava smerujúca po jednosmernej ulici Mesiarska je odklonená z ulice Poštová smerom na Alžbetinu. Trebišove prebieha na nadjazde zaťažovacia skúška, preto je do 21. nadjazd úplne uzavretý. A uzavretý máme ešte diaľničný tunel Branisko pre údržbu. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na konci Sečovskej smerom na Palackého, v Turni nad Bodvou smerom do Rožňavy, v Bardejove na Starom Blichu smer Kľušov a na vjazde do Kežmarku od Popradu. Lietka vás zastaví v Prešove na Levočskej pred Šelkou smer Centrum a v Michalovciach na Kapušianskej von z mesta. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. I miss knowing what you're thinking and hearing how your day has been. Do you think you can tell me everything, darling?

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospíc na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
3: Košice potrebujú riešenia. Ak dostanem od vás dôveru viesť mesto, ak budem primátorkou Košíc, problém nelegálnych osád bude od prvého dňa jednou z mojich priorít. Nebudeme ho prehliadať ani čakať, že sa vyrieši sám. Mesto musí konať. Zákonne, ľudsky, ale dôsledne a s jasným cieľom problém vyriešiť. Pravidlá totiž musia platiť pre každého rovnako. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Volte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
4: A teraz pravdu. Košický kraj je po rokoch zlého riadenia na chvoste rebríčkov. Som Igor Šimko a milujem náš kraj. Preto vravím, dvakrát a dosť. Nie je čas na prázdne supersľuby ani nováčikov. Preto konám. Menej mestských častí Košíc, non-stop lekáreň, projekty z plánu obnovy. A môžete mať viac. Stovky miliónov z EÚ aj 10 tisíc pracovných miest. Dal som vám podpis, výsledky aj garancie. Slovo robí chlapa. Voľte kraj podľa ľudí. Voľte Šimka za župana. Číslo 5.
2: Objednávateľom kampane je Igor Šimko. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
5: Chcú vás pomýliť. Museli nasadiť kandidáta s podobným menom, lebo sa boja o svoje miesta. My naopak milujeme naše mesto a preto prinášame veľkú košickú víziu. Čisté a bezpečné ulice, využívanie eurofondov na maximum, modernú dopravu a sídliská pre rodiny s deťmi. Aj tieto riešenia sú súčasťou programu VKV 2042. Som Ladislav Lorinc, starosta KVP a kandidát na primátora. Posuňme Košice spoločne pred. Voľte číslo 2.
2: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, toto bol Phil Collins a po ňom sa už ideme ponoriť do hudobnej minulosti.
1: Aj útorok 13. októbra prináša so sebou veľa hudobných udalostí. V Rádiu Košice nasleduje hudobný kalendár Pekný deň. Na úvod legenda, tak ako zvyčajne, 13. októbra 1941 prišiel na svet Paul Simon. A man walk-

Americký hudobník, známy ako súčasť slávnej dvojice Simon & Garfunkel, sa presadil aj ako solový spevák a z celkového pohľadu je jedným z najoceňovanejších a najpredávanejších umelcov histórie. Mimo hudby podporuje efektívny altruizmus, ktorý sa vyznačuje charitatívnou činnosťou tam, kde prinesie najväčší úžitok. Pokračujeme 13. októbra 1973, keď sa Rolling Stones dostali na prvé miesto amerického rebríčka s albumom Goat's Head Soup.

Bol to už ich 13. album a 4., ktorý sa stal americkou jednotkou. Nájdeme na ňom okrem iného baladu NG, ktorú práve počujete. Prvotný návrh obalu albumu zobrazoval celú kapelu ako kentaurov a jamajskú delikatesu misu polievky z častí tela kozy, ako je hlava, nohy a semenníky. Preto ten názov Goat's Head Soup. O niekoľko rokov neskôr, v 78. rockery Queen vydali slávny dvojitý single.

jednej strany bola pieseň Fat Bottom Girls, na druhej fanúšikovia našli Bicycle Race a práve tú si hráme, možno práve k vašej ceste na bicykli. O rok na to sa Michael Jackson vyšplhal na prvú priečku americkej singlovej hitparády s touto piesňou.

Don't Stop Till You Get Enough je považovaná za jednu z najlepších a najikonickejších diskopiesní všetkých čias. Ide zároveň o jeho prvú skladbu, v ktorej rôzne píští a vykrikuje, čo sa v jeho speve neskôr stalo typickým. Dostávame sa už k Stingovi, ktorému 13. októbra 1987 vyšiel druhý sólový album.

Nothing Like the Sun zabodoval na Brit Awards, prestížny magazín Rolling Stone ho zaradil do zoznamu najlepších albumov 80. rokov a medzi najznámejšie piesne, ktoré na ňom nájdeme, patria Fragile a Englishman in New York. Teraz ale úplne preladíme na úplne iný žáner, cieľových poslucháčov aj na iný vibe.

13. októbra 1999 vyšiel kultový single Still D.R.E., v ktorom sa spojili legendy hip-hopu Dr. Dre a Snoop Dogg. Pesnička sa stala kultúrnym fenoménom, zaznela napríklad v snímke Training Day, seriáli Prison Break alebo vo videohre GTA San Andreas. Od rapu sa už vraciame na úplný začiatok dnešného hudobného kalendára. Dnešnému oslávencovi Paulovi Simonovi prajeme všetko najlepšie a posielame aj jednu z jeho najznámejších skladieb You Can Call Me Al.

0: Ladíte Rádio Košice, užívate si útorok v našej spoločnosti a pri mne už sedí Romana aj spolu s krátkými správami.
1: Mimoriadny dvojtýždňový režim vlakovej dopravy cez železničný uzol v Žiline dnes ukončili a po úspešných záťažových skúškach obnovili prevádzku v pôvodnom režime. Obmedzenia sa týkali aj spojov medzi Košicami a Bratislavou. Ministerstvo školstva modernizuje prípravu budúcich IT špecialistov. Projekt prepája 80 stredných a 4 vysoké školy a počíta aj so vzdelávaním približne 300 pedagógov. V Bruseli sa začal Európsky týždeň regiónov a miest. Spája takmer 5000 účastníkov z celej Európy a zameriava sa na témy, ako sú právo zostať, kohézia či konkurencieschopnosť. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsonovou postúpili do druhého kola štvorhry na turnaji WTA 1000 v Číne. V úvodnom kole zdolali tajvansko-japonskú dvojicu 6-3, 2-6, 10-8. Dnes nás čaká premenlivá až veľká oblačnosť so severným vetrom. Teploty vystúpia na 10 až 15 stupňov, len ojedinele aj teplejšie. Teplomer na východe práve ukazuje do 10 stupňov. Tatry, Zamaguria a Liptov hlásia 5 až 7. Z Rádia Košice sa pozrime, čo je nové na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu naďalej odstraňujú v metropole východu na Moldavskej prifreši v električkovej trati v úseku zvýšte opatrnosť. Vodičom tiež pripomíname, že v Košiciach ešte do konca budúceho týždňa prebiehajú práce na Klimkovičovej ulici, treba tu rátať s dočasným dopravným značením. V Prešove sú čiastočne obmedzené ulice Hlavná a Masarykova a na staršiu dopravnú nehodu si dajte pozor v Starom Smokovci na železničnom priecestí. Radary sú v Košiciach na Herlianskej pričerpačke do centra na konci Krásnej smerom do Nižnej Hutky, namerajú vás aj v Krásnohorskom Podhradí smer Rožňava a na viazde do Kežmarku od Popradu. Riadka na vás striehne v Košiciach na Svetoplukovej pri pošte. Sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách a prajeme šťastný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné predpoludne prajeme z Rádia Košice a presúvame sa na chvíľu k filmom, pretože k legendárnej robotickej sérii Transformers sa vracia Steven Spielberg, a to v úlohe producenta v rámci 8. časti. Štúdio si od toho sľubuje najmä návrat k takej klasike Transformerov z prvých dvoch častí, na ktorých takisto Spielberg pracoval v podobnej úlohe. Takže uvidíme, čoho sa dočkáme. Teraz je to z playlistu Rádia Košice Eric Clapton, tak nech sa dobre počúva.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 150 gramový jogurt Yogobela, viac druhov so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela, viac druhov iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Tlačidlové mobily na miesto smartfónov. Papierové mapy na miesto navigácie. Aj vy sa chcete niekedy jednoducho odpojiť.
6: Cieľom nie je úplne sa vrátiť do doby pred internetom, ale skôr naučiť sa tie technológie používať tak, aby oni neovládali nás.
5: O výhodách aj rizikách digitálneho detoxu si povieme dnes po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

Skvelé spojenie pred 10. BB Rexa a Doja Cat v Rádiu Košice. Posúvame sa v rámci útorka ďalej, to znamená dve veci. Prvá, že o chvíľu sa môžete tešiť na Romanu a správy, a druhá, že sa môžete tešiť rovnako aj na našu Kivu, pretože ja sa s vami na dnes lúčim a počujeme sa opäť už zajtra skoro ráno pred 6. Tak ešte pekný deň spolu s Rádiom Košice.

0: Kacír.
1: Bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
2: Šimcu sa vzdal kandidatúry na bardejovského primátora. ÚVO sa zaoberá podozrivou zákazkou pre portál Slovensko.sk. Slováci absolvujú prvý kemp s novou trénerskou dvojicou. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Marek Šimco sa rozhodol odstúpiť z kandidatúry na primátora Bardejova. Svoje rozhodnutie podľa vyjadrenia prijal po mesiacoch rozhovorov s obyvateľmi, diskusií s politickými partnermi a snahy dosiahnuť dohodu medzi kandidátmi, ktorí deklarujú záujem o zmenu vo vedení mesta. Šimco zdôraznil, že jeho rozhodnutie neznamená rezignáciu na verejný život ani na prácu pre Bardejov. Spolu so svojím tímom chce pokračovať v komunálnej politike a kandidujú aj do mestského zastupiteľstva. V boji o post primátora Bardejova tak ostávajú Boris Hanuščák, Peter Kuchcík a Miloslav Olejár. Všetko o spojených voľbách prinášame aj na portáli košiceonline.sk v sekcii voľby 2026. Úrad pre verejné obstarávanie sa začal zaoberať podnetom Združenia Slovensko Digital, ktoré kritizuje viac ako 90 miliónovú zmluvu na modernizáciu portálu Slovensko.sk. Informovala o tom hovorkyňa ÚVO Simona Brejová.
3: Úrad pre verejné obstarávanie môže v tejto chvíli potvrdiť zaevidovanie podnetu, ktorý súvisí so zmluvou agentúry NASES na obnovu, respektíve úpravu portálu Slovensko.sk. Nakoľko ide o strategickú zákazku, príslušným podnetom sa bude zaoberať podpredseda Úradu pre strategickú agendu.
2: Združeniu prekáža priame zadanie bez súťaže aj podozrenie z predraženia. Po dohode Spojených štátov a Ruska o dodávkach ruskej nafty na americký a svetový trh by sa Európa podľa českého premiéra Andreja Babiša mala začať angažovať v ukončení vojny na Ukrajine. Zopakoval, že rozhodnutie prezidenta USA Donalda Trumpa je pre Európu šokom a nie je schopná na to reagovať.
4: To, co udělal Trump s ten obchod s Putinem, tak je absolutně totální šok a Evropa by se měla jako probudit a začít teda aktivně řešit celkově tu situaci a taky se angažovat v ukončení války na Ukrajině. Takže uvidíme, jestli ta retorika evropských lídrů na té radě se změní nebo ne.
2: Predseda poslaneckej snemovne Tomio Okamura ešte pred Babišovou tlačovou konferenciou novinárom povedal, že Česko by na tohto týždňovom samite Európskej únie v Bruseli malo na základe jeho návrhu presadzovať, aby predstavitelia únie rokovali s Ruskom o mieri na Ukrajine. Reprezentácia hádzanárov Slovenska sa už na konci tohto týždňa stretne v Šamoríne na prvom zraze pod vedením trénerskej dvojice Ľuboš Hudák Jan Filip. V 18-člennej nominácii figurujú skúsení reprezentanti i viacerí mladí hráči, ktorí sa postupne posúvajú z mládežníckych výberov. Čisto tréningový blok je prvou spoločnou prácou nového realizačného tímu pred novembrovým vstupom do kvalifikácie majstrovstiev Európy 2028. V nominácii je 13 hráčov zo slovenských klubov a 5 legionárov. Utorok ešte jasný až polooblačný s dennými maximami 10 až 15 stupňov, len výnimočne teplejšie a k tomu zafúka slabý severný vietor. V tejto chvíli máme na východe prevažne slnečno a 9 až 11 stupňov, Spiš, Zamagurie a Liptov hlásia polooblačno a okolo 6. Počúvali ste správy Rádia Košice, príjemný utorok želá Romana Vahaľová.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

Singing Back v Rádiu Košice po 10. Tak verím, že máte dôvod si dnes takto pohmkávať, spievať a mať dobrú náladu. Ak nie, budeme ju spolu hľadať. Ja už len dnešný termín, 13. október, lebo jedno z mojich mnohých krsniat dnes oslavuje narodeniny. Veľká vec, 5 rokov. Tak môžeme si spoločne nejakým spôsobom zaspomínať 5 rokov dozadu, kde ste boli, čo ste robili. Alebo či máte tiež dnes nejaký originálny dôvod na oslavu. Ak áno, pridajte sa ku mne, spievať nám bude Madonna, ale aj Kylie Minogue. Inak ja som Kiva a teším sa na dnešný spoločný deň.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Keby ste mohli na chvíľu vstúpiť do rozprávky, kam by ste išli? Do krajiny Oz. Dorotka, jej priatelia, kúzelné víly a čarodejník. Tentoraz však nie v knihe, ale na ľade. 25 špičkových krasokorčuliarov svetovej úrovne, vzdušný gymnasti, hudba a špeciálne efekty. A aby ste si príbeh užili naplno, dialógy aj piesne sú v slovenčine. Čarodejník z krajiny Oz na ľade 11. novembra v Steel Arene v Košiciach. Vstupenky v sieti Ticketportal.
3: Už sa teším!
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj v Poprade.
5: Na 91,7.

Desmond, ale aj Robo Šimko majú takýto dokonalý plán. Verím, že ten váš dnes nič nenarušilo. A možno máme niekedy v pláne používať mobil aj o čosi menej. A zrazu si uvedomíme, že ho nevieme pustiť z ruky. Digitálny detox je téma, ktorej sa povenujeme už po dopravnom servise, tak verím, že s nami ostávate. Teraz, aby sme sa cítili trošku lepšie a boli šťastnejší, tak nám dopomôže aj Ed Sheeran. Potom skontrolujeme dianie na cestách a ideme na to. Inak, ak máte nejaké novinky, sme tu pre vás, ozvite sa, zatelefonujte. Walking down 29th and Park.

0: každá tá vaša cesta a trasa šťastná.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na obmedzenia. V Košiciach na Staničnom námestí v smere na Štefánikovú prebiehajú práce a preto je tu blokovaný pravý jazdný pruh. Prechádzajte opatrne. Uzavretý pravý pruh máme aj na Furči od Pošty smerom na Mier. V Trebišove prebieha na nadjazde zaťažovacia skúška, preto je nadjazd do 21. úplne uzavretý. Ak uzavre došlo aj na diaľnici v tuneli Branisko. Radary vás namerajú v Košiciach na Jantárovej pri Malej stanici smerom Galparku v Ďurkove do Bidoviec, v Michalovci na Sobraneckej pri Obi smerom do Zalužíc a v Poprade na Štefánikovej smerom von z mesta. Lietka vás zastaví v Košiciach na Československej armády za radnicou smer trieda SNP. Ďalšie informácie z dopravy už o 20 minút. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Bezpečné mesto sa nezačína veľkými rečami. Začína sa tým, že pravidlá platia pre každého. Chcem Košice, v ktorých sa rodičia neboja o svoje deti, seniori sa cítia bezpečne a mesto problémy nerieši až vtedy, keď prerastú cez hlavu. Poriadok vo verejnom priestore, dôsledné dodržiavanie pravidiel a mestská polícia, ktorú je vidieť tam, kde ju ľudia potrebujú. Bez výhovoriek a bez zatvárania očí. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Volte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
3: Zase stojíte v zápche? Vyhýbate sa na cestách dieram alebo vám ušla MHD? Podľa indexu kvality života sú Košice posledné krajské mesto. Aj to je výsledok súčasného vedenia mesta. Pripravili sme pre vás VKV, Veku Košickú víziu, ktorá aj do oblasti dopravy privieje čerstvý vzduch. Na KVP sme ukázali, že veci sa dajú robiť lepšie. Som Ladislav Lorinc, kandidát na primátora, ktorý posunie Košice vpred. Voľte číslo 2.
2: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
4: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Rádiu Košice, Kacaj a ich Animal. A my sa už ideme venovať dnešnej téme, ktorá, dovolím si tvrdiť, sa týka absolútne každého z nás, či chceme alebo nie. Moderné technológie a výdobytky súčasnej doby nám neskutočne zjednodušili život. Myslím, že o tom ani nemusíme diskutovať. Keďže však ich vývoj a začlenenie sa do nášho života bol veľmi prudkým, tak prinieslo to zo sebou aj mnoho negatívnych dopadov vrátane závislosti. Všetci veľmi dobre vieme, že závislosť od mobilov, internetu či sociálnych sietí je až príliš reálna a čím ďalej, tým viac je súčasťou rôznych výskumov, pretože vedci sa snažia zistiť, ako vplýva na naše správanie, komunikáciu, ale pozor, aj vzťahy. V tejto súvislosti, ako jedno z opatrení, vznikol digitálny detox. Ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu, ako si ho správne nastaviť, poďme si povedať, čo to vlastne je. Vysvetlila nám to psychologička Ema Štánerová, ktorá sa venuje jeho výskumu.
1: Digitálny detox je v podstate obdobie, počas ktorého sa človek vedome a dobrovoľne na určitý čas obmedzí alebo úplne odpojí od používania digitálnych technológií. A je podľa mňa veľmi dôležité povedať, že nejde iba o mobil, ale môže ísť aj o počítač, tablet, smart hodinky alebo rôzne digitálne služby a aplikácie.
0: Ak na chvíľu zablúdime do vedeckej sféry, tak zistíme, že výskum prepojenia médií a ľudskej psychiky, alebo konkrétnejšie výskum účinkov médií, nie je vo vedení nič nové. Nebudeme zachádzať do podrobností, ale keď to zhrniem, tak účinky médií sa skúmajú už dlhšie, ale technológie sa vyvíjajú tak rýchlo, že aj výskum sa tomu musí prispôsobiť. Sociálne siete sa napríklad skúmajú len posledné roky a rovnako aj digitálny detox.
1: Ten samotný pojem digitálny detox sa začal objavovať už skôr. Ja osobne ho evidujem v odbornej literatúre od 2018-19, ale väčšiu pozornosť podľa mňa získala najmä v posledných rokoch a veľmi tomu pomohla pandémia, keď sa obrovská časť nášho života presunula do online priestoru. Zrazu sme si možno mnoho viac uvedomili, koľko času vlastne s tými technológiami trávime.
0: To, aký dopad mala skutočne pandémia na našu psychiku, asi zistíme až časom. A najmä u generácie, ktorá tie najkritickejšie roky svojho vývoja strávila doma bez skutočných kontaktov. Ale možno práve oni si najviac na druhej strane uvedomujú, ako ich technológie môžu limitovať a preto je práve generácia Z často iniciátorom zmeny. Pod výrazom zmena si môžeme predstaviť práve digitálny detox, pretože prináša mnoho pozitívnych výsledkov.
1: Tých potenciálnych výhod je viac, ale asi by som začala úplne jednoducho, že získame späť čas a pozornosť. Často máme pocit, že máme toho času málo, ale keď sa pozrieme, koľkokrát za deň automaticky kontrolujeme telefón, sociálne siete, e-maily, správy, tak zistíme, že veľká časť tej našej pozornosti sa vlastne neustále niekam rozptyluje. Digitálne odpojenie nám môže pomôcť túto pozornosť presmerovať na iné veci, napríklad na oddych, pohyb, spánok, rodinu, partnera, ale pokojne aj na úplne obyčajné veci, ako je to varenie, pečenie, čítanie, alebo len to, že pôjdeme na prechádzku.
0: Niekedy nás k takejto zmene dotlačia okolnosti, napríklad keď sa z času na čas stane, že sociálne siete majú nejaký výpadok, čo sa nedeje až tak často, alebo sa nám zariadenie pokazí, aj to vieme rýchlo opraviť. Preto je v prípade digitálneho detoxu dôležitý faktor rozhodnutia, že to takto naozaj chceme, lebo keď sme do toho dotlačení, myslím, že to má skôr negatívny účinok.
1: Výskumy zároveň ukazujú, že digitálny detox môže byť užitočný napríklad pri znižovaní času stráveného na sociálnych sieťach. Niektoré iné štúdie našli aj pozitívne efekty na psychickú pohodu, na depresívne symptómy alebo aj na kvalitu spánku. Ale zároveň by som bola opatrná s tvrdením, že digitálny detox automaticky zlepší všetko, pretože tie výsledky výskumov sú pomerne zmiešané, čiže nie je to tak, že vypnem mobil a zrazu budem dokonale oddychnutý a šťastný človek, ale skôr nám to vytvára priestor robiť veci, ktoré sú pre naše fungovanie prospešné.
0: Myslím, že odborníčka Ema Štánerová to teraz veľmi pekne zhrnula. A keď sme už spomenuli generáciu Z, tak o svojom digitálnom detoxe nám povie aj Karol, ktorý nás veľmi pobavil svojim prístupom a týmto mu dávame aj kredit, keďže tak trochu inicioval aj túto tému, keď nám o tom v redakcii rozprával.
2: Môj spôsob digitálneho detoxu môže niekomu pripadať určite netradičný alebo vtipný, pretože mám v mobile aplikáciu, ktorá mi vlastne limituje ako môžem danú aplikáciu používať a vlastne mi ju blokuje a odomknúť si ju môžem iba tým spôsobom, že budem klikovať alebo drepovať alebo sa zdvíhať na tyči a tak ďalej. Takže nejaké cvičenie. Za každý ten cvik mám jednu minútu používania tej aplikácie, takže už keď tú aplikáciu používam, tak sa necítim tak zle a zároveň keď sedíte v MHDčke, tak veľmi drepovať nemôžete.
0: A aj uvažujem nad tým, že či Karol má veľké svaly alebo nie, že či teda zvykne často cvičiť kvôli tomu, aby sa dostal k mobilu alebo nie. Pozdravujem ho. Inak výborná taktika, môžete to vyskúšať. Ja síce nemám takéto odmeny, ale tiež mám limitované pri jednotlivých aplikáciách, koľko ich môžem denne používať. A napríklad večer mám automaticky zapnuté, že ma už nikto nemôže rušiť, iba zo pár výnimočných čísel by sa mi vedelo dovolať. To je inak celkom fajn a nastavte si to aj skoro ráno. Radšej si ale všímajme svoje okolie a čerpajme možno, že aj inšpiráciu ďalšiu do nášho vysielania, alebo sa s ňou podelte aj vy. Ja už len doplním, že Karol nám to celé v redakcii aj ilustroval a vyklikoval si niekoľko minút na sociálnej sieti, ale aspoň mal pri našom sedavom povolaní trošku pohybu. My sa teraz tiež trošku rozhýbeme, ale keď už sme v tejto téme, tak vyberám King Shaolin a skladbu Potrebujem vypnúť a po skladbe si poviem aj o skrytých rizikách digitálneho detoxu.

0: neviem, či existuje vhodnejšia skladba k tejto téme. Ďakujeme chlapcom z King Shaolin, že otvárajú aj túto tému. Potrebujem vypnúť. Vy ale nevypínajte Rádio Košice, ale z času na čas vypnite mobil. Dnes sa rozprávame o digitálnom detoxe. Povedali sme si, že prináša množstvo výhod, ale jedným dýchom dodávame, že aj niekoľko rizík. Spomenuli sme, že ak chceme vidieť výsledky, musí ísť o dobrovoľné rozhodnutie. Prečo je to tak, nám vysvetlila psychologička Ema Štánerová, ktorá sa ako jedna z mála na Slovensku venuje práve digitálnemu detoxu.
1: Toto je podľa mňa veľmi zaujímavá časť. Ak sme napríklad veľmi zvyknutí na sociálne siete alebo na neustále kontrolovanie telefónu, tak pri náhlom odpojení môžeme zažiť taký nepokoj, nudu, podráždenosť alebo pocit, že nám niečo uniká. V niektorých výskumoch sa napríklad počas detoxu objavovali zvýšené pocity takého cravingu alebo takého nutkania znovu zariadenie či sociálnu sieť skontrolovať.
0: Tento stav už dostal aj svoj odborný názov nomofóbia, ktorý pochádza z anglického no mobile phone phobia a ide o strach byť bez telefónu, signálu Wi-Fi alebo s vybitou batériou. Samozrejme, spája sa aj so syndromom FOMO, teda so strachom, že nám niečo unikne.
1: Ďalšie riziko je, že digitálny detox nastavíme príliš striktne. Napríklad si povieme, od zajtra nepoužívam vôbec nič digitálne. A potom to 2 dni vydržíme, ale na tretí deň to už porušíme a potom môžeme mať pocit, že sme zlyhali. Pritom ono vôbec nemusí ísť o zlyhanie. Ale dôležitejšie je teda podľa mňa si premyslieť, prečo sa chcem odpojiť, od čoho sa chcem odpojiť a čo chcem počas tohto času robiť namiesto toho.
0: A sme opäť pri tom, že by malo ísť o premyslené rozhodnutie. Musíme si totiž zvážiť, do akej miery sa vôbec môžeme odpojiť, či nám to umožňuje naša práca, alebo či náhodou nepotrebujeme byť s niekým nutne v kontakte, ale k tomu sa ešte dostaneme.
1: Niekedy sa môže stať, že síce obmedzíme jednu konkrétnu technológiu alebo nejakú sociálnu sieť, ale jednoducho ju nahradíme inou. Napríklad zmažeme Instagram a začneme tráviť viac času na TikToku. Takže samotné vypnutie jednej aplikácie ešte nemusí znamenať, že sme vyriešili problém. Aj výskumy preto upozorňujú, že účinky digitálneho detoxu nie sú vždy jednoznačne pozitívne. A ono veľmi záleží na tom, čo presne človek obmedzuje, na ako dlho to obmedzuje a čo počas toho času robí.
0: Odborníčky sme sa pýtali aj to, či je vôbec možné v dnešnej dobe úplne sa vypnúť a či by sme vedeli dlhší čas prežiť bez mobilov a internetu.
1: Ak si predstavíme, že človek na týždeň vypne Instagram, Facebook, TikTok a podobné aplikácie, tak to je úplne realistické. Ale ak si povieme, že sa úplne odpojíme od všetkých digitálnych technológií, tak to v dnešnej spoločnosti môže byť komplikovanejšie, najmä pre niektorých ľudí to ani nemusí byť úplne veľmi praktické, pretože ak pracujete s počítačom, používate e-mail, online kalendár, internet banking alebo proste potrebujete byť dostupný kvôli práci alebo rodine, tak úplné odpojenie môže byť skôr zdrojom ďalšieho stresu.
0: OK, tak sme vás možno nahlodali a uvažujete nad tým, ako to vlastne urobiť. Poďme teda spoločne nájsť nejaký kompromis.
1: Preto sa mne osobne oveľa viac páči predstava selektívneho digitálneho detoxu. To znamená, že nemusím vypnúť úplne všetko. Môžem si povedať napríklad, večer nebudem používať sociálne siete, alebo cez víkend nebudem kontrolovať pracovný e-mail, alebo počas dovolenky si vypnem pracovné notifikácie. Cieľom totiž nie je úplne sa vrátiť do doby pred internetom, ale skôr naučiť sa tie technológie používať tak, aby oni neovládali nás.
0: A týmto výstižným tvrdením to na teraz ukončíme, ale k téme sa ešte vrátime popoludní po 14. keď si povieme niekoľko ďalších rád a tipov, ako budovať zdravý vzťah medzi človekom a technológiou. Vy sa medzi tým môžete k našej téme pripojiť, využiť tentokrát sociálne siete na pozitívnu vec a na Facebooku Rádia Košice sa podeliť s tým, aký digitálny detox máte nastavený vy. Kto vie, možno tým niekoho ďalšieho inšpirujete.

0: tak bližšie k vám je Rádio Košice, ale čo by ste povedali na to, ak by sme si teraz priblížili, čo všetko sa deje momentálne na cestách?
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: S obmedzením treba momentálne rátať v Košiciach na Staničnom námestí v smere na Štefánikovú ulicu. Prebiehajú tu práce a preto je tu blokovaný pravý jazdný pruh. Do konca budúceho týždňa sa ešte pracuje na Klimkovičovej ulici. Z dôvodu rekonštrukčných prác je uzavretá cesta medzi Zemblínskou Širokou a Iňačovcami a medzi Sabinovou a Pečovskou Novou Vsou je doprava regulovaná semaforom, preto rátajte aj s krátkým zdržaním. Na radari pozor v Košiciach na triede SNB pri Freši k Optime v Bohuňove do Čoltova a v Michalovciach na Humenskej za OMV-kou smer na Cinaves. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 245 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Lucia Gibarty v Rádiu Košice odletieť, tak možno niekam letíte aj vy. Myslím, že sa ponáhľate, alebo letíte aj reálne fyzicky, tak hlavne si to užite. Ja verím, že Romy priletí na 11. do štúdia, aby nám priniesla ďalšie aktuálne správy. Viem, že spomenie aj futbalistky.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Košickom kraji odhalili viacero porušení zákona. Slovensko pripraví zimný balík pomoci pre Ukrajinu. Naše futbalistky majú pred odvetou dvojgólové manko. Máme 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Počas sobotnejších kontrol odhalili príslušníci špeciálneho dopravného oddelenia v Košickom kraji viacero závažných porušení zákona, medzi nimi aj vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu či výrazne prekročili maximálnu povolenú rýchlosť. Z prezídia to uviedla hovorkyňa Lea Vilhanová.
2: Kontrole sa nevyhli ani vodiči taxislúžieb. Jedného policajti spozorovali v Trebišove. 57-ročnému vodičovi bola pri vykonaní dýchovej skúšky nameraná hodnota 0,23 mg alkoholu na liter vdychu. Vodičovi taxíka policajti zadržali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu. V ďalšom prípade 44-ročný vodič jazdil na ceste medzi Dvorníkmi a Včelármi v smere na Hrhov rýchlosťou 163 km za hodinu v úseku s maximálnou povolenou rýchlosťou 90 km. Za hodinu.
1: Policajti zaznamenali aj 43-ročného vodiča, ktorý jazdil na ceste od obce Dvorianky v smere na Hriadky rýchlosťou až 210 km za hodinu v úseku s maximálnou povolenou rýchlosťou 90 km za hodinu. Obom vodičom, ktorí prekročili povolenú rýchlosť, policajti zadržali vodičské preukazy a zakázali ďalšiu jazdu. Všetci traja budú riešení v správnom konaní. Novela zákona o sociálnych službách, ktorú podpísal prezident Peter Pellegrini, upravuje financovanie sociálnych služieb v nadväznosti na reformu dlhodobej starostlivosti. Systém čakajú od budúceho roka zmeny v oblasti financovania, kontroly ziskom aj podpory poskytovateľov. Novela takisto zvyšuje maximálnu kapacitu v dvoch druhoch zariadení sociálnych služieb zo súčasných 40 na 100 ľudí. Slovensko tak ako minulý rok pripraví balík pomoci pre Ukrajinu, aby zvládla ťažkú nadchádzajúcu zimu. Po prvom dni zasadnutia Rady Európskej únie v Luxemburgu to povedal štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Pripomenul, že naša krajina neposiela Ukrajine zbrane a iné smrtiace vybavenie, ale zameriava sa na humanitárnu pomoc. Bulharsko požiadalo Európsku úniu a NATO o technickú pomoc pri vyšetrovaní útokov dronmi na dve nákladné lode v bulharských vodách Čierneho mora. Incident spred týždňa viedli k potopeniu jedného plavidla a poškodeniu druhého. Dnes hlásila krajina ďalšie útoky na dve lode, z ktorých jedna sa potopila. Slovenské futbalové reprezentantky vstúpia do odvety prvého kola play-off o postup na majstrovstvá sveta 2027 s dvojgólovým mankom. V piatkovom zápase v Prešove prehrali s Ukrajinkami 1-3, no domáce prostredie budú mať k dispozícii aj v dnešnom stretnutí. Aj stredopoliarka Ľudmila Maťavková verí, že druhý zápas bude úplne odlišný od prvého, najmä s odlišným výsledkom.
3: Myslím si, že vo svete sa stali už iné remontády, takže ja verím, že sa nám to môže podariť. My sme si ten zápas analyzovali a vieme, že sme od neho mohli získať viac. Ten výsledok nemusel byť taký, aký bol. Oni svoje šance využili, my sme ich nevyužili, takže ja dúfam, že to bude naopak a že sa budeme tešiť my.
1: Vo svojom historicky prvom zápase v Košickej futbalovej aréne sa Slovenky pokúsia vybojovať výsledok, ktorý ich posunie do záverečného kola play-off. V ňom by sa stretli s víťazkami dvojzápasu Anglicko-Grécko, ktorého prvý duel skončil 3-1. Úvodný výkop v KFA je dnes o 17. Čaká nás ešte premenlivá až veľká oblačnosť so severným vetrom. Teploty vystúpia na 10 až 15 stupňov, len ojedinele aj teplejšie. Momentálne máme na východe 11 až 13 stupňov a polojasno. Poprad, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš hlásia 7 až 9. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Vaheľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Takto po 11. sme sa nadýchli. A čo by ste povedali, ak by sme sa nadýchli talianskej gastronómie a na chvíľu mali pocit, že sa prechádzame nejakými talianskými uličkami? A popri tom by ste prechádzali vašim rodným mestom alebo jednoducho Košicami. Viac vám prezradím o malú chvíľu, stačí, ak s nami ostanete, pretože tu pre vás máme špeciálnu pozvánku, ktorú by ste si nemali nechať ujsť, s ešte špeciálnym hosťom. Tak ostaňte s nami, toto je Bruno Mars, od mikrofónu pozdravuje Kiva, ale o chvíľu ma niekto doplní.

Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

Nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5 hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodárne.eu/kariéra.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Tlačidlové mobily na miesto smartfónov, papierové mapy na miesto navigácie. Aj vy sa chcete niekedy jednoducho odpojiť.
2: Cieľom nie je úplne sa vrátiť do doby pred internetom, ale skôr naučiť sa tie technológie používať tak, aby oni neovládali nás.
1: O výhodách aj rizikách digitálneho detoxu si povieme dnes po 14.
3: Rádio Košice.

0: Krásny deň z Rádia Košice. Čo by ste povedali, ak by sme si kúsok pravého Talianska preniesli aj k nám do Košíc? Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Zatiaľ je ešte iba útorok, ale my už myslíme na záver týždňa, pretože ten patrí festivalu talianského vína a životného štýlu. Už piatok a sobotu nás v Košiciach čakajú ochutnávky a talianske gastrošpeciality naozaj pre všetkých, doprevádzané koncertom, ale aj zaujímavým programom. A v štúdiu Rádia Košice je v tejto chvíli pán Fabio Bortolini, hlavný organizátor festivalu Divino, ale poznáte ho aj ako známeho organizátora festivalu Viva Italia pod Tatrami. Tak teda, buongiorno, dobrý deň, vítajte.
2: Buongiorno, gratulujem za dobrý akcent taliansky.
0: Ďakujem, snažila som sa, ale je to jediné, čo viem po taliansky, aj keď divino znamená božský, nie?
2: Aj božský, ale aj vinný.
0: Takže božský vinný festival v Košiciach.
2: Áno, tak sme chceli trošku tak, aby ten meno to ostalo také rezonovalo. No.
0: Takže presúvame sa do Košic, pretože práve tu piatok a sobotu nájdete v Kunsthalle Divino Festival, o ktorom si povieme viac. Takže vy spolu s agentúrou GES pripravujete na tento piatok naozaj originálny festival. Povedzte nám o ňom viac.
2: Áno, tak Tomáš z agentúry GES mi povedal, že trošku v Košiciach chýbajú tie dni ohľadom vína, takže sme sa rozhodli, že budeme niečo organizovať a sme volali tých talianských vinárov TOP. Áno, sú zastúpení veľmi speciálne oblasti ako Montalcino, Chianti, Valdobbiadene, aj Apulia, Primitivo a tak ďalej, takže každý si tam nájde určite niečo zaujímavé.
0: Ja si myslím, že východniari milujú gastro a taliansko a všetko, takže keď im to prinesiete priamo do Košíc, o to lepšie. Čo ešte také možno špeciálne zaujímavé prinesie tento premiérový ročník Divino Festival?
2: Máme zaujímavú delegáciu zo Sardíny, ktorý bude nám rozveseliť. Tam budú nielen novina, ale aj špeciálne produkty, takže určite, oni sú okolo 30 ľudí, len Sardinčania, takže očakávate tam veľa Talianov, určite. Taliansky je len talianská atmosféra. A to nie je len pre odborníkov, toto chcel by som povedať, je to pre všetky. Takže preto sme tam pridali aj hudbu zo Wood Night Band, ktorý je jedna najúspešnejšie naše bandy vo festivalu Viva Italia, takže vedia vytvoriť fakt vodopad energii. Takže je to také, aby sme stravili taký víkend spolu, aby to sme mali nejakú dobrú alternatívu.
0: Vodopad energie, to je prekrásne slovné spojenie. Áno. A vy viete super po slovensky, lebo vy tu žijete koľko? 36 rokov v Tatrách?
2: Áno, presne tak.
0: A vy ste teraz viac východniar či Talian? Ako to máte?
2: Ja som severovýchodniar.
0: Severotalian a severovýchodniar, dobre. To je inak veľmi zaujímavé. Od 15. do 23. aj v piatok a sobotu, ak sa teda chcete v Košiciach preniesť trošku do Talianska, zaujímavé. Áno. A som rada, že ste zdôraznili, že to nie je len pre someliérov alebo odborníkov, ale to je pre nás všetkých, ktorých si jednoducho chceme užiť víkend.
2: Samozrejme, aj večer, aj po obede. Máme tam nielen víno, máme tam aj pochuťky, máme tam pizzu, máme tam aj fokáči, máme tam veľa vecí rôzne, takže áno, viete tam straviť nie viac ako pol hodinu.
0: Môžete čakať mňa a ďalších stovky našich poslucháčov, ktorým sme práve takto pred obedom urobili, že obrovskú chuť. Vstupenky nájdete

0: počúvate Rádio Košice a neviem ako vy, ale ja celé 3 minúty pri tejto skladbe snívam o nejakej fokači. Takú chuť som si sama urobila. Ale tak našťastie ten víkend je už naozaj blízko, ale musíme sa tam dopracovať alebo aj došoférovať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekné predpoludne aj za volant. Vodičom pripomíname, že v Košiciach sa pracuje na oprave chodníka a vozovky na Zbrojničnej od Mojzesovej po Hlavnú ulicu. Doprava smerujúca po jednosmernej ulici Mesiarska je odklonená z ulice Poštová smerom na Alžbetinu. Na okružnej križovatke pri Valalikoch naďalej prebiehajú práce na osádzaní trvalého dopravného značenia. Prechádzajte tu opatrne. Trebišove je ešte do 21. hodiny úplne uzavretý naliazd. Ak uzávere došlo aj na D1 v tuneli Branisko, potrvá to ešte do zajtrajšieho večera. Radary ste hlásili v Košiciach na Sečovskej smerom na Palackého medzi Plešivcom a Slovcom a vo Beľatoch do Trebišova. Liadku máme v Košiciach na Magnezitárskej. To je z dopravy zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Is My Ex Tonight, a teda nie dnes večer, ale už je to naozaj veľmi, veľmi blízko. Asi viete, čo mám na mysli.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.
0: Takto o dva týždne vás už budeme informovať o tom najdôležitejšom, čo sa stalo 24. októbra v spojených voľbách, ale aby sme nepredbiehali, dovtedy si ešte stihneme zmapovať jednotlivé mestské časti v Košiciach a ich kandidátov. Tak ako každý pracovný deň v tomto čase, aj dnes vám prinášame prehľad toho najpodstatnejšieho a dnes mierime na, ale aj do Ťahanoviec. Romy nám povie viac.
2: Je to tak, dnes si rozoberieme severovýchodnú časť mesta a okrem sídliska Ťahanovce zajdeme aj do obce Ťahanovce. Začneme teda postupne predstavením kandidátov na starostu veľkej mestskej časti. Tu kandidujú štyria muži: Miloš Ihnát, Jan Ivanecký, Michal Jarina a Miroslav Špak. Súčasný šéf sídliska Miloš Ihnát kandiduje ako nezávislý a našej redakcii potvrdil, že chce pokračovať v začatej práci, najmä čo sa týka vysporiadania pozemkov, lepšieho parkovania, športovej infraštruktúry, ale aj nedokončených projektov.
0: Veru, to parkovanie na Ťahanovciach, to je veľmi dôležité a je to taká večná téma. Ostatné, ako si asi aj v každej mestskej časti. A myslím, že viacerí kandidáti sa venujú práve tejto téme.
2: Presne tak. Každý chce nejako prispieť k lepšej parkovacej politike a na Ťahanovciach sa tomu venujú všetci štyria kandidáti na starostu, nevynímajúc dlhoročného rivala starostu Ihnáta Miroslava Špaka. Jeho prioritou je však okrem dopravy riešiť aj chod miestneho úradu.
3: Som Miroslav Špak, kandidát na starostu sídliska Ťahanovce, poslanca mesta a kraja. Do roka pribudne 130 parkovacích miest. Zdvojnásobím hliadky mestskej polície. Pripravíme najlepšie ihrisko pre deti, mládež aj dospelých. Úrad sídliska Ťahanovce je najhorší hospodáriaci úrad v histórii Košíc. Pritom napraviť sa to dá obyčajnou zmenou hospodára. Ťahanovce nebudú posledné. Budú príkladom pre celé Košice.
0: No už financie zohrávajú v predvolebnom súboji stále asi najhlavnejšiu úlohu, ako môžeme počuť. Držia sa tohto hesla aj ďalší kandidáti?
2: Určite áno, ale napríklad Michal Jarina to pomenoval ako presadzovanie investícií do rozvoja mestskej časti.
4: Presadzovanie investícií do bezpečnosti, verejného priestoru, zelene, dopravy a služieb pre obyvateľov je najlepším postupom pre rozvoj našej mestskej časti. Prispieť môžem presadením týchto záujmov.
2: Na postarostu na sídlisku Ťahanovce kandiduje aj Jan Ivanecký, ktorý sa takisto zhoduje v témach so svojimi protikandidátmi a za najdôležitejšie považuje parkovanie, bezpečnosť a pozemky.
5: So všetkými Ťahanovčanmi budeme pracovať na vytvorenie súdržnej komunity, ktorá vylečí toxicitu, ktorá tu roky vládla. Z rozhovorov s občanmi cítim, že uspejem. Najväčšia výzva bude čerpanie externých fondov, ktorá je podmienená vysporiadaním pozemkov. Predchádzajúce vedenie v tomto totálne zlyhalo a od roku 2023 akoby zastal čas.
0: A presúvame sa teraz aj do obce Ťahanovce. Tu sa o funkciu starostu usilujú traja kandidáti. Mária Lanková, súčasný starosta Jan Nigut a Ladislav Strojný.
2: Nám sa ale podarilo spojiť iba s posledným menovaným a medzi svoje priority okrem iného zaradil chýbajúce komunitné centrum pre mládež aj seniorov, ale spomenul aj bezpečnosť či pravidelnú otvorenú komunikáciu formou verejných stretnutí.
6: Po 20 rokoch rovnakého vedenia bude výzvou nastaviť fungovanie úradu tak, aby mal jasné priority, vedel projekty plánovať a postupne ich dotiaľ do konca. Nechcem sľubovať, že za 4 roky vyriešim všetko. Mojím cieľom je, aby obyvatelia čo najskôr cítili, že sa Ťahanovce posúvajú dopredu. Chcem nastaviť otvorenú a vecnú spoluprácu s mestom Košice, Košickým samosprávnym krajom a ďalšími partnermi, aby sme vedeli získať viac finančných zdrojov na rozvoj.
0: Keď tak už niekoľko týždňov počúvame kandidátov na starostov, primátorov či županov, možno aj vy vnímate témy, ktoré sa v kampaniách opakujú, na ktoré dávajú kandidáti najväčší dôraz, či už je to komunitný život, doprava alebo bezpečnosť. A vy sa rozhodnete, čo je pre vás najdôležitejšie vo vašej mestskej časti, v meste či v kraji. Ak by ste sa k vyjadreniam kandidátov chceli vrátiť a v pokoji si ich ešte raz prejsť, prečítať, tak stále tak môžete urobiť na portáli košiceonline.sk v časti Voľby 2026.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.

0: Rádio Košice.
1: Aj v Poprade Tatrách.
0: Na 91,7.

0: narušíme občas hlasným vzdychom.
1: Adam Ďurica medzi nami. Inak, ak by ste chceli vedieť, čo spôsobuje ľuďom pracujúcim v rádiu stres, tak je to pesnička, ktorá má niekde uprostred alebo na konci mikrosekundu ticha, lebo pre nás je to moment, kedy by ste sa nám asi ani nedomerali tlaku, že čo sa deje, aj keď už tú skladbu veľmi dobre poznáme. Ale zase na druhej strane, ak sme takto svieži a pri zmysloch, tak sa to celkom hodí napríklad aj pri šoférovaní.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičov v metropole Východu upozorňujeme, že na Staničnom námestí v smere na Štefánikovú prebiehajú práce a preto je tu blokovaný pravý jazdný pruh. V Prešove sú naďalej čiastočne obmedzené ulice Hlavná Masaryková, doprava je organizovaná dočasným dopravným značením a úplne uzavreté je to kvôli práca medzi Zemplínskou Širokou a Iňačovcami. V Košiciach je to zatiaľ podľa vašich slov bez radarov, no tie vás nemerajú v Mokranciach smerom z Čečejoviec, v Poprade v časti Kvetnica smerom do a na D1 pred výjazdom Liptovský Mikuláš smerom z Ivachnovej. To je z dopravy pre túto chvíľu všetko. Pokojnú jazdu žela Edo.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Red Hot Chili Peppers v Rádiu Košice, vydarený deň vám prajeme, stále útorok a stále možnosť vyhrať raňajky pre celú kanceláriu alebo kolegov a tým zadarmo v hodnote 100 eur. Ako na tom sa dozviete aj na webe Rádia Košice, ale rovnako na našom Instagrame a Facebooku. Tentokrát nás ale zaujíma, s čím jete chlieb najradšej. Čítam si komentáre a nemala som to robiť tesne pred obedom, ale okej, celkom ste ma inšpirovali a stále sa môžete pridať, pretože sme dnes ešte nežrebovali a budeme telefonovať niekomu z vás, tak sa zapojte, neváhajte. Jedinečná príležitosť byť najobľúbenejší v kolektíve. Aspoň jedno ráno.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Keby ste mohli na chvíľu vstúpiť do rozprávky, kam by ste išli? Do krajiny Oz. Dorotka, jej priatelia, kúzelné víly a čarodejník. Tentoraz však nie v knihe, ale na ľade. 25 špičkových krasokorčuliarov svetovej úrovne, vzdušnej gymnasti, hudba a špeciálne efekty. A aby ste si príbeh užili naplno, dialógy aj piesne sú v slovenčine. Čarodejník z krajiny Oz na ľade 11. novembra v Steel Arene v Košiciach. Vstupenky v sieti Ticketportal.
2: Už sa teším!
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Počúvate Rádio Košice a nemení sa to ani krátko pred 12. Naozaj pekný deň a k tomu určite aj dobrú chuť. U nás na celú podávame, ako zaiste viete, to každý deň v podstate je to isté a zároveň veľmi rozlišné menu a môžete si vybrať informáciu, ktorá vám bude najviac po chuti. O 12. to rozbalíme v ďalších správach spoločne aj s našou Romanou. Ale ešte predtým sa v našom éteri zastaví George Michael. Predstavujem si, ako taký čašník nesie tie informácie na takom podnose až k vám domov.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Spiši potvrdili výskyt sršňa ázijského. Fico obhajuje rozpočet, opozícia hovorí o vysokom dlhu. Slovensko má bronz v kombinácii vďaka Keselovej. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice. Štátna ochrana prírody potvrdila výskyt sršňa ázijského v obci Uloža v Levočskom okrese a v okolí. V lokalite aktuálne prebieha monitoring zameraný na lokalizáciu hniezda a následne príjmu opatrenia. V prípade, že sa hniezdo podarí lokalizovať, miesto bude označené výstražným značením tak, aby sa zabránilo prístupu verejnosti. Eradikácia má prebiehať pod gesciou štátnej ochrany prírody v súčinnosti so správou Národného parku Slovenský raj. Sršeň ázijský je invázny nepôvodný druh. Predstavuje riziko najmä pre včely a ďalšie opeľovače, pretože je aktívnym predátorom hmyzu. Schválenie rozpočtu v Národnej rade nie je otázkou politickej prestíže či súťaže, ale je to otázka bezpečnosti a stability. Pripomenul to premiér Robert Fico a vyzval na podporu rozpočtu. Odvoláva sa aj na ťažké medzinárodné časy a hroziacu krízu.
2: Môžeme mať pohľad na rozpočet, aký chceme, a ja rešpektujem aj legitímnu kritiku rozpočtu vlády Slovenskej republiky. Ale v danom okamihu si nemôžeme dovoliť byť bez rozpočtu. Do vyrovnaného rozpočtu to sú škrty v objeme 8 miliárd eur. Ak hovoria, že nemáme prijať radšej žiadne rozpočet ako tento, tak ideme do rozpočtového provizória.
1: Bez rozpočtu nebude podľa Fica Slovensko schopné riešiť krízové situácie, do ktorých sa nedostáva samé, ale dostávajú ho do nich iné krajiny. Opozícia nesúhlasí. Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok dotlačil podľa nej Slovensko na vrchol útesu. Najväčším problémom návrhu a krajiny je, že deficit sa pretavuje do dlhu. Opozičný poslanec Marian Vyskupič z SAS.
3: Veľký dlh nie je len problém Slovenska, ale je to aj problém ostatných krajín, ktoré teda aký dlh majú a riešia ho. Zoberme si taký ten vrchol dlhov v Európe, boli tie covidové časy, ten rok povedzme 2021-2022. Gréci mali cez 200% HDP, dnes majú okolo 140.
1: Deficit sa podľa poslanca doteraz zvyšoval o 6,5 až 7,5 miliardy eur ročne a bude ďalej stúpať. Ak to takto pôjde ďalej, o 8 miliard eur ročne. Do konca 10 ročia podľa neho môže hrubý dlh štátu vzrásť na 75% HDP a v roku 2038 sa priblížiť k 100%. Britský premiér Andy Burnham oznámil, že ďalší oficiálny summit Európskej únie a Británie sa uskutoční 20. novembra v Bruseli. Zároveň uviedol, že zachovanie súčasného stavu vzájomných vzťahov Spojenému kráľovstvu nestačí a preto chce spoločné rokovanie využiť na ich prehlbenie. Slovenská reprezentantka v inline alpine Lenka Kesala si na World Game Games Paraguay vybojovala druhú bronzovú medailu. Po treťom mieste v slalome pridala rovnaký kov aj v dnešnej kombinácii. Slovenskej výprave tak zabezpečila tretí medailový úspech na podujatí. Veľmi blízko k ďalšej medaile bol aj Filip Švarc, ktorý v kategórii juniorov obsadil štvrté miesto a od stupňov víťazov ho delilo len veľmi málo. V kategórii mužov sa predstavil Martin Švarc, ktorý obsadil desiatu priečku. Útorok ešte jasný až polooblačný s dennými maximami 10 až 15 stupňov, len výnimočne teplejšie a k tomu zafúka slabý severný vietor. Aktuálne máme na východe do 15 stupňov, pod Tatrami a na Liptove je do 9. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie praje Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Lemon Tree, takto po 12. v Rádiu Košice. Pozdravujeme vás a samozrejme stále dobre hráme. Just a Dream je skladba, ktorú si doprajeme už o malú chvíľu, ale hrať sa s nami môžete aj vy celkom jednoducho tak, že potešíte vašich kolegov. Informácie o súťaži nájdete na našich sociálnych sieťach a ja sa vrátim teda k hudbe. Just a Dream je inak skladba, pri ktorej sa dá nádherne snívať, nech už máte akékoľvek povinnosti.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 235 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Tlačidlové mobily na miesto smartfónov, papierové mapy na miesto navigácie. Aj vy sa chcete niekedy jednoducho odpojiť.
6: Cieľom nie je úplne sa vrátiť do doby pred internetom, ale skôr naučiť sa tie technológie používať tak, aby oni neovládali nás.
5: O výhodách aj rizikách digitálneho detoxu si povieme dnes po 14.
7: Rádio Košice.

takto hudobne sa pýtame, čo bude potom, ale možno je na mieste otázka, čo môžeme urobiť preto, aby to bolo lepšie. Myslím, že aktuálny mesiac sa venuje celkom intenzívne duševnému zdraviu, ale nemal by to byť len október, ale každý jeden deň. No aj tak tu mám pre vás zaujímavú pozvánku. Psychosociálne centrum pozýva na 6. ročník podujatia Na rovinu o duševnom zdraví a ak by ste sa toho chceli zúčastniť, tak môžete napríklad už tento štvrtok o 9. v Kultúrparku. Majú veľmi zaujímavé pripravené témy, aj vám o nich poviem viac. Trauma, ako sa zapisuje do tela a čo ju lieči, vnútorný kritik od seba kritiky k seba súcitu, ale aj strach ako základná emócia a čo s tým, ak je nadmerný. Ak vás akákoľvek z týchto tém zaujala, mali by ste tam byť. Ak máte pocit, že sa vás netýkajú, tak možno len tak choďte popočúvať a v niečom sa nájdete, ale hlavne určite nájdete aj odpovede na otázky, ktoré sa nám stále dostávajú do tej našej hlavy, víria sa nám tam a nevieme odpovede, tak odborníčky, psychologičky, psychiatričky vám poradia. Už tento štvrtok o 9. v Kultúrparku.

0: Rolling Stones, Miss You. Ak vám v tejto chvíli chýbajú informácie z ciest, sú tu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pohodové poludnie na cesty pre Juraj. V Košiciach na Staničnom námestí v smere na Štefánikovú prebiehajú práce a preto je tu blokovaný pravý jazdný pruh. Potom ste nám hlásili, že na Moldavskej pred križovatkou s Dunajskou smerom do centra prebiehajú práce a je tu taktiež čiastočne obmedzený pravý pruh. Ďalej upozorňujeme, že v Trebišove je nadjazd do 21. hodiny uzavretý a z dôvodu rekonštrukčných prác je uzavretá cesta medzi Zemplínskou Širokou a Inačovcami. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Predražená plaváreň? Nula postavených nájomných bytov a kolaps dopravy? Aj to sú výsledky súčasného vedenia, ktoré naozaj zmenili Košice. K horšiemu. Roky počúvame, ako nám bude dobre. Ale kedy? Stačilo už sľubov. Žijeme konečne v meste, aké si zaslúžime. Som Ladislav Lorinc, starosta KVP. Kandidát na primátora a mám konkrétnu víziu, ako naše mesto posunieme vpred. Voľte číslo 2.
2: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36 591 491.
3: Som Marcel Vrchota a ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
2: Objednávateľom kampane je Marcel Vrchota. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36 591 491.
4: Košice ešte nikdy neviedla žena. Pre mňa to však nie je otázka symbolu. Je to otázka spôsobu riadenia mesta. 12 rokov nesiem zodpovednosť za mestskú časť a viem, že dobrý primátor musí vedieť počúvať, rozhodnúť sa a potom výsledok aj doručiť. Do vedenia Košíc prinesiem skúsenosť, energiu a novú politickú kultúru. Dnes nastal čas, aby Košice prvýkrát vo svojej histórii viedla žena. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36 591 491.
5: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur.

0: Veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
1: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
2: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: ešte dožene.
1: Slnečný október plynie v dobrej nálade, ako sme mohli počuť, ale mám ešte niečo, čo ju dokáže vylepšiť.
2: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
1: Tak teraz úplne úprimne. Pozvali ste niekedy kolegov na raňajky alebo kamarátov? Ak nie, tak je najvyšší čas 100-eurové raňajky od pekárovej ženy zajtra ráno dostane. A neviem, idem to v tejto chvíli zistiť. Máme vyžrebované jedno telefónne číslo a verím, že sa nám podarí sa spojiť. Mal by to byť Prešov v tejto chvíli.
3: Áno, dobrý deň.
1: Dobrý deň, pri telefóne je Rádio Košice. Pozdravujem vás zo štúdia, moje meno je Kiva.
3: Áno, dobrý deň.
1: Mala by tam byť Vicky?
3: Áno, som to ja.
1: Počujem úsmev v hlase, tak sme dobré, sme správne. Vicky, aký máš deň?
3: Ďakujem, momentálne som u lekári, ale nevadí.
1: Dobre, tak to bude veľmi rýchle. Poznáš nejaké ano. Heslo, ktoré by som od teba mohla v tejto chvíli chcieť?
3: Poznám. Moja najobľúbenejšia pekáreň je pekárová žena.
1: Ale povedz, či je to pravda, či si už niekedy okúsila pekárovú ženu.
3: Samozrejme, spolu, tak trošku aj pracovne.
1: Naozaj? Čo to znamená?
3: Robia sponzor. Áno, dosť často.
1: Robia sponzorov? Mala som tu
3: čest jej ochutnať niečo.
1: OK, a to znamená, že ty máš aké zamestnanie, že sponzorov? Čomu sa ty venuješ?
3: Pracujem na charite.
1: Aha, takže to je nejaký krásny takýto sponzorik, dobrovoľníctvo, ušľachtilá vec.
3: Áno, áno.
1: Wow, tak to sa mi veľmi páči, to mi je sympatické, že pekárová žena myslí aj na ostatných a že si nám to teraz potvrdila. Vicky, dovolali sme sa do Prešova.
3: Áno.
1: Áno, akí sú tvoji kolegovia? Pracujete teda v charite, tak asi od srdiečka dobrí ľudia, či ako to je?
3: Áno, sú úžasní všetci sú úžasní.
1: A vedia o tom, že súťažíš?
3: Jedna časť.
1: Okay, a
3: len dvaja ľudia vedia, ale nás je celkom dosť veľa v Prešove. Sme tak porozmiestňovaní po rôznych pracoviskách, ale tak len dvom som to tak zdielila.
1: Dobre, ale na raňajkých pozývaš zajtra všetkých, pretože získavate 100-eurové raňajky od pekárovej ženy. Oficiálne gratulujem.
3: Ďakujem veľmi pekne.
1: Zajtra ráno 8:30 sa stretnete, aby ste si povedali, že aké pekné veci sa občas dejú aj opačným smerom. Vy stále pomáhate a teraz chceme aj my vás takýmto spôsobom potešiť.
3: To veľmi pekne, ďakujem.
1: Vicky, ale prezraď mi, aká charita, trošku konkrétnejšia buď, veď máš jedinečnú príležitosť v Eteri Rádia Košice povedať o tom, čomu sa venujete.
3: My sme grécko-katolícka charita v Prešove. No a vlastne sa venujeme službe ľuďom, hej, poskytujeme rôzne sociálne služby, poradenstvo a tak ďalej.
1: Ja už o vás viem veľa, teraz som si spomenula, aj som vášho pána ano. Riaditeľa mala na rozhovore v Rádiu Košice, môže byť?
3: Áno, môže byť, pretože stále túlok, hej.
1: Áno, veľmi príjemný človek, charizmatický. Som veľmi rada, že sa to takto teraz prepojilo. Vy ste sa zapojili na Instagrame, napísala si čo konkrétne, že ješ chlieb najradšej s čím?
3: So šmarcom a cibuľou.
1: Tak. Tak na východe to inak ani nemôže byť a možno, že ti to práve prinieslo šťastie. Som zvedala, že či aj zajtra sa bude u vás natierať možno nejaký šmarc.
3: To som teda zvedala. Prebiehať, áno.
1: No bude tam všetko možné, vy si povyberáte sladké, slané a máte niekde relatívne blízko v Prešove predajňu pekárovej ženy na sídlisku Švábie na Švábskej 29 a na sídlisku 3.
3: My sme tak v strede. My v strede, my sme na hlavnej.
1: Takže si môžete vyberať.
3: Centrum, takže áno,
1: môžete vybrať. Či alebo na Švábsku. Dobre, výborne. Som veľmi rada, že sme ťa takto milo prekvapili, aj keď počujem, že si u lekára, tak asi nemôžeš úplne, že kričať od šťastia, ale aj tak si mi už dala viac informácií, ako by som čakala od človeka, ktorý je v čakárni.
3: Priamo u lekárky.
1: Priamo u lekárky a ona teraz čaká, kým my dotelefonujeme?
3: Áno.
1: Ja odpadnem, pani doktorka, prepáčte, veľmi ma to mrzí. Ale Rádio Košice volá, pretože odovzdáva 100-eurovú výhru od pekárovej ženy. Vicky.
3: Ďakujeme pekne.
1: Nech ti to u lekára všetko dobre dopadne. Pozdravujem aj pani doktorku, ospravedlňujem sa. A veľmi sa teším, že to takto krásne spontánne vyšlo.
3: Ďakujem pekne ešte raz.
1: Ahoj, zajtra sú raňajky na nás. Čau.
3: Ďakujem, majte sa.
1: Bože, hovorím si, že ja som expert na takéto telefonáty, ešte raz sa ospravedlňujem. Tak akože do ambulancie som sa ešte, dovolala som sa niekedy v minulosti, ale toto bolo veľmi jedinečné, musím povedať. Charita pomáha a pomáhame Charite aj my. Dokonca Pekárova žena veľmi pravidelne a nezištne, veľmi mi je to sympatické. Pekárovú ženu nájdete v našom éteri, ale aj v Košiciach, Bastione na Továrenskej 8 a v multicentre na Štúrovej, Prešove na sídlisku Šváby na Švábskej 29 a na sídlisku 3 na Prostejovskej 43. Ak máte bližšie Spiš, tak na Štefánikovom námestí je 10 alebo v Kešmarku na Baštovej 3. Čo sa týka výberu, tak jedno lepšie ako druhé, odporúčam kliknúť si na pekarovažena.sk. Tradičná výroba, kvalitné suroviny, ale aj kaviareň a kulinárske špeciality.
2: Raňajky s Pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: People, Help the People, skladbu, ktorú posielame do Prešova. Dnes sme už teda Šarišskú metropolu odmenili, ešte nás čakajú Košice, ale teraz poďme na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Košiciach pripomíname, že most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty je uzavretý. Ďalej na Furči od pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh. Zvýšte tu preto opatrnosť. Potom v Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. Poďme na radary. Tie sú v Košiciach na južnej triede pri výbe smer námestie Osloboditeľov, v Barci pri Freši smerom do centra a na viazde do Barce od Šebastoviec. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

The Whole Story, Sunrise Avenue z Rádia Košice. Tak ak by ste chceli počuť celý ten príbeh The Whole Story, tak doplním, že Vicky ešte teraz písala správu, že je stále v šoku, stále si neuvedomuje, čo všetko sa udialo, ale že už aspoň nie je u lekárky a že veľmi pekne ďakuje a ide volať riaditeľovi, aby teda povedala, že zajtra pozývajú na raňajky. Veľmi sa mi to páči, takáto dávka ľudskosti a zároveň dobrej nálady a milujem, keď ste, ako sa nesprávne hovorí, za každú srandu, a keď to vieme, tak to celé zmotniť aj v našom éteri. Dnes ešte budeme telefonovať, tak prajem si, aby to vyšlo opäť takto dobre. Toto je Noc a deň a ich domino.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

v Rádiu Košice, takto pred 13. Prajeme vám krásny útorok, 13. október a samozrejme by sa k tomu hodili aj ďalšie informácie. Metropolitné správy o 13. sa budú venovať ako inak aj predvolebnej téme, ale trošku sa poprechádzame aj historickým centrom nášho mesta a budeme hovoriť o košických fontánach a to stále nie je všetko. Aj si zaskáčeme v rámci športu, ale tak profesionálne. Viac po Gabrielle.

0: správy.
1: Ďalší volebný prieskum ukazuje víťazstvo Lorinca nad Polačekom. Košické fontány sa ukladajú na zimný spánok, anielky na víťaznej vlne. Je 13 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Nový prieskum ukazuje ako favorita volieb na post košického primátora Ladislava Lorinca. Rozdiely medzi prvými tromi kandidátmi sú stále veľmi tesné. Prieskum vypracovala agentúra Exactly pre televíziu Markíza na vzorke 500 respondentov. Z nich 18,3% uviedlo, že by volili terajšieho starostu sídliska KVP Ladislava Lorinca. Za ním so 17% skončil Martin Mudrák. V tesnom závese sa so ziskom 16,5% hlasov umiestnil súčasný košický primátor Jaroslav Polaček. A pri téme volieb ostávame, pretože v Rádiu Košice sa už niekoľko mesiacov intenzívne venujeme blížiacim sa spojeným októbrovým voľbám. V tejto súvislosti vám v našom spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na starostov Ťahanoviec, a to tak sídliska, ako aj obce. Na sídlisku Ťahanovce zabojujú o túto funkciu štyria kandidáti, menovite súčasný starosta Miloš Ihnát ako nezávislý, podnikateľ Jan Ivanecký za strany PS, Maďarská aliancia Demokrati za ľudí a Demokratická strana Občiansky demokrati Slovenska. Ďalej je to živnostník a zdravotník Michal Jarina za koalíciu Smer, Hlas, SNS, Republika a Právo na pravdu a stavebný technik Miroslav Špak ako nezávislý kandidát. Súčasný šéf sídliska Miloš Ihnát nám vo svojom písomnom stanovisku uviedol, že jeho prioritou zostáva každodenná práca pre Ťahanovčanov. Pre sídlisko je podľa neho potrebné ďalej vysporiadavať pozemky a dosiahnuť aj zmenu legislatívy v tejto oblasti. Najväčšou výzvou okrem pozemkov bude parkovanie, doprava, ďalší výjazd do sídliska, dokončenie Europarku, ale aj novela zákona o meste Košice. Na post starostu na sídlisku Ťahanovce kandiduje aj Jan Ivanecký. Vo svojom stanovisku pre Rádio Košice povedal, že Ťahanovčanov trápi najmä bezpečnosť, doprava a parkovanie.
2: Najväčšia výzva bude čerpanie externých fondov, ktorá je podmienená vysporiadaním pozemkov. Budeme raziť cestu dialogu s majiteľmi a budeme sa snažiť dohodnúť na dlhodobých zmluvách. Kandidujem s podporou širokej koalície a dovolím si povedať, že aj v mladom veku ma registruje široké politické spektrum. Vedia, že v maximálnej možnej miere plním dohody a to očakávam aj od partnerov. Zmena je nutná pre efektívnu spoluprácu na úrovni mestská časť, mesto, župa a verím, že od roku 2027 sa k tejto vlne pridá aj nová vláda Slovenskej republiky. Generačná obmena v lokálnej politike je nutnosť.
1: Medzi nové tváre na postarostu sídliska Ťahanovce patrí Michal Jarina. Pre Rádio Košice uviedol, že medzi jeho priority patrí bezpečnosť, čistota verejného priestoru a presadzovanie investícií do rozvoja sídliska.
3: Bezpečnosť na sídlisku chcem riešiť výrazným rozšírením kamerového systému, lepšou spoluprácou medzi mestskou časťou, mestskou políciou a mestom Košice, kde chcem zabezpečiť pravidelné a viditeľné hliadky nielen vo večerných hodinách, ale aj počas dňa. Presadzovanie investícií do bezpečnosti verejného priestoru, zelene, dopravy a služieb pre obyvateľov je najlepším postupom pre rozvoj našej mestskej časti. Prispieť môžem presadením týchto záujmov. Premeniť očakávania ľudí na konkrétne výsledky bude pre mňa najväčšou výzvou.
1: Kandidátom vo voľbách je dlhoročný súper súčasného starostu Ihnáta, miestny a mestský poslanec Miroslav Špak. Jeho prioritou bude, aby sa peniaze mestskej časti vracali späť do ulíc sídliska.
4: Investície zvýšim zo 100 000 na 500 000 eur ročne. Bez zvyšovania daní, bez újmy a bez vplyvu na servis pre mojich susedov. Začnem u seba a starostovskú zmluvu si skrátim na polovicu vrátane nákladov na úrad, ktoré má aktuálne vedenie vo výške 80%. Do roka pribudne 130 parkovacích miest. Zdvojnásobím hliadky mestskej polície. Najväčšou výzvou bude zmeniť úrad tak, aby slúžil ľuďom a nemíňal väčšinu peňazí sám na seba. Ťahanovce majú potenciál. Zaslúžia si skúsené vedenie.
1: Obec Ťahanovce eviduje troch kandidátov. Spojiť sa nám podarilo s Ladislavom Strojným, ktorý kandiduje za Košickú stranu.
5: Priority vychádzajú z potrieb obyvateľov, ktorí majú pocit, že sa im mestská časť vzdialila. Základom musí byť kvalitná údržba ciest a chodníkov, čistota a starostlivosť o zeleň. Chýba nám komunitný priestor pre mladých a seniorov, kvalitné detské ihrisko či verejné športovisko. Dôležitou témou je bezpečnosť, chcem podporiť zavedenie kamerového systému. Rovnako dôležité je otvorená komunikácia. Nechcem rozhodovať od stola, ale spolu s obyvateľmi pomenovať problémy a hľadať riešenia. Chcem tiež podporiť komunitný život počas celého roka, riešiť parkovanie na Madridskej a systematicky sa venuje doprave aj bezpečnému pohybu chodcov a cyklistov.
1: Okrem Strojného kandiduje aj Mária Lanková a súčasný starosta Jan Nigut. S nimi sa nám však spojiť nepodarilo. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk v sekcii Voľby 2026. Teplé dni sa pomaly, ale isto končia aj v metropole východu a mesto tak postupne musí zazimovať fontány. Ako prvé odstavili menšie na terase a severe. Po skončení Bielej noci odstavili aj plávajúcu fontánu v mestskom parku a spievajúcu pri Národnom divadle. Dnes tak už nie je pre verejnosť v prevádzke žiadna z fontán v meste. Z radnice Jana Poľová.
0: Všetky mestské fontány už ukončili svoju tohtoročnú prevádzku. Pracovníci správy mestskej zelene ich postupne pripravujú na zimu. Na budúci rok sa Košičania aj návštevníci mesta môžu tešiť na nové vodné prvky. Nová fontána pribudne napríklad v revitalizovanom parku na Bašťovanského ulici v mestskej časti Dargovských hrdinov a po dlhšom čase opäť potečie voda aj v južnej časti Potôčika na Hlavnej ulici.
1: Všetky mestské fontány sa do plnej prevádzky opäť vrátia tradične na jar. Basketbalistky Young Angels Košice zvíťazili v domácom súboji 4. kola typu z Extraligy žien nad Trenčínom 84-66 a vyhrali tak aj 4. zápas aktuálnej sezóny. Tréner Daniel Jendrichovský bol napriek hladkému víťazstvu sklamaný z neschopnosti zopakovať kvalitný obranný výkon z predošlého duelu v Bratislave.
6: Kombinácia našej únavy aj cestovanie plus lenivosti a podcenenia viedla ku tomu, že im padli tie strely, zaslúžili si, išli si za tým. My máme veľkú silu v útoku, ale máme veľký problém v obrane, keď nastúpime tak ležerne. Rozdiel medzi obranou tu a na Slovane bol priepastný. Tam sme boli sústredení a tam sme vedeli, že chceme braniť tu. Je to o naháňaní bodov, žiaľ Bohu, a to je zle.
1: Pozície hlavných opor potvrdili tri americké hráčky. Kelsey Ransomová s Leilou Lawrenceovou zaznamenali double-double a Kaylee Blackstonová bola s 25 bodmi najlepšou strelkyňou zápasu.
7: Ako tým sa zlepšujeme a rastieme každým zápasom, myslím si, že je pred nami svetlá budúcnosť. Dievčatá totiž pracujú veľmi poctivo a užívame si každú spoločnú chvíľu. Prijali nás tu výborne a zatiaľ je to teda úžasná skúsenosť.
1: V najbližšom domácom zápase privítajú Young Angels v nedeľu o 16. hodine Banskú Bystricu. Druhý košický extraligista CBK vyzve už v sobotu o 19. na súboj obhajcu titulu z Ružomberka. Dnes v Košiciach ešte s premenlivou oblačnosťou a zajtra už pod mrakom s juhozápadným vetrom. Teploty vystúpia na 12 až 14 stupňov. Aktuálne máme na východe polooblačno. V Košiciach, Rožňave a Humenom je 13 stupňov, Trebišov a Michalovce hlásia 14, v Prešove, Spišskej Novej Vsi máme do 12 a Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš hlásia 9 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.
8: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Run to You, skladba, ktorou sme sa rozbehli do ďalšej peknej spoločnej hodiny. Máme po 13. a prajeme naozaj pekný a dobre ozvučený útorok. A ozvučíme ho aj my, nielen hudobne, ale samozrejme aj informáciami. Tak verím, že s nami ostávate, kdekoľvek ste si v tejto chvíli zapli Rádio Košice, alebo ste s nami od skorého rána.
1: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhov so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhov iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5 hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodárne.eu/kariéra.

0: Užívajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Gemery.
1: 102,0.

0: Rádio Košice. Yes, a my rozhodne hovoríme áno o 13.20 aj aktuálnym informáciám z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili v Košiciach na Gorkého pred križovatkou s ulicou Slovenskej jednoty. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej pripomíname, že do konca budúceho týždňa prebiehajú práce na Klimkovičovej ulici a na okružnej križovatke pri Valalikoch prebiehajú práce na osádzaní trvalého dopravného značenia. Taktiež upozorňujeme, že kvôli údržbe je uzavretý tunel Branisko. Potrvá to do zajtra. Na radari si dajte pozor v Turni nad Bodvou smerom od Košíc a na D1 za výjazdom Chminianska Nová Ves smer Poprad. To je zatiaľ všetko. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
3: Chcú vás pomýliť. Museli nasadiť kandidáta s podobným menom, lebo sa boja o svoje miesta. My naopak milujeme naše mesto a preto prinášame veľkú košickú víziu. Čisté a bezpečné ulice, využívanie eurofondov na maximum, modernú dopravu a sídliská pre rodiny s deťmi. Aj tieto riešenia sú súčasťou programu VKV 2042. Som Ladislav Lorinc, starosta KVP a kandidát na primátora. Posuňme Košice spoločne pred. Voľte číslo 2.
2: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
4: Košice potrebujú riešenia. Ak dostanem od vás dôveru viesť mesto, ak budem primátorkou Košíc, problém nelegálnych osád bude od prvého dňa jednou z mojich priorít. Nebudeme ho prehliadať ani čakať, že sa vyrieši sám. Mesto musí konať. Zákonne, ľudsky, ale dôsledne a s jasným cieľom problém vyriešiť. Pravidlá totiž musia platiť pre každého rovnako. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
5: A teraz pravdu. Košický kraj je po rokoch zlého riadenia na chvoste rebríčkov. Som Igor Šimko a milujem náš kraj. Preto vravím, dvakrát a dosť. Nie je čas na prázdne supersľuby ani nováčikov. Preto konám. Menej mestských častí Košíc, non-stop lekáreň, projekty z plánu obnovy. A môžete mať viac. Stovky miliónov z EÚ aj 10 tisíc pracovných miest. Dal som vám podpis, výsledky aj garancie. Slovo robí chlapa. Voľte kraj podľa ľudí. Voľte Šimka za župana. Číslo 5.
2: Objednávateľom kampane je Igor Šimko. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Like I Love You v Rádiu Košice a jeseň je určite aj obdobím dobrých kníh, alebo aspoň je to čas, kedy by sme si na ne teoreticky mohli nájsť tú chvíľu. Zaujala ma kniha s názvom Moja mama vyliezla na Everest. Napísala ju Adelka Veverka Janičová a podľa priezviska zaiste tušíte, že hovorí o svojej super žene mamine Úcke Janičovej, ktorá v maji 2024 dosiahla vrchol hory Mount Everest a prepísala históriu slovenského horolezectva. Ako úplne prvá Slovenka vystúpila na najvyšší bod planéty 8848 metrov nad morom. Na vrchol sa dostala z nepalskej strany južnou trasou s podporou kyslíka a bolo to symbolicky na deň matiek. Zatiaľ, čo všetky médiá prinášali správy o historickom horolezeckom úspechu, tak Adelka doma sledovala maminu cestu s detskou zvedavosťou, hrdosťou, ale aj prirodzenými obavami o človeka, ktorého má najradšej na svete. O tom teda, aké to je mať mamu na najvyššej hore sveta, rozpráva a kreslí vo vlastnej obrázkovej knihe Moja mama vyliezla na Everest. 11-ročná Adelka prináša veľmi úprimný, taký bezprostredný pohľad dieťaťa na mamin veľký sen. Nie je to podrobný opis horolezeckej expedície, ale skôr také prirodzené rozprávanie o tom, čo prežíva dieťa, keď sa niekto, koho veľmi ľúbi, rozhodne prekonať vlastné hranice. Lucia Janičová je vedkynia, horolezkynia a mama, pochádza z Prešova, bola aj u nás na rozhovore, profesionálne pôsobí v Škótsku a k horolezectvu sa dostala až v dospelosti. Teším sa na tento, povedala by som, knižný počin, ktorý je veľmi zaujímavým pohľadom. Neviem, či niekedy deti písali z takéhoto uhla pohľadu o svojich rodičoch, lebo asi ich veľa nie je takých, ktorí by to zdolali tak ako Lucia Janičová.

dobre hráme Friends v Rádiu Košice a mám pre vás ešte jednu otázku. Pristupovali? Myslím, že sme to počuli veľakrát, ale ak by bola odpoveď nejaké to štekanie, tak neviem, ako zareagujete. Ale stalo sa, policajti pomohli psíkovi, ktorý v Hlohovci sám nastúpil do rýchlika. Polícia uviedla, že cestovateľské plány psa neušli pozornosti vlak vedúceho, ktorý zalarmoval hneď políciu. Tá po príchode do Prievidze na miesto ďalšieho pokračovania v ceste skončila u kolegov zo železničnej polície. Následne vypatrali aj majitelia, vedia, že išlo o štvornohú cestovateľku Lilu a teda dostala sa k svojmu majiteľovi. A ja si hovorím, že to znížené cestovné je naozaj veľkým lákadlom asi už aj pre psíkov.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale čo ak sa blíži nejaké dopravné obmedzenie? Mali by ste o ňom vedieť vopred.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Košice naďalej odstraňujú dopravnú nehodu na Gorkého pred križovatkou s ulicou Slovenskej jednoty. Zvýšte tu opatrnosť. Ďalej na Staničnom námestí v smere na Štefánikovú prebiehajú práce, preto je tu blokovaný pravý pruh a v Jasove pracujú cestári a je tu aj zúžená vozovka. Taktiež pripomíname, že v Trebišove prebieha na nadjazde zaťažovacia skúška. Do 21. hodiny bude preto uzavretý. Radary ste nám hlásili v Turni nad Bodvou smerom od Košíc a na D1 pred výjazdom Liptovský Mikuláš smer Ivachnová. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
4: Tlačidlové mobily na miesto smartfónov. Papierové mapy na miesto navigácie. Aj vy sa chcete niekedy jednoducho odpojiť.
5: Cieľom nie je úplne sa vrátiť do doby pred internetom, ale skôr naučiť sa tie technológie používať tak, aby oni neovládali nás.
4: O výhodách aj rizikách digitálneho detoxu si povieme dnes po 14.
2: Rádio Košice.

Miley Cyrus v Rádiu Košice, takto pred 14. Som nadšená z tejto hudobnej voľby, ale celkom ma láka aj tá nasledujúca Always the Sun, aby sme si ešte trošku toho slnka dnes užili. Ale jedno vpláva do našich frekvencií aj po celej. Bude to Barbie, takže ste v dobrých rukách a okrem iného bude niekomu z vás telefonovať. Kiva sa lúči.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Lešková sa vzdala kandidatúry na post predsedníčky PSK. O rozpočte by sa malo hlasovať zajtra predpoludním. Záborský v Liptovskom Mikuláši skončil. Krátko po 14. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Kandidátka SNS Monika Lešková sa vzdala kandidatúry na post predsedníčky Prešovského kraja. Oznámila to v predvolebnej diskusii STVR. Podporu vyjadrila kandidátovi Milanovi Mazurekovi. Ohlasy voličov vo voľbách predsedu PSK sa po vzdaní sa kandidatúry Leškovej, Zoltána Kaša a Judity Lašákovej budú uchádzať živnostník Drahomír Čureja, finančný poradca podnikateľ Marian Geci, stavebný manažer Ľubomír Goliáš, nezamestnaný Jozef Ištok, súčasný predseda kraja Milan Majerský, europoslanec Milan Marzurek, minister Samuel Migaľ a starosta obce Jan Stanko. Všetko o spojených voľbách prinášame na košiceonline.sk v sekcii Voľby 2026. Diskusia o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok v Národnej rade pokračuje podľa plánu. Vyčerpaná by mala byť pravdepodobne dnes popoludní, čo znamená, že by mali poslanci hlasovať o návrhu zajtra do poludnia. Avizoval to predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter. Najsilnejšia koaličná strana je podľa neho presvedčená, že rozpočet bude schválený, aj keď garantovať to nevie.
2: Myslím, že už majú problém teraz aj o čom hovoriť, preto opakujú tie isté veci, ktoré hovorili minulý týždeň. Ale dobre, je tu časový priestor, rešpektujeme, nemáme záujem brániť, aby si vyčerpali tie možnosti. Mali by sme ešte asi dnes prejsť aj k tým ďalším zákonom, ktoré súvisia s rozpočtom, myslím tým rozpočet sociálnej poisťovne, rozpočet úradu na dohľad nad zdravotníctvom a ešte tá Exim banka, ktorá s tým bezprostredne súvisí. A samozrejme, veď, že reálne predpokladáme, že tak, jak sme ohlásili, že zajtra o 11. hodine by sa hlasovalo o rozpočte.
1: Richter tiež predpokladá, že aktuálnu schôdzu budúci týždeň prerušia, keďže je to čas tesne pred komunálnym a regionálnymi voľbami. Následne má pokračovať ďalej. V pláne je stále prerokovanie všetkých približne 300 bodov. Maďarský parlament schválil novelu zákona o ochrane detí, ktorá nahrádza doterajšiu spornú legislatívu z roku 2021. Tu kritizovala vtedajšia opozícia, orgány Európskej únie aj mimovládne organizácie ako namierenú proti LGBTI ľuďom. Premiér Péter Maďar označil za hanebné, že opozičné subjekty Fidesz a Hnutie naša vlast hlasovali proti novele. Najmenej traja ľudia zahynuli a 11 ďalších sa zranilo pri ruskom vzdušnom útoku na Charkov. Pod troskami môžu byť stále uväznení živí ľudia. Na mieste zasahujú záchranári. Slovenský hokejový útočník Tomáš Záborský už nie je hráčom HK 32 Liptovský Mikuláš. Prišiel na Liptov koncom októbra minulého roka. V uplynulej sezóne za klub odohral celkovo 44 zápasov, ktorých nazbieral 24 kanadských bodov. V prebiehajúcej sezóne mal vo 8 dueloch Záborský bilanciu 1+2. Hráči Liptovského Mikuláša figurujú po 10 odohratých stretnutiach na 7. mieste so 16 bodmi. Dnešok ešte s premenlivou oblačnosťou a zajtra už mraky pribudnú, na severe aj so zrážkami, denné maximá 10 až 15 stupňov pri slabom vetre. V tejto chvíli je na východe polojasná do 14 stupňov, Poprad a Liptovský Mikuláš hlásia do 10. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný útorok praje Romana Váhaľová.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, máme krátko po 14. a od mikrofónu sa vám už prihovára Barbara, tak snáď máte zatiaľ pohodový deň a všetko vám vychádza tak, ako ste si naplánovali. Ak aj náhodou nie, aj také dni občas samozrejme sú a nič hrozné sa nedeje. Zlepšíme si to samozrejme v tejto chvíli už aj hudbou z Rádia Košice, Giant Rooks.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 235 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Šariši.
4: 90,8.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého už smerujeme aj na Spiš, pretože dnes je v Spišskej Novej Vsi na programe veľmi zaujímavá prednáška dvoch slovenských jaskyniarov a geológov. Za tajomstvami podzemia a jaskinných pokladov Rumunska porozprávajú priamo o svojich skúsenostiach s jaskyniarstvom a ukážu aj zábery z miest, kde sa teda úplne bežný človek nedostane. Znie to veľmi zaujímavo, tak ak vás niečo takéto láka, toto bude pravdepodobne pre vás. A pre všetkých je už v tejto chvíli aj nasledujúca skladba. Hráme si Máriu Čírovú a jej Búrku.

0: Ja Košice búrka, verme ale, že v doprave žiadnu búrku nezažívate a všetko ide hladko. Poďme to ale pre istotu skontrolovať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách v Košiciach ešte stále odstraňujú nehodu na Gorkého ulici pred križovatkou s ulicou Slovenskej jednoty. Prechádzajte tu preto opatrene. A novú nehodu ste nám hlásili v Čečejovciach smerom od Košíc. Poďme na obmedzenia. V Prešove sú čiastočne obmedzené ulice Hlavná a Masarykova. Doprava je organizovaná dočasným dopravným značením. V Pozdišovciach smerom do Michaloviec prebiehajú práce na ceste a z dôvodu rekonštrukčných prác je uzatvorená cesta medzi Zemplínskou Širokou a Ináčovcami. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Furči pri Freši smer Lingov a na Sečovskej smerom hore von z mesta. Namerajú vás aj na D1 pred Štrbou smer Liptovský Mikuláš a pred výjazdom Liptovský Mikuláš smerom od Popradu. To je z dopravného servisu všetko. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama. Bezpečné mesto sa nezačína veľkými rečami. Začína sa tým, že pravidlá platia pre každého. Chcem Košice, v ktorých sa rodičia neboja o svoje deti, seniori sa cítia bezpečne a mesto problémy nerieši až vtedy, keď prerastú cez hlavu. Poriadok vo verejnom priestore, dôsledné dodržiavanie pravidiel a mestská polícia, ktorú je vidieť tam, kde ju ľudia potrebujú. Bez výhovoriek a bez zatvárania očí. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
1: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
2: Zase stojíte v zápche? Vyhýbate sa na cestách dieram alebo vám ušla MHD? Podľa indexu kvality života sú Košice posledné krajské mesto. Aj to je výsledok súčasného vedenia mesta. Pripravili sme pre vás VKV, Veku Košickú víziu, ktorá aj do oblasti dopravy privieje čerstvý vzduch. Na KVP sme ukázali, že veci sa dajú robiť lepšie. Som Ladislav Lorinc, kandidát na primátora, ktorý posunie Košice vpred. Voľte číslo 2.
1: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
3: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
1: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice aj takto v útorok popoludní a aj vy robíte niekedy radi možno také experimenty, že namiesto navigácie siahnete po papierovej mape, alebo namiesto rýchlej odpovede cez umelú inteligenciu zavítate radšej do knižnice. Moderná doba nám prináša rýchle a pohodlné technologické riešenia, ale postupne si začíname všímať a uvedomovať, že má aj svoje temné stránky, napríklad rôzne závislosti. Ako reakcia vznikol pojem digitálny detox, o ktorom sa dnes rozprávame v našom vysielaní. Niekto by si mohol myslieť, že väčšiu disciplínu majú pri technológiách tí starší. Ale kto vie, keďže práve generácia Z najviac pocítila silu odkázanosti na technológie, najmä počas pandémie, kedy nám často chýbal osobný kontakt a pre tých mladších išlo o kritické roky vo vývoji. Mohli by sme si myslieť, že iniciátorom zmeny by mohli byť práve oni. Odpovede sme hľadali s odborníčkou Emou Štán.
1: Tu by som bola opatrná s tým, že by sme povedali, že digitálny detox je výlučne trend mladých ľudí. Je pravda, že práve mladí ľudia veľmi intenzívne používajú sociálne siete a zároveň medzi nimi vidíme rôzne trendy, ako návrat tlačidlových telefónov alebo obmedzovanie tých sietí, ale podľa mňa to nie je úplne generačná otázka. Aj človek, ktorý má 40, 50, 60 rokov, môže zistiť, že trávi priveľa času na telefóne, kontroluje pracovný e-mail večer alebo proste nevie odložiť tie technológie počas voľna. Možno dokonca by som povedala, že niekedy nejde ani tak o vek, ale skôr o to, aký vzťah má človek k technológiám a čo mu v živote robia.
0: Vo všeobecnosti môžeme povedať, že napriek skrytým rizikám je digitálny detox veľmi prospešný. Treba si ho však správne nastaviť a súhlasí s nami aj odborníčka.
1: Ja ho vnímam veľmi pozitívne a čím viac sa tejto téme venujem vo výskume, tak tým viac sa aj sama snažím praktizovať. Vnímam to ako teda niečo veľmi užitočné, lebo ono nám to dáva viac z toho kvalitného času. A pre mňa je teda veľmi dôležité práve to, čo človek urobí s tým časom, ktorý získa. Lebo ak odložím telefón a potom budem hodinu premýšľať nad tým, kedy ho už zase môžem zapnúť, tak asi to nebude úplne ideálny detox. Ale oveľa užitočnejšie je potom podľa mňa mať pripravené nejaké offline alternatívy, že sa pôjdem prejsť, zašportujem si, budem viac prítomná pre mojich blízkych, alebo jednoducho môžem robiť čokoľvek, čo ma baví a na čo nepotrebujem tú obrazovku.
0: Do poludnia sme si povedali výhody aj rizika digitálneho detoxu a načrtli sme aj niekoľko rád, ako si digitálny detox nastaviť správne a hlavne plánovať.
1: Neexistuje jeden recept, ktorý bude fungovať každému. Niekto dokáže sociálne siete jednoducho vymazať z telefónu a funguje mu to. Pre iného to môže byť oveľa realistickejšie robiť práve postupne. Ja by som asi začala tým, že si človek najskôr pozrie, ako tie technológie reálne využíva. Koľko času tam trávi, kedy a čo tam vlastne robí. Či je to vedomé používanie, alebo skôr nejaké automatické otvorenie aplikácie vždy, keď sa na chvíľu ľudí.
0: Takže nie je to len také jednoduché. Ale myslím si, že ak máme jasne vytýčený cieľ, tak jeho príprave by sme mali venovať rovnaké množstvo energie.
1: Potom by som si vybrala jednu konkrétnu zmenu. Napríklad sociálne siete nebudem používať prvú hodinu po zobudení alebo poslednú hodinu pred spaním, alebo si vypnem notifikácie. A potom je veľmi dôležité si nastaviť aj to, čo budem robiť namiesto toho. Lebo ak nám vznikne voľných 30 minút a nemám žiadnu alternatívu, tak ruka veľmi rýchlo automaticky siahne po tom telefóne. Čiže za mňa nie je podstatné, či človek začne prudko alebo postupne. Podstatné je, aby to bolo realistické, aby vedel, prečo to robí a aby sa z toho nestala žiadna povinnosť, pri ktorej sa bude cítiť previnilo, že to náhodou nevyšlo.
0: Skúsme teda spolu rozmýšľať a možno sa aj inšpirovať, čo by sme mohli robiť ako alternatívu. Ja navrhujem dobrú knihu, prechádzku, nejaké spontánne stretnutie s priateľmi pri káve alebo nejakú športovú aktivitu, čo poviete. Pokojne sa s nami podeľte a medzi tým nám tému krásne motivačne uzavrie odborníčka Ema Štánerová.
1: Možno už len tak na záver by som dala jednu takú úplne jednoduchú radu, odporúčanie, že skúste si každý deň vytvoriť aspoň jeden malý priestor, keď tie technológie jednoducho nepotrebujete. Nemusí to byť víkend bez telefónu, Môže to byť kľudne len, že hodina večer, nejaká prechádzka, obed s rodinou alebo ráno pri káve, lebo podľa mňa nejde o to, aby sme začali opäť žiť bez tých technológií, ale skôr o to, aby sme sa naučili a vedeli žiť aj vtedy, keď ich práve nepoužívame.

0: Kompety nás v Rádiu Košice naučil lietať a teraz si už prisadneme k vám, ktorí ste za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je zatiaľ pokojná, no pripomíname, že sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Hlavnú ulicu. Doprava smerujúca po jednosmernej ulici Mesiarska je odklonená z ulice Poštová smerom na Alžbetinu. Potom ste nám hlásili novú dopravnú nehodu na výjazde z Radatíc do Ľubovca. Kamión tu skončil v priekope a blokovaný je pravý pruh. Prechádzajte tu opatrne. Ďalej v Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená a tunel Branisko je pre údržbu uzavretý až do zajtra. Radar ste nám hlásili na Furči pri Freši smer Lingov a na konci Sečovskej smerom do centra. Pozor si dajte aj v Košickom Podhradí smer Rožňava a na D1 pred Štrbou smerom od Popradu. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom sme najbližšie k vám, a to kdekoľvek nás máte naladených. Cestou do práce som dnes v autobuse započula taký rozhovor dvoch priateliek, ktoré sa rozprávali o tom, že vždy, keď navštívia nejaké knihkupectvo, tak sa ani raz nestalo, že by z neho odišli bez nejakej novej knihy. Tak som sa tak pousmiala nad tým, pretože už dlhšie mám takú teóriu, že skrátka je nemožné prísť do knihkupectva a nekúpiť asi tam nejakú knihu. Proste keď do neho raz vkročíte, tak je to skrátka nereálne. Buď zbadáte niečo, o čom ste už viackrát počuli, alebo vás zaujme nejaká kniha podľa obálky, alebo zistíte, že váš obľúbený autor vydal niečo nové. Skrátka, je to nereálne. Ak ale náhodou máte nejaký trik, ktorý vám s tým dokáže pomôcť, tak určite sem s ním, určite to viacerí z nás ocenia. A určite oceníte aj nasledujúci hudobný výber, pretože z Rádia Košice si hráme Phila Collinsa.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Keby ste mohli na chvíľu vstúpiť do rozprávky, kam by ste išli? Do krajiny Oz. Dorotka, jej priatelia, kúzelné víly a čarodejník. Tentoraz však nie v knihe, ale na ľade. 25 špičkových krasokorčuliarov svetovej úrovne, vzdušnej gymnasti, hudba a špeciálne efekty. A aby ste si príbeh užili naplno, dialógy aj piesne sú v slovenčine. Čarodejník z krajiny Oz na ľade 11. novembra v Steel Arene v Košiciach. Vstupenky v sieti Ticketportal.
2: Už sa teším!
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Natália Košice, Harry Styles a už presne na celú vymeníme na istý čas hudbu aj za ďalšie najaktuálnejšie informácie v našich správach. Preberieme všetko najdôležitejšie z domova, zo sveta športu a ešte k tomu pridáme samozrejme aj počasie, čiže všetko na jednom mieste, určite teda nepreľaďujte a ostaňte spolu s nami.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Opozičná SAS vyzýva na investície do železničného uzla v Košiciach. Volič môže hlasovať iba v mieste trvalého bydliska. Stolnotenistka Labošová postúpila do hlavnej súťaže dvojhry. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Opozičná SAS vyzvala z Košíc ministra dopravy Jozefa Ráža k trom konkrétnym krokom v železničnej doprave. Predložiť má plán zlepšenia spoľahlivosti a kapacity železníc s termínmi a zodpovednými osobami, preukázať ekonomickú opodstatnenosť a dohodu so zahraničnými partnermi pred schválením materiálu k vysokorýchlostnej trati. Zároveň má zverejniť poradie investícií a viacročné financovanie údržby, bezpečnosti a kritických uzlov vrátane Bratislavy a Košíc. Pokračuje Peter Bátory.
2: Do regiónu prichádza nový investor Volvo, oceliarne vstupujú do novej éry pod Nippon Steel. My tu potrebujeme pripraviť kapacitu pre osobnú a takisto aj nákladnú dopravu. Potrebujeme zabezpečiť modernizáciu zabezpečovacieho zariadenia a takisto aj koľajiska.
1: Zástupcovia SAS žiadajú konkrétne dohody a preukázaný prínos pred ďalšími veľkými výdavkami. A jasnou prioritou musí byť aj železničný uzol Košice, pretože cestujúci z východu potrebujú spoľahlivé prípoje na humenné, odstránenie rýchlostných obmedzení a lepšie plánovanie výluk. Predseda strany Branislav Groling zároveň kritizoval po vlakoch zadarmo zníženie cestovného vo vlakoch o polovicu ako ďalšie populistické opatrenie vlády. Všetko to podľa neho zaplatia ľudia. Volič môže v nadchádzajúcich spojených samosprávnych voľbách hlasovať len v obci svojho trvalého pobytu. Hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorom zozname voličov je zapísaný. Hlasovacie preukazy, vďaka ktorým by sa dalo voliť kdekoľvek na Slovensku, pre tieto voľby neexistujú. Volič sa musí vo volebnej miestnosti preukázať občianskym preukazom. V spojených voľbách môžu hlasovať aj cudzinci. Podmienkou je rovnako ako u občanov Slovenska plnoletosť a trvalý pobyt v danej obci. Pápež Leo XIV. Dorazil do Gemelliho nemocnice na severozápade Ríma, kde teraz popoludní podstúpi operáciu na odstránenie uzlíka v pľúcach. Podľa pápeža bolo ložisko zachytené v ranom štádiu a je ohraničené. Dodal, že mu odporúčili operáciu a rozhodol sa poslúchnuť ich rady. Líderke švédskych sociálnych demokratov Magdalene Anderssonovej sa po septembrových parlamentných voľbách v krajine stále nepodarilo zostaviť novú vládu. Jej stredoľavý blok získal 176 kresiel, o tri viac ako pravicová koalícia premiéra Ulfa Kristerssona z druhej najsilnejšej strany Umiernení. Štyri strany Anderssonovej bloku sa však nevedia dohodnúť, ako by mala nová vláda vyzerať. Slovenská stolná tenistka Ema Labošová sa prebojovala do hlavnej súťaže dvojhry na majstrovstvách Európy v Ljubljane. V 30. skupine vyhrala aj svoj druhý zápas, keď po triumfe nad Islandiankou Sol Kristinardottirovou zdolala Mills Tovregenovú z Dánska po 5-setovom boji. Už v prvom kole miešanej štvorhry skončili Tatiana Kukuľková s Ľubomírom Pištejom, ktorí podľahli srbskej dvojici Lupuleskuová Levajac 1-3. Dnes ešte s premenlivou oblačnosťou. Zajtra oblačno až zamračené, na severe ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota od 10 do 15 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove do 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.
3: Popoludnie s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom máme za sebou ďalšie správy, za ktoré je tu Šterka, ako ste počuli. Cesty pre vás kontroluje v toto popoludne Juraj a zo štúdia sa vám aj naďalej prihovára Barbara. Toto je teda zostava na dnešné popoludnejšie vysielanie, ktoré doplníme v tejto hodine samozrejme aj kvalitnou hudbou. Bude jej naozaj veľa, keďže pripravený je aj hudobný kalendár. V tejto chvíli už nám ale zaspieva Taylor Swift.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
1: Klasika, filmová hudba či jedinečné zážitky v podaní svetových umelcov. Za kvalitnou kultúrou nemusíme cestovať ďaleko.
2: Moto aktuálnej koncertnej sezóny Nástroj v správnych rukách a klasika v správnych rukách upriami pozornosť na samotné remeslo hudobné a na to, že klasická hudba je to skutočne pre všetkých a pre veľmi širokú hudobnú verejnosť.
1: Štátna filharmónia Košice vstupuje do novej sezóny s viacerými novinkami, ktoré spolu s bohatým programom priblížime už zajtra po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom sme dnes otvorili okrem iného aj tému digitálneho detoxu, ktorý je naozaj veľmi dôležitý a z času na čas je naozaj dobré si ho dopriať, ako sme sa rozprávali aj s odborníčkou. A napísal nám k tomu aj Vlado, ktorý tiež súhlasí a on napríklad vonku vyberá telefón, iba ak chce odfotiť niečo zaujímavé. Tak to je tiež celkom dobré urobiť si nejakú takú fotku, niečoho na pamiatku a potom sa k tomu skrátka vráti v nejakej nostalgickej chvíľke. My sa takto vraciame späť k hudbe, hráme si Carmen Pal Baláš.

0: Naladené máte Rádio Košice a my už vieme, ako to aktuálne vyzerá v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torískej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SMP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Taktiež do konca budúceho týždňa prebiehajú práce na Klimkovičovej ulici. Rátajte tu s dočasným obmedzením. Poďme aj do Prešova, tam sú čiastočne obmedzené ulice Hlavná a Masarykova a na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. A pripomíname, že na D1 prebieha oprava vozovky v úseku od Mengus Soviet v smere na Svit. Malo by to potrvať do 25. októbra. Radary ste nám hlásili na Furči pri Freši smer Lingov a na konci Sečovskej smerom do centra. To je zatiaľ všetko. O 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Predražená plaváreň? Nula postavených nájomných bytov a kolaps dopravy? Aj to sú výsledky súčasného vedenia, ktoré naozaj zmenili Košice. K horšiemu. Roky počúvame, ako nám bude dobre. Ale kedy? Stačilo už sľubov. Žijeme konečne v meste, aké si zaslúžime. Som Ladislav Lorinc, starosta KVP. Kandidát na primátora a mám konkrétnu víziu, ako naše mesto posunieme vpred. Voľte číslo 2.
2: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
3: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospíc na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
4: A teraz pravdu. Košický kraj je po rokoch zlého riadenia na chvoste rebríčkov. Som Igor Šimko a milujem náš kraj. Preto vravím, dvakrát a dosť. Nie je čas na prázdne supersľuby ani nováčikov. Preto konám. Menej mestských častí Košíc, non-stop lekáreň, projekty z plánu obnovy. A môžete mať viac. Stovky miliónov z EÚ aj 10 000 pracovných miest. Dal som vám podpis, výsledky aj garancie. Slovo robí chlapa. Voľte kraj podľa ľudí. Voľte Šimka za župana. Číslo 5.
2: Objednávateľom kampane je Igor Šimko. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
5: Košice ešte nikdy neviedla žena. Pre mňa to však nie je otázka symbolu. Je to otázka spôsobu riadenia mesta. 12 rokov nesiem zodpovednosť za mestskú časť a viem, že dobrý primátor musí vedieť počúvať, rozhodnúť sa a potom výsledok aj doručiť. Do vedenia Košíc prinesiem skúsenosť, energiu a novú politickú kultúru. Dnes nastal čas, aby Košice prvýkrát vo svojej histórii viedla žena. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Aj útorok 13. októbra prináša so sebou veľa hudobných udalostí. V Rádiu Košice nasleduje hudobný kalendár Pekný deň. Na úvod legenda, tak ako zvyčajne, 13. októbra 1941 prišiel na svet Paul Simon.

Americký hudobník, známy ako súčasť slávnej dvojice Simon and Garfunkel, sa presadil aj ako solový spevák a z celkového pohľadu je jedným z najoceňovanejších a najpredávanejších umelcov histórie. Mimo hudby podporuje efektívny altruizmus, ktorý sa vyznačuje charitatívnou činnosťou tam, kde prinesie najväčší účitok. Pokračujeme 13. októbra 1973, keď sa Rolling Stones dostali na prvé miesto amerického rebríčka s albumom Goat's Head Soup.

Bol to už ich 13. album a 4., ktorý sa stal americkou jednotkou. Nájdeme na ňom okrem iného baladu Angie, ktorú práve počujete. Prvotný návrh obalu albumu zobrazoval celú kapelu ako kentaurov a jamajskú delikatesu misu polievky z častí tela kozy, ako je hlava, nohy a semenníky. Preto ten názov Goat's Head Soup. O niekoľko rokov neskôr, v 78. rockery Queen vydali slávny dvojitý single.

jednej strany bola pieseň Fat Bottom Girls, na druhej fanúšikovia našli Bicycle Race a práve tu si hráme, možno práve k vašej ceste na bicykli. O rok na to sa Michael Jackson vyšplhal na prvú priečku americkej singlovej hitparády s touto piesňou. Don't Stop Till You Get Enough je považovaná za jednu z najlepších a najikonickejších diskopiesní všetkých čias. Ide zároveň o jeho prvú skladbu, v ktorej rôzne píští a vykrikuje, čo sa v jeho speve neskôr stalo typickým. Dostávame sa už k Stingovi, ktorému 13. októbra 1987 vyšiel druhý sólový album.

Nothing Like the Sun zabodoval na Brit Awards. Prestížny magazín Rolling Stone ho zaradil do zoznamu najlepších albumov 80-tych rokov a medzi najznámejšie piesne, ktoré na ňom nájdeme, patria Fragile a Englishman in New York. Teraz ale úplne preladíme na úplne iný žáner, cieľových poslucháčov aj na iný vibe.

13. októbra 1999 vyšiel kultový single Still D.R.E., v ktorom sa spojili legendy hip-hopu Dr. Dre a Snoop Dogg. Pesnička sa stala kultúrnym fenoménom, zaznela napríklad v snímke Training Day, seriáli Prison Break alebo vo videohre GTA San Andreas. Mnohí by povedali, že títo dvaja páni boli kedysi kráľmi rapu, no na záver sa však vrátime ku kráľovi popu, ktorý sa stal nesmrteľným napriek tomu, že už medzi nami žiaľ nie je. Z Rádia Košice Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Rádio Košice. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force has got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

0: Rádia Košice nám zaspieval Michael Jackson. Dnešný naozaj výborný výber z hudobného kalendára. My ho už ale teraz vymeníme aj za dopravné postrehy od vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte na Hlinkovej smer Furča, na Rastislavej smerom do centra a v Krásnej od jazera. Ďalej upozorňujeme, že pri Ľudvíkovom dvore prebiehajú práce na ceste, zvýšte tu preto opatrnosť. A na okružnej križovatke pri Valalikoch prebiehajú práce na ceste. Taktiež pripomíname, že v Trebišove prebieha na nadjazde záťažová skúška. Do 21. hodiny bude preto uzavretý. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na začiatku Sečovskej smer Lingov a na Moldavskej za Orlenom smerom od kruhového objazdu. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: naladené máte Rádio Košice, v ktorom sme dnes odmenili niekoho z vás chutnými raňajkami.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Počas celého októbra súťažíte v Rádiu Košice o raňajky od pekárovej ženy, a to v hodnote 100 eur. Na našom Instagrame, ale aj Facebooku sa vás tento týždeň pýtame, s čím jete chlieb najradšej. Ten kváskový z pekárovej ženy chutí výborne naozaj úplne so všetkým, a to aj vďaka kvalitným surovinám, z ktorých je vyrobený. A veľkým bonusom je, že nielen chlieb, ale všetky výrobky sú vyrábané ručne. Každý deň odmeňujeme dva pracovné kolektívy a kolektívu z Prešova sme už dnes raňajky odovzdali.
2: Áno, dobrý deň.
3: Mala by tam byť Vicky?
2: Áno, som to ja.
3: Počujem úsmev v hlase, tak sme dobré, sme správne. Vicky, aký máš deň?
2: Ďakujem, momentálne som u lekári, ale nevadí.
3: Dobre, tak to bude veľmi rýchle. Poznáš nejaké heslo, ktoré by som od teba mohla v tejto chvíli chcieť?
2: Poznám. Moja najobľúbenejšia pekáreň je pekárová žena.
3: Ale povedz, či je to pravda, či si už niekedy okúsila pekárovú ženu.
2: Samozrejme, spolu, tak trošku aj pracovne.
3: Naozaj? Čo to znamená?
2: Robia sponzor. Áno, dosť často.
3: Robia sponzorov?
2: Mala som tu čest jej ochutnať niečo.
3: OK, a to znamená, že ty máš aké zamestnanie, že sponzorov, čomu sa ty venuješ?
2: Pracujem na charite.
3: Aha, takže to je nejaký krásny takýto sponzorik, dobrovoľníctvo, ušľachtilá vec.
2: Áno, áno.
3: Wow, tak to sa mi veľmi páči, to mi je sympatické, že pekárová žena myslí aj na ostatných a že si nám to teraz potvrdila. Vicky, dovolali sme sa do Prešova.
2: Áno.
3: Áno, akí sú tvoji kolegovia? Pracujete teda v charite, tak asi od srdiečka dobrí ľudia, či ako to je?
2: Áno, sú úžasní všetci sú úžasní.
0: Takáto správa poteší naozaj vždy a každého a my sa tešíme tiež, a to aj preto, že niekomu z vás ešte dnes budeme volať, preto majte pripravené telefóny a určite nezabudnite ani na heslo.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 2 3 45 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Rádio Košice aj takto 3 minúty pred 16, kedy sa už postupne pripravujeme aj na regionálne správy, ako je u nás zvykom. Preberieme si to najdôležitejšie z regiónov, samozrejme, zavítame na Spiš a opäť sa budeme venovať aj voľbám, ktoré nás čakajú už budúci týždeň a bude toho samozrejme ešte viac, takže určite ostaňte s nami.

0: kiss, kiss.
1: Bolo 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
2: Na Spiši potvrdili výskyt sršňa ázijského. Počty kandidátov sa znížili v Prešovskom kraji, v Tatrách aj Bardejove. Tatran po roku opäť privíta Savehov. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. V obci Uloža na Spiši zaregistrovali výskyt invázneho sršňa ázijského. Slovenskí ochranári spolu s maďarskými kolegami a tiež francúzskym odborníkom sa v týchto dňoch snažia aj pomocou telemetrie a dronov s termovíziou nájsť hniezda, aby ich následne mohli eliminovať. Zástupca riaditeľa správy Národného parku Slovenský raj, Peter Olekšák, potvrdil, že pohyb sršňa štátnej ochrane prírody nahlásili miestni ľudia aj včelári ešte koncom septembra. Spozorovali ho na viacerých miestach v obci.
3: Už sme sa vlastne presunuli do tej včelnice, tam sme už odchytávali, zisťovali, ktorým smerom lietali a postupne vlastne vieme, že niekde južne máme hľadať od Ulože hniezdo. Včely je nebezpečný, pretože dokáže tie včely chytať, keď lietajú, to náš sršeň nevie a vie vlastne tie včely vo veľkej miere eliminovať a naše včely nevedia sa proti tomu brániť evolučne, pretože s týmto sa nestretli nikdy.
2: Včelárka Helena Proková, ktorá sa už viac ako 5 rokov intenzívne zaoberá správaním sa sršňov ázijských, objasnila, že do Európy sa tento nepôvodný druh dostal v roku 2004 zrejme prostredníctvom medzinárodnej dopravy tovaru.
4: Máme dočinenia s veľmi invazným druhom sršňa Vespa velutina nigritorax. Sem do Európy sa dostal v roku 2004, takže 20 rokov už máme záznamy zo západnej Európy, kde naozaj spôsobujú veľké škody na ekosystémoch. Majú svoju taktiku, že lovia v skupinách. Je to fascinujúci predátor, ktorý, keď vidí, že má na jednom mieste veľký počet koristí, tak jednoducho na tie včely sa bude ďalej útočiť a tie včely oslabí až natoľko, že nie sú schopné prezimovať.
2: Včelárka dodáva, že mimo hniezda vo voľnej prírode pre človeka nie je nebezpečný a nevšíma si ho. Skutočné riziko predstavuje narušenie hniezda. Kandidátka SNS Monika Lešková sa vzdala kandidatúry na post predsedníčky Prešovského kraja. Podporu vyjadrila kandidátovi Milanovi Mazurekovi. Ohlasy voličov sa napokon budú uchádzať Drahomír Čureja, Marián Geci, Ľubomír Goliaš, Jozef Ištok, súčasný predseda kraja Milan Majerský, Milan Mazurek, minister Samuel Migaľ a Ján Stanko. A s rovnakou témou sa presúvame aj do Vysokých Tatier. Traja kandidáti na post primátora Štefan Bačkor, Michal Hanč a Matej Líška sa vzdali kandidatúry a podporili Roberta Galfiho. Trojica nezávislých kandidátov uviedla, že sa na odstúpení dohodli vzájomne. Ďalšie vzdanie sa eviduje aj Bardejov. Z kandidatúry sa rozhodol odstúpiť Marek Šimco. Uviedol, že svoje rozhodnutie prijal po mesiacoch rozhovorov s obyvateľmi, diskusií s politickými partnermi a snahy dosiahnuť dohodu medzi kandidátmi, ktorí deklarujú záujem o zmenu vo vedení mesta. V boji o post primátora Bardejova tak ostávajú Boris Hanuščák, Peter Kuchcík a Miloslav Olejár. Všetko o spojených voľbách prinášame aj na portáli košiceonline.sk v časti voľby 2026. Od zrážky vlakov v Jablonove nad Turňou na Gemeri dnes uplynul rok. Rušňovodič Tibor Papcún pri nej utrpel vážne zranenia. Po liečbe sa však pripravuje na návrat k práci.
5: Rekonvalescencia trvala dosť dlho. Som rád, že nakoniec ma aj neurologovia pustili, že ten stavec netlačí na miechu. Nemám už také bolesti. Absolvoval som už aj mimoriadnu lekársku prehliadku, cez ktorú som prešiel a po vyčerpaní starej dovolenky minuloročnej zajtra nastupujem na poznanie trate. A potom už s inštruktorom na jednu smenu a tak už sám by som chcel jazdiť.
2: Interné vyšetrovanie nehody je ukončené. Podľa jeho záverov druhý rušňovodič neupravil rýchlosť tak, aby vlak bezpečne zastavil. Po potvrdení porušenia predpisov dopravca vyvodil pracovnoprávne dôsledky a pracovný pomer dotknutého zamestnanca bol ukončený. Zároveň tvrdí, že zintenzívnil kontroly inšpektorov bezpečnosti železničnej dopravy, posilnil preventívnu a školiacu činnosť a opakované preverovanie poznania tratí rušňovodičmi. Pokračuje tiež projekt Kamier pre rušňovodičov. S jedným získaným bodom vstúpia hádzanári Tatrana Prešov do svojho tretieho vystúpenia v aktuálnej edícii Európskej ligy EHF. Dnes ich v domácej Tatran Handball aréne čaká repríza súboja spred roka proti švédskému tímu Savehov. Kapitán Lukáš Urban pripomenul, že tím mal po náročnom programe a sobotnejšom stretnutí s vicemajstrovskými bojnicami na prípravu iba 2 dní.
6: Dá sa očakávať veľmi ťažký zápas, aj keď čo sme videli prvé zápasy, ktoré hrali v Európskej lige, tak trošku zmenili kader. Tí hráči, ktorí hrali minulý rok tu, aspoň podľa tých zápasoch, nejakí traja, štyria tam už nie sú, ale hrajú veľmi peknú hádzanú.
2: Zápas v Prešove sa začína o 20:45. Zajtra už pod mrakom, na severe aj so zrážkami. Teploty vystúpia maximálne na 10 až 15 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove od 9 do 12. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.
0: Popoludnie s Rádiom Košice.

0: začali, ako sa patrí, informačne nabitými správami a pokračovať tak môžeme skvelou hudbou a ďalšími zaujímavými informáciami. Samozrejme, nezabúdame ani na vodičov. Aj pre vás prinesieme aktuálne novinky z ciest, takže ak by ste mali ešte nejaké postrehy, určite zavolajte Jurajovi. A my si už o chvíľu zahráme aj Depeche Mode.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predaj Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
6: Klasika, filmová hudba či jedinečné zážitky v podaní svetových umelcov. Za kvalitnou kultúrou nemusíme cestovať ďaleko.
7: Moto aktuálnej koncertnej sezóny Nástroj v správnych rukách a klasika v správnych rukách upriami pozornosť na samotné remeslo hudobné a na to, že klasická hudba je to skutočne pre všetkých a pre veľmi širokú hudobnú verejnosť.
6: Štátna filharmónia Košice vstupuje do novej sezóny s viacerými novinkami, ktoré spolu s bohatým programom priblížime už zajtra po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

počúvate Rádio Košice, v ktorom ideme aj za športom, pretože máme novinky zo sveta v jednotky. Seriál Majstrovstiev sveta sa totiž vráti do Afriky. Naposledy sa tu veľká cena jazdila v roku 1993 a od roku 2030 sa vráti do Rwandy, s ktorou vedenie podpísalo až 10-ročnú zmluvu. Na túto správu inak reagoval už aj Lewis Hamilton, ktorý uviedol, že Rwanda je jednou z jeho obľúbených krajín a na preteky tam sa už veľmi teší. Tak určite nie je jediný, myslím, že sa máme na čo tešiť naozaj úplne všetci. V nasledujúcich minútach už aj Natinu, ktorá nám z Rádia Košice zaspieva.

0: Rádia Košice Tina a v čase 16.20 si sadáme k vám, ktorí ste za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je už síce pokojnejšia, no ešte stále sa zdržíte na Štúrovej smerom do centra a na Hlinkovej smer Furča. Ďalej pripomíname, že na Staničnom námestí v smere na Štefánikovu prebiehajú práce a preto je to blokovaný pravý pruh a na Furči od Pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh. V Michalovciach je ulica Profesora Hlaváča kvôli rekonštrukcii uzatvorená smerom z Masarykovej na Kuzmányho ulicu a z dôvodu rekonštrukčných prác je uzavretá cesta medzi Zemplínskou Širokou a Inačovcami. Uzavierka potrvá do 15. októbra. Poďme na radary, tie sú na výjazde z Moldavy nad Bodvou smer Rožňava, pred kruhovým objazdom pri Bidovciach smerom od Ďurďošíka, potom v Prešove na výjazde z mesta do Veľkého Šariša a na D1 pred Štrbou smerom od Popradu. Hliadku ste nám hlásili v Košiciach na Moldavskej za Orlenom smerom od kruhového objazdu a v Michalovciach na Močarianskej pri Sladovni smer centrum. To je zatiaľ všetko. Prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospíc na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické výstavbu 5400

0: víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
1: Objednávateľom kampane je Marcel Vrchota. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
2: Košice potrebujú riešenia. Ak dostanem od vás dôveru viesť mesto, ak budem primátorkou Košíc, problém nelegálnych osád bude od prvého dňa jednou z mojich priorít. Nebudeme ho prehliadať ani čakať, že sa vyrieši sám. Mesto musí konať. Zákonne, ľudsky, ale dôsledne a s jasným cieľom problém vyriešiť. Pravidlá totiž musia platiť pre každého rovnako. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Volte číslo 1.
1: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
3: Chcú vás pomýliť. Museli nasadiť kandidáta s podobným menom, lebo sa boja o svoje miesta. My naopak milujeme naše mesto a preto prinášame veľkú košickú víziu. Čisté a bezpečné ulice, využívanie eurofondov na maximum, modernú dopravu a sídliská pre rodiny s deťmi. Aj tieto riešenia sú súčasťou programu VKV 2042. Som Ladislav Lorinc, starosta KVP a kandidát na primátora. Posuňme Košice spoločne pred. Voľte číslo 2.
1: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
4: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom ideme opäť odmeňovať.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Ešte stále máme celkom príjemný október, ktorý vám v Rádiu Košice zlepšujeme kvalitnými a chutnými raňajkami od pekárovej ženy v hodnote 100 eur. Táto remeselná pekáreň vyrába naozaj kvalitné kváskové pečivo ručne z tých najkvalitnejších surovín a do každého dňa je dôležité vkročiť tou správnou nohou a to s dobrými raňajkami v spoločnosti kolegov, tak veríme, že sa to podarí aj niekomu ďalšiemu z vás.
2: Prosím.
0: Ahoj Marta, tu Barbara z Rádia Košice. Aký máš zatiaľ deň?
2: Výborný, keď vás počujem.
0: Tak to som veľmi rada. A síce už teda máme popoludne, ale tak prezraď mi, čo si dnes mala na raňajky?
2: Pečivo so šunkou, s pomazánkou šunkovou a zelenina.
0: Tak to znie ako celkom výdatné raňajky. A ty zvykneš raňajkovať doma alebo už skôr v práci spoločne s kolegami?
2: Niečo doma, niečo v práci.
0: Tak to je super, to je veľmi dobrý spôsob. Raz za čas je určite dobrý nápad takto poraňajkovať aj s kolegami. A čo povieš, keby to bolo napríklad aj zajtra? Prijali by ste spoločne s kolegami nejaké takéto chutné raňajky?
2: Ježiš, to by bolo úžasné.
0: Asi by sme vás odbremenili od chystania, ale na to ja ešte potrebujem od teba počuť také jedno heslo.
2: Dúfam, že som si ho dobre zapamätala. Moja najobľúbenejšia pekáreň je pekárová žena.
0: Presne tak, zapamätala si si ho úplne presne, Marta. A kde je teda tá tvoja najobľúbenejšia pekáreň, ktorú prevádzku zvykneš navštevovať najčastejšie?
2: Viete čo, takú čo mám po ruke, takže je to oproti našej práci. Proste čo mám po ruke?
0: Áno, tak v Košiciach je teda predajňa v Bastione na Továrenskej 8 a potom aj v Multricentre na Štúrovej. A ak by si niekedy náhodou išla aj do Prešova, tak tam sú potom na sídlisku Šváby a na sídlisku 3. Tak ja ti teda, Marta, gratulujem, pretože vyhrávaš pre svoj pracovný kolektív raňajky od pekárovej ženy v hodnote 100 eur.
2: Wow, bože, strašne sa teším, že aj kolegovci budú z toho prekvapení a happy.
0: Takže nevedia o tom kolegovia, keď vraví, že budú prekvapení.
2: Nie, ja som nič nehovorila o tejto veci, takže nie.
0: A ešte nám prezrať, kde poputujú raňajky, kde pracuješ?
2: Východoslovenská, Vodarenská, Spunsko-Menské opäť.
0: Tak teda užite si raňajky, som si istá, že si na nich s kolegami skvelo pochutíte. Majú naozaj výborné nielen sladké, ale aj slané výrobky a k tomu perfektný chlebík, tak dobrú chuť a ostaň mi prosím ešte na linke.
2: Super, ďakujem krásne.
0: Tak ďalšie raňajky pre pracovný kolektív sme odovzdali a ak ste sa ešte nezapojili, určite to bežte napraviť. Všetky detaily nájdete na našich sociálnych sieťach.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice a my už vieme, ako to aktuálne vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Kolóny sú ešte stále na Hlinkovej smer Furča, na južnej triede pred križovatkou VSS a na výjazde z mesta do Košických Olšian. Poďme na obmedzenia. V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Hlavnú ulicu. Taktiež do konca budúceho týždňa prebiehajú práce na Klimkovičovej ulici. Rátajte to s dočasným obmedzením. Potom most cez Červený potok v Mlynici je čiastočne uzavretý a premávka je riadená vo voľnom jazdnom pruhu. A tunel Branisko je pre údržbu uzavretý až do zajtra. Na radary si dajte pozor vo Svinici smerom do Bidoviec, na výjazde z Prešova do Veľkého Šariša a na D1 pred Štrbou smerom od Popradu. Hliadka na vás triehne v Michalovciach na Močarianskej pri Sladovni smer centrum. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

máte Rádio Košice, navrhujem, aby sme sa presunuli aj do Barcelóny, ktorá prichádza s novým spôsobom, ako prilákať turistov, ale nielen tak obyčajne. Mesto totiž prišlo s platformou This is Barcelona, ktorá odporúča aktivity priamo pre danú osobu. Fungovať by to malo podobne ako streamovacie platformy, ktoré vyberajú dané filmy a seriály podľa preferencií. Prednosť dostanú samozrejme rôzne kultúrne podujatia, výstavy, koncerty, ale aj menej známe časti mesta. Znie to naozaj zaujímavo a týmto spôsobom aspoň turisti objavia miesta, na ktoré by bežne vlastne vôbec nenatrafili. Z Barcelóny sa už presúvame aj do Kalifornie, odkiaľ je aj Cher, ktorú si teraz hráme.

Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.

0: Rádiu Fresh.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

Počúvate Rádio Košice, máme 4 minúty pred 17. a už na celú sa ozve opäť aj naša Terka. Tá už má pripravené ďalšie správy, všetko najdôležitejšie a najaktuálnejšie, tak napríklad bude reč o novej strane, ktorú zakladá bývalý minister životného prostredia a prezradím, že v športe to bude tentokrát hokej. Ešte predtým nám ale zaspieva Robbie Williams.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Taraba zakladá novú stranu. Návrh rozpočtu zhodnotila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Pospíšil predložil zmluvu v Brne. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Poslanec a exminister životného prostredia Tomáš Taraba chce založiť novú stranu Taraba Rozvoj Slovenska. Na sociálnej sieti oznámil začiatok zberu podpisov od občanov. Pre vznik novej strany treba vyzbierať aspoň 10 000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu vnútra a požiadať o registráciu. Ak budú splnené všetky zákonné podmienky, ministerstvo stranu zaregistruje. Cieľ deficitu verejných financií na budúci rok na úrovni 4,9% HDP je realistický. Takýto vývoj však bude znamenať medziročné zhoršenie hospodárenia štátu a teda zvrátenie časti doterajšieho konsolidačného úsilia. Vyplýva to z analýzy návrhu, ktorú prezentovali predstavitelia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Pokračuje jej predseda Jan Todt.
2: Pre roky 2028 a 2029 chýbajú v návrhu rozpočtu opatrenia na splnenie cieľov vlády. Potreba dodatočnej konsolidácie, ktorú nevidíme v rozpočte načrtnutú, ako presne má prebiehať, predstavuje až 2,1% HDP, respektíve 3,4 miliardy eur.
1: Zároveň takýto rozpočet zhoršuje dlhodobú udržateľnosť slovenských verejných financií. Výrazne má v ďalších rokoch podľa rady rásť verejný dlh. Vláda si pri súčasnej úrovni dlhu podľa rady neplní ústavnú povinnosť predložiť parlamentu návrh opatrení na zníženie dlhu. Predseda SNS Andrej Danko vyhlásil, že štátny rozpočet na budúci rok je potrebné schváliť, aj keď ide o nutné zlo. Dohodnuté zrušenie transakčnej dane od roku 2028 sa vyrieši pozmeňujúcim návrhom k jednému z návrhov SNS.
3: Firma, ktorá má viac ako 48 zamestnancov, bude mať efektívne odpisovanie 6-ročnej investícií do bytov, čo si myslím, že už v roku 2018 mohlo a naštartovalo niektoré firmy, ale keďže to bolo zrušené, zavádzame to opäť, aby sa stavali podnikové byty. A do toho zákona o dani z príjmu bude pozmeňovací návrh, ktorý podpíšu SNS, Smer aj Hlas, kde bude tá transakčná daň zrušená.
1: Danko verí, že parlament by mohol nový rozpočet zajtra tesne schváliť. Na vládny návrh rozpočtu reagovala aj opozícia. Poslanec Ján Hargaš v parlamente vyhlásil, že rozpočet má svojich víťazov aj porazených. Medzi víťazmi sú byrokrati, kšeftári, milionári s bazénmi, Slovnaft, Hazard či IT. Na strane porazených sú motoristi, podnikatelia, cestujúci vlakmi, mladí a celkovo ľudia. Opakovane vyzýval poslancov koalície, aby vystúpili a obhajovali rozpočet dobrých správ, ale bez odozvy. Do debaty sa od jej začiatku zapája takmer výhradne opozícia. Konanie voči Maďarsku o podmienenosti čerpania eurofondov sa oficiálne skončilo, čím sa pre Budapešť uvoľnili 4 miliardy 200 miliónov eur z finančných prostriedkov Európskej únie. Okrem uvoľnenia financií budú môcť maďarské univerzity a výskumné inštitúcie opäť plne využívať aj programy Erasmus+ a Horizont. Slovenský hokejový reprezentant Kristián Pospíšil sa dohodol s Kometou Brno na predĺžení zmluvy. 30-ročný útočník, ktorý patrí medzi kľúčových hráčov tímu, podpísal s vedením českého extraligového klubu nový trojročný kontrakt. V drese Komety doteraz nazbieral v 209 stretnutiach 156 bodov. V aktuálnej sezóne si pripísal gól a 4 asistencie v 5 zápasoch. Uplynulé 2 stretnutia vynechal pre zranenie. Zajtra oblačno až zamračené, na severe ojedinelé slabé zrážky, najvyššia denná teplota od 10 do 15 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove do 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, pohodový útorkový podvečer, či už nás práve počúvate za volantom, doma, alebo ste ešte v práci, tak sme najbližšie k vám. A spríjemníme si aj tento podvečer samozrejme dobrou hudbou. V playliste vidím napríklad Mariana Čekovského, ale zaspievajú nám aj Chili Fellas a už v tejto chvíli nás hudobne naladí Teddy Swims.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Keby ste mohli na chvíľu vstúpiť do rozprávky, kam by ste išli? Do krajiny Oz. Dorotka, jej priatelia, kúzelné víly a čarodejník. Tentoraz však nie v knihe, ale na ľade. 25 špičkových krasokorčuliarov svetovej úrovne, vzdušné gymnasti, hudba a špeciálne efekty. A aby ste si príbeh užili naplno, dialógy aj piesne sú v slovenčine. Čarodejník z krajiny Oz na ľade 11. novembra v Steel Arene v Košiciach. Vstupenky v sieti Ticketportal.
2: Už sa teším!
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
0: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Klasika, filmová hudba či jedinečné zážitky v podaní svetových umelcov. Za kvalitnou kultúrou nemusíme cestovať ďaleko.
6: Moto aktuálnej koncertnej sezóny Nástroj v správnych rukách a klasika v správnych rukách upriami pozornosť na samotné remeslo hudobné a na to, že klasická hudba je to skutočne pre všetkých a pre veľmi širokú hudobnú verejnosť.
5: Štátna filharmónia Košice vstupuje do novej sezóny s viacerými novinkami, ktoré spolu s bohatým programom priblížime už zajtra po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice. Dnes sme sa venovali veľmi aktuálnej a dôležitej téme digitálneho detoxu. A zajtra trocha zvolníme, naladíme sa kultúrne, pretože v štátnej filharmonii Košice vrcholia prípravy na novú sezónu. Pripravené sú desiatky koncertov a nebudú chýbať ani rôzne novinky. A my vám už zajtra po 10. a po 14. dáme v našom éteri niekoľko tipov na jedinečný umelecký zážitok, takže si nás určite naladte.

0: hodina máte Rádio Košice a my si už sa dáme tým z vás, ktorí sú práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty Metropoly Východu sú už bez výraznejších zdržaní, avšak máme tu ešte niekoľko obmedzení. Na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torískej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Potom na Furči od Pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh. Zvýšte tu preto opatrnosť a pri Ľudvíkom dvore prebiehajú práce na ceste. Ďalej upozorňujeme, že tunel Branisko je pre údržbu uzavretý až do zajtra do večera. Taktiež prebieha oprava vozovky v úseku od Mengusoviec smere na Svit. Malo by to potrvať do 25. októbra. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Toriskej pri galérii smerom od Steel Arény, na triede KVP pod nadjazdom smerom od mosta VSS a namerajú vás aj na Dargovskom priesmiku smer Sečovce. Hliadku ste nám hlásili na začiatku Sečoviec smer Dargov a v Michalovciach na Močarianskej pri Sladovni smerom do mesta. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Bezpečné mesto sa nezačína veľkými rečami. Začína sa tým, že pravidlá platia pre každého. Chcem Košice, v ktorých sa rodičia neboja o svoje deti, seniori sa cítia bezpečne a mesto problémy nerieši až vtedy, keď prerastú cez hlavu. Poriadok vo verejnom priestore, dôsledné dodržiavanie pravidiel a mestská polícia, ktorú je vidieť tam, kde ju ľudia potrebujú. Bez výhovoriek a bez zatvárania očí. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Volte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
3: Zase stojíte v zápche? Vyhýbate sa na cestách dieram alebo vám ušla MHD? Podľa indexu kvality života sú Košice posledné krajské mesto. Aj to je výsledok súčasného vedenia mesta. Pripravili sme pre vás VKV, veľkú košickú víziu, ktorá aj do oblasti dopravy priveje čerstvý vzduch. Na KVP sme ukázali, že veci sa dajú robiť lepšie. Som Ladislav Lorinc, kandidát na primátora, ktorý posunie Košice vpred. Voľte číslo 2.
2: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
4: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospíc na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, veríme, že máte dobrý útorok. Možno vás ešte dnes po práci čaká niečo príjemné, na čo sa tešíte, taká návšteva kaderníka alebo barbera. Toto miesto je pre mnohých takým bezpečným priestorom, kde sa môžu aj vyrozprávať. A týka sa to nielen žien, ale často aj mužov, ktorí podľa výskumov vyhľadávajú odbornú pomoc oveľa menej, a aj preto sa vo Veľkej Británii zapojilo viacero holičstiev do kampane na podporu duševného zdravia mužov. Ich zamestnanci prešli aj kurzom, vďaka ktorému vedia rozpoznať, ak zákazník prežíva nejaké náročné obdobie, a nasmerovať ho k vyhľadaniu odbornej pomoci. Samozrejme, iniciatíva nenahrádza tú odbornú pomoc, ale tak môže k nej danú osobu naviesť. Veľmi pekný projekt, a v októbri, ktorý je aj mesiacom duševného zdravia, sa to naozaj veľmi hodí a je dôležité si to určite pripomínať.

0: Vince Warren a jeho Fever Dream z Rádia Košice a teraz už aj Juraj aj s vašimi postrehmi z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Košiciach pripomíname, že do konca budúceho týždňa prebiehajú práce na Klimkovičovej ulici. Rátajte tu s dočasným obmedzením. Potom na okružnej križovatke pri Valalikoch prebiehajú práce na ceste a v Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa. Taktiež z dôvodu rekonštrukčných prác je uzavretá cesta medzi Zemplínskou Širokou a Inačovcami. Uzávierka potrvá do 15. októbra. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Jantárovej za malou stanicou smer Aupark a na triede KVP pod nadjazdom smerom od mosta VSS. Hliadku ste nám hlásili v Košiciach na Toriskej pri galérii smerom od Steel Arény a na začiatku Sečoviec smer Dargov. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom opäť nahliadneme aj do sveta športu, pretože na štvrtých olympijských hrách mládeže v senegalskom Dakare bude Slovensko reprezentovať až 13 športovcov, konkrétne v 8 športoch. Slováci budú súťažiť v atletike, boxe, cestnej cyklistike, potom aj džude, jachtingu, lukostreľbe, plávaní a aj v triatlone. A jednou z najväčších nádejí bude boxerka Karolína Kolárová, ktorá v auguste získala titul majsterky Európy do 19 rokov v kategórii do 60 kg. Toto podujatie sa inak uskutoční od 31. októbra až do 13. novembra a my to pre vás určite budeme všetko sledovať a našim športovcom držať palce.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5-hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Krásny útorkový podvečer, ktorý prežívate na vlnách Rádia Košice, za čo sme veľmi radi. A s príchodom 18. hodiny sa u nás pár vecí aj zmení. Nielen, že nás čakajú metropolitné správy, ale dôležité je, že ma vystrieda Karol, ktorý vám zlepší tento večer. Má pripravených naozaj veľa zaujímavých tém, takže sa máte na čo tešiť.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Ďalší volebný prieskum ukazuje víťazstvo Lorinca pred Poláčekom. Košické fontány sa ukladajú na zimný spánok. Anielky na víťaznej vlne. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Nový prieskum ukazuje ako favorita volieb na post košického primátora Ladislava Lorinca. Rozdiely medzi prvými tromi kandidátmi sú stále veľmi tesné. Prieskum vypracovala agentúra Exactly pre televíziu Markíza na vzorke 500 respondentov. Z nich 18,3% uviedlo, že by volili doterajšieho starostu sídliska KVP Ladislava Lorinca. Za ním so 17% skončil Martin Mudrák. V tesnom závese sa so ziskom 16,5% hlasov umiestnil súčasný primátor Jaroslav Poláček. V Rádiu Košice sa už niekoľko mesiacov intenzívne venujeme blížiacim sa spojeným voľbám. V tejto súvislosti vám v spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na starostov Ťahanoviec, a to tak sídliska ako aj obce. Na sídlisku Ťahanovce zabojujú o túto funkciu štyria kandidáti. Súčasný starosta Miloš Ihnát ako nezávislý, Ján Ivanecký za strany Progresívne Slovensko, Maďarská aliancia Demokrati, Za ľudí a Demokratická strana Občiansky demokrati Slovenska. Ďalej je to Michal Jarina za koalíciu Smer, Hlas, SNS, Republika a Právo na pravdu a Miroslav Špak ako nezávislý kandidát. Súčasný šéf sídliska Miloš Ihnát uviedol, že jeho prioritou zostáva každodenná práca pre Ťahanovčanov. Pre sídlisko je podľa neho potrebné ďalej vysporiadavať pozemky a dosiahnuť aj zmenu legislatívy v tejto oblasti. Ján Ivanecký vo svojom stanovisku pre Rádio Košice povedal, že Ťahanovčanov trápi najmä bezpečnosť, doprava a parkovanie.
2: Najväčšia výzva bude čerpanie externých fondov, ktorá je podmienená vysporiadaním pozemkov. Budeme raziť cestu dialogu s majiteľmi a budeme sa snažiť dohodnúť na dlhodobých zmluvách. Kandidujem s podporou širokej koalície a dovolím si povedať, že aj v mladom veku ma registruje široké politické spektrum. Vedia, že v maximálnej možnej miere plním dohody a to očakávam aj od partnerov. Zmena je nutná pre efektívnu spoluprácu na úrovni mestská časť, mesto, župa a verím, že od roku 2027 sa k tejto vlne pridá aj nová vláda Slovenskej republiky. Generačná obmena politike je nutnosť.
1: Medzi nové tváre v boji o post starostu sídliska Ťahanovce patrí Michal Jarina. Pre Rádio Košice uviedol, že medzi jeho priority patrí bezpečnosť, čistota verejného priestoru a presadzovanie investícií do rozvoja sídliska.
3: Bezpečnosť na sídlisku chcem riešiť výrazným rozšírením kamerového systému, lepšou spoluprácou medzi mestskou časťou, mestskou políciou a mestom Košice, kde chcem zabezpečiť pravidelné a viditeľné hliadky nielen vo večerných hodinách, ale aj počas dňa. Presadzovanie investícií do bezpečnosti verejného priestoru, zelene, dopravy a služieb pre obyvateľov je najlepším postupom pre rozvoj našej mestskej časti. Prispieť môžem presadením týchto záujmov. Premeniť očakávania ľudí na konkrétne výsledky bude pre mňa najväčšou výzvou.
1: Kandidátom vo voľbách je aj dlhoročný súper súčasného starostu Ihnáta, miestny a mestský poslanec Miroslav Špak. Jeho prioritou bude, aby sa peniaze z mestskej časti vracali späť do ulic sídliska.
4: Investície zvýšim zo 100 tisíc na 500 tisíc eur ročne. Bez zvyšovania daní, bez újmy a bez vplyvu na servis pre mojich susedov. Začnem u seba a starostovskú zmluvu si skrátim na polovicu vrátane nákladov na úrad, ktoré má aktuálne vedenie vo výške 80%. Do roka pribudne 130 parkovacích miest. Zdvojnásobím hliadky mestskej polície. Najväčšou výzvou bude zmeniť úrad tak, aby slúžil ľuďom a nemíňal väčšinu peňazí sám na seba. Ťahanovce majú potenciál. Zaslúžia si skúsené vedenie.
1: Obec Ťahanovce eviduje troch kandidátov. Spojiť sa nám podarilo s Ladislavom Strojným, ktorý kandiduje za Košickú stranu.
5: Priority vychádzajú z potrieb obyvateľov, ktorí majú pocit, že sa im mestská časť vzdialila. Základom musí byť kvalitná údržba ciest a chodníkov, čistota a starostlivosť o zeleň. Chýba nám komunitný priestor pre mladých a seniorov, kvalitné detské ihrisko či verejné športovisko. Dôležitou témou je bezpečnosť. Chcem podporiť zavedenie kamerového systému. Rovnako dôležité je otvorená komunikácia. Nechcem rozhodovať od stola, ale spolu s obyvateľmi pomenovať problémy a hľadať riešenia. Chcem tiež podporiť komunitný život počas celého roka, riešiť parkovanie na Madridskej a systematicky sa venuje doprave aj bezpečnému pohybu chodcov a cyklistov.
1: Okrem Strojného kandiduje aj Mária Lanková a súčasný starosta Ján Nigut. S nimi sa nám však spojiť nepodarilo. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na portáli košiceonline.sk v sekcii Voľby 2026. Teplé dni sa pomaly, ale isto končia aj v metropole východu a mesto tak postupne musí zazimovať fontány. Ako prvé odstavili menšie na terase a severe. Po skončení Bielej noci odstavili aj plávajúcu fontánu v Mestskom parku a spievajúcu v Národnom divadle. Dnes už tak nie je pre verejnosť v prevádzke žiadna z fontán v meste. Z radnice Jana Poľová.
6: Všetky mestské fontány už ukončili svoju tohtoročnú prevádzku. Pracovníci správy mestskej zelene ich postupne pripravujú na zimu. Na budúci rok sa Košičania aj návštevníci mesta môžu tešiť na nové vodné prvky. Nová fontána pribudne napríklad v revitalizovanom parku na Bašťovanského ulici v mestskej časti Dargovských hrdinov a po dlhšom čase opäť potečie voda aj v južnej časti Potôčika na Hlavnej ulici.
1: Všetky mestské fontány sa do plnej prevádzky opäť vrátia tradične na jar. Basketbalistky Young Angels Košice zvíťazili v domácom súboji 4. kola Typos Extraligy žien nad Trenčínom 84-66 a vyhrali tak aj 4. zápas aktuálnej sezóny. Tréner Daniel Jendrichovský bol napriek hladkému víťazstvu sklamaný z neschopnosti zopakovať kvalitný obranný výkon z predošlého duelu v Bratislave.
7: Kombinácia našej únavy aj cestovanie plus lenivosti a podcenenia viedla ku tomu, že im padli tie strely, zaslúžili si, išli si za tým. My máme veľkú silu v útoku, ale máme veľký problém v obrane, keď nastúpime tak ležerne. Rozdiel medzi obranou tu a na Slovane bol priepastný. Tam sme boli sústredení a tam sme vedeli, že chceme braniť tu. Je to o naháňaní bodov, žiaľ Bohu, a to je zle.
1: Pozície hlavných opôr potvrdili tri americké hráčky. Kelsey Ransomová a Laila Lawrenceová zaznamenali double-double a Kaylee Blackstoneová bola s 25 bodmi najlepšou strelkyňou zápasu.
8: Ako tým sa zlepšujeme a rastieme každým zápasom, myslím si, že je pred nami svetlá budúcnosť. Dievčatá totiž pracujú veľmi poctivo a užívame si každú spoločnú chvíľu. Prijali nás tu výborne a zatiaľ je to teda úžasná skúsenosť.
1: V najbližšom domácom zápase privítajú Young Angels v nedeľu o 16. Banskú Bystricu. Druhý košický extraligista CBK vyzve už v sobotu o 19. na súboj obhajcu titulu z Ružomberka. Zajtra v Košiciach pod mrakom s juhozápadným vetrom. Teploty vystúpia na 12 až 14 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove od 8 do 11. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, spoza mikrofónu sa už hlási Karol a teším sa, že spolu opäť strávime pohodový večer. Je to opäť zaručené aj vďaka dobrej hudbe, ktorú pre vás máme pripravenú a samozrejme tak ako vždy, chceme, aby ste zvyšok dneška strávili v príjemnej spoločnosti. Ostaňte s nami.
1: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Klasika, filmová hudba či jedinečné zážitky v podaní svetových umelcov. Za kvalitnou kultúrou nemusíme cestovať ďaleko.
7: Moto aktuálnej koncertnej sezóny Nástroj v správnych rukách a klasika v správnych rukách upriami pozornosť na samotné remeslo hudobné a na to, že klasická hudba je to skutočne pre všetkých a pre veľmi širokú hudobnú verejnosť.
6: Štátna filharmónia Košice vstupuje do novej sezóny s viacerými novinkami, ktoré spolu s bohatým programom priblížime už zajtra po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

0: Z Rádia Košice Robopap a jeho intimita aj večer myslíme na vás, ktorí sú práve za volantom. O aktualitách ciest už vie náš Juraj viac.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je naďalej pokojná, no pracuje sa na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Hlavnú ulicu. Potom medzi Sabinovom a Peťovskou Novosou je doprava regulovaná semaforom a tunel Branisko je pre údržbu uzavretý až do zajtrajšieho večera. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Jantárovej za Malou stanicou smerom na námestie Osloboditeľov, na výjazde z Osečoviec smer Dargov a na D1 pred Východnou smerom od Popradu. Hliadky na vás triahne v Košiciach na Slaneckej prítesku smer Krásna a v Šaci smerom od Poľova. To je zatiaľ všetko. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Predražená plaváreň? Nula postavených nájomných bytov a kolaps dopravy? Aj to sú výsledky súčasného vedenia, ktoré naozaj zmenili Košice. K horšiemu. Roky počúvame, ako nám bude dobre. Ale kedy? Stačilo už sľubov. Žijeme konečne v meste, aké si zaslúžime. Som Ladislav Lorinc, starosta KVP. Kandidát na primátora a mám konkrétnu víziu, ako naše mesto posunieme vpred. Voľte číslo 2.
2: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
3: A teraz pravdu. Košický kraj je po rokoch zlého riadenia na chvoste rebríčkov. Som Igor Šimko a milujem náš kraj. Preto vravím, dvakrát a dosť. Nie je čas na prázdne supersľuby ani nováčikov. Preto konám. Menej mestských častí Košíc, non-stop lekáreň, projekty z plánu obnovy. A môžete mať viac. Stovky miliónov z EÚ aj 10 000 pracovných miest. Dal som vám podpis, výsledky aj garancie. Slovo robí chlapa. Voľte kraj podľa ľudí. Voľte Šimka za župana. Číslo 5.
2: Objednávateľom kampane je Igor Šimko. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
4: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospíc na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
5: Košice ešte nikdy neviedla žena. Pre mňa to však nie je otázka symbolu. Je to otázka spôsobu riadenia mesta. 12 rokov nesiem zodpovednosť za mestskú časť a viem, že dobrý primátor musí vedieť počúvať, rozhodnúť sa a potom výsledok aj doručiť. Do vedenia Košíc prinesiem skúsenosť, energiu a novú politickú kultúru. Dnes nastal čas, aby Košice prvýkrát vo svojej histórii viedla žena. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Z Rádia Košice vám príjemný večer aj naďalej praje Karol. Neviem, či to máte podobne, ale od košického maratónu, takže vlastne od začiatku mesiaca, má moje siete bombardujú obsahom pre bežcov. Ako keby môj telefón vedel, že nad behom už dlhšiu dobu premýšľam. Škoda len, že už sa blíži tá zima, osobne si v snehu behať predstaviť veľmi neviem. Tie algoritmy sú v dnešnej dobe naozaj šikovné a niekedy to naozaj vyzerá, takže nás tie telefóny odpočúvajú. Nechcem šíriť žiadne konšpirácie, radšej sa preto vráťme k hudbe a konkrétne k Ava Max a jej Ghost.

0: Ste naladení na vlnách jediného východoslovenského rádia. Veríme, že sme vás hudbou nabili dobrou energiou. Tá sa určite hodí aj za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Košiciach pripomíname, že na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku Torískej potriedu KVP a Odyperskej potriedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Potom v Prešove sú čiastočne obmedzené ulice Hlavná a Masarykova. Doprava je organizovaná dočasným dopravným značením. A v Michalovciach ulica Profesora Hlaváča je kvôli rekonštrukcii uzatvorená. Na radary si dajte pozor v Košiciach na južnej triede za Rybou smer Barca a na D1 pred východnou smerom od Popradu. Hliadka na vás triehne v Šaci smerom od Poľova. To je z dopravného servisu všetko. Pohodový večer na cesty pre Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

večer aj naďalej prežívate na vlnách Rádia Košice. Pracovný týždeň vie byť pre mnohých z nás poriadne uponáhľaný a únavný. Preto, keď je to možné, netreba čakať až na víkend, ale mali by sme sa trochu odreagovať už večer po práci. Urobiť tak môžete napríklad aj v Poprade, kde sa zajtra začína 33. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov. Prostredníctvom rôznych dokumentov a iných filmov, najmä z prostredia horolezectva, sa budete môcť pomyselne vyvetrať vo viacerých kinosálach, a to nielen v Poprade, ale aj v Kežmarku a v Spišskej Novej Vsi. Festival potrvá až do 19. októbra, v Poprade a okolí to teda bude v najbližších dňoch žiť filmom a silnými príbehmi. Nie každý z nás je horolezcom, áno, hory sú pre každého a v kinosále vám žiadne nebezpečenstvo určite nehrozí. Spod Tatier sa už teraz presúvame späť k hudbe a k Samovi Fenderovi a Olivii Dean. Toto je ich Rain Me In.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie, gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Rádio Košice je najbližšie k vám aj 4 minúty pred 19. Už o malú chvíľu tu máme ďalšie správy, aj tentokrát to bude informačne nabité. Pôjdeme napríklad na Dolný Zemplín, kde treba rátať s dopravnými obmedzeniami a zavítame aj do Bulharska, no a v športe pridáme hádzanú. Samozrejme, toto je len malá ochutnávka, viac nás čaká už po King Shaolin. Toto je ich Money in My Soul.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vodičov na Zemplíne čaká viacero obmedzení. Koalícia čelí kritike za vynechávanie rokovaní výborov. Slováci absolvujú prvý kemp s novou trénerskou dvojicou. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Michalovce pripomínajú vodičom dopravné obmedzenia, ktoré súvisia s druhou fázou rekonštrukcie ulice Profesora Hlaváča. Jej uzatvorenie v smere z Masarykovej na Kuzmániho ulicu platí až do odvolania v závislosti od priebehu prác. Ďalšie obmedzenie čaká vodičov medzi obcami Zemplínska, Široká a Iňačovce, kde je pre rekonštrukčné práce úplne uzavretá cesta. Dopravné obmedzenie by tu malo trvať do štvrtka. Opoziční poslanci vyčítajú poslancom z radov koalície neúčasť na viacerých parlamentných výboroch. Poukazujú pritom na to, že pre uznášanie a neschopnosť dnes nerokovali ani výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, ani ústavnoprávny výbor. Opozičníci hovoria o porušovaní ústavného zákona zo strany koalície. Pokračuje Veronika Remišová.
2: Určite budeme zvažovať podanie na ústavný súd, ale zároveň to je aj otázka takej základnej integrity každého poslanca. Oni sľubovali na ústavu, že budú rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a zatiaľ tu na výbore sa nerešpektuje ani ústavný zákon, ani zákony Slovenskej republiky.
1: Opoziční poslanci namietali aj uznášanie a neschopnosť ústavnoprávneho výboru. Ten iniciovalo opozičné Progresívne Slovensko. Chcelo na ňom preberať katastrofálny stav stíhania a vyšetrovania trestnej a protispoločenskej činnosti, vyplývajúcej zo správy prokurátora za rok 2025. Pri bulharskom Čiernomorskom pobreží je nezvestných 11 ľudí po zásahoch dvoch lodí dronmi. Premiér Rumen Radev ráno oznámil, že drony zasiahli dve lode pri pobreží a jedna z nich sa po útoku potopila. Najnovšie útoky v tesnej blízkosti bulharských teritoriálnych vôd označil za absolútne nepriateľné. Pôvod dronov bezprostredne nebol známy. Podľa Radeva však boli zrejme ruské a predvolá si preto ruskú veľvyslankyňu. Reprezentácia hádzenárov Slovenska sa už na konci tohto týždňa stretne v Šamoríne na prvom zraze pod vedením trénerskej dvojice Ľuboš Hudák, Jan Filip. V 18 člennej nominácii figurujú skúsení reprezentanti aj viacerí mladí hráči, ktorí sa postupne posúvajú z mládežníckych výberov. Čisto tréningový blok je prvou spoločnou prácou nového realizačného tímu pred novembrovým vstupom do kvalifikácie majstrovstiev Európy 2028. V nominácii je 13 hráčov zo slovenských klubov a 5 legionárov. Zajtra už pod mrakom, na severe aj so zrážkami. Teploty vystúpia maximálne na 10 až 15 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

V Rádiu Košice sme spolu s Tinou Turner otvorili ďalšiu hodinu plnú dobrej hudby a ešte lepšej nálady. Čakajú nás napríklad Košičania Noc a deň, budeme si hrať aj futbalovo spolu so Shakirou a Burnaboyom, no ale zavítame aj na 8. svetadiel s Elánom. Toto nás teda čaká a neminie, no predtým ešte Daft Punk One More Time.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Get fresh.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Tatrách 91,7.

Rádio Košice nadalej ostáva vašim spoločníkom aj takto večer 13. októbra. Babie leto už pomaly slabne na intenzite, slnko na nás stále pokukuje, no teploty a vietor už sa s nami naozaj nemaznajú. Najlepším ukazovateľom tohto ochladenia boli už poloprázdne košické terasy. Už sa chceme jednoducho zohriať, kde sa len dá, a tak v meste uvidíme čím ďalej menej a menej ľudí. Cez večer už je ale poriadna zima už nejakú dobu, tak verím, že ste niekde pekne v teple, aby ste si mohli naplno užiť Shakiru, Burna Boya a ich Daj Daj.

V Rádiu Košice nám doznievajú Elán, čo ste určite spoznali aj podľa skladby, ale určite aj vďaka jedinečnému hlasu Joža Ráža. Mimochodom, budúci týždeň oslavuje narodeniny, určite si to spomenieme v našom hudobnom kalendári, ktorý má u nás svoje miesto každý deň po 9. a po 15. Svoje miesto u nás majú určite aj rockery Stills Skin a ich American Beauty.

Počúvate Rádio Košice, máme 13. októbra a to znamená, že do spojených volieb ostáva už iba 11 dní. V našom spravodajstve vás pravidelne informujeme o aktuálnom dianí v komunálnej politike

A pravidelne si prechádzame aj jednotlivých kandidátov a ich vízie, a to bez výnimky. Ja len takto ešte, kým je aj čas, upozorňujem, že v prípade týchto volieb nie je možné vybaviť si žiadny volebný lístok a dá sa teda voliť iba v mieste vášho trvalého bydliska, preto si radšej trikrát skontrolujte DR, či tam niečo už nemáte, každý hlas sa počíta. My si teraz v Rádiu Košice takisto vypočujeme pár hlasov, konkrétne to budú Mumford and Sons with Hozier. Hráme si ich Rubber Band Man. Prajeme príjemné počúvanie.

nikdy nebolo lepšie, presne takýto pozitívny pohľad na život treba mať vždy, a to aj počas útorkového večera. Aj keď to možno dnes nebolo najideálnejšie, stále môže byť aj horšie, a ako sa hovorí, kým nešlo o život, nešlo o nič. V pohodovej nálade ostávame aj naďalej, posielame Depeche Mode, Personal Jesus, nech sa dobre počúva.

Sme radi, že ste ostali verní jedinému východoslovenskému rádiu. Jeseň je príjemným obdobím aj pre všetkých záhradkárov, keď po všetkej tej drine, ktorú treba tejto krásnej činnosti venovať, vidieť tú krásnu úrodu. Určite je fajn nenechať si ju len celú pre seba, ale podeliť sa s ňou, nech vyčarajú úsmev aj na tvárach iných. Už zajtra sa to v tejto nálade bude niesť na výmenníku Wuppertalska na sídlisku KVP, kde budú rozvoniavať čerstvé sezónne koláče alebo aj dobrý bylinný čaj. Stačí iba prísť na jesennú špajzu, ktorá tu potrvá od 9. do 11. Vítaní sú vraj všetci bez ohľadu na vek, tak ak máte dopoludnia čas, aj takto sa dá stráviť stred týždňa. To sme však skočili do blízkej budúcnosti, my máme ešte stále utorok večer, ktorý nám teraz na chvíľu spríjemnia Carmen Pál Baláš a Oliver from Earth. Toto je ich pieseň Ranených duší.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Keby ste mohli na chvíľu vstúpiť do rozprávky, kam by ste išli? Do krajiny Oz. Dorotka, jej priatelia, kúzelné víly a čarodejník. Tentoraz však nie v knihe, ale na ľade. 25 špičkových krasokorčuliarov svetovej úrovne, vzdušnej gymnasti, hudba a špeciálne efekty. A aby ste si príbeh užili naplno, dialógy aj piesne sú v slovenčine. Čarodejník z krajiny Oz na ľade 11. novembra v Steel Arene v Košiciach. Vstupenky v sieti Ticketportal.
2: Už sa teším!
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Z jediného východoslovenského rádia nám doznieva Ellie Goulding s jej skladbou Lost and Found. Blíži sa nám celá hodina, už po 20. sú pre vás pripravené ďalšie správy, ktorých to opäť bude plné tých najnovších a najdôležitejších informácií. No a samozrejme, nebude chýbať ani šport či počasie, nebude chýbať ani dobrá hudba, ktorú si predtým dáme. Už teraz Marillion, K-Light v Rádiu Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Opozícia vyzýva na spoluprácu pred voľbami v Prešovskom kraji. Obciam pomôžu pri plánovaní investícií aj rozvojové agentúry. Slovenky vstúpili do majstrovstiev víťazne. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Opozičné strany by mali v Prešovskom kraji uprednostniť spoločný úspech demokratických kandidátov pred vlastnými stranickými ambíciami. Vyzvali na to poslanci Progresívneho Slovenska Darina Luščíková a Richard Dubovický. Za dôležité považujú dohody o podpore kandidátov v Prešove, Kežmarku a Bardejove, kde podľa nich môže rozdrobenie hlasov rozhodnúť o výsledku komunálnych volieb. Dubovický, ktorý je predsedom miestnej bunky Progresívneho Slovenska v Prešove, zdôraznil, že zodpovednosť opozície sa prejavuje aj v komunálnej politike. Združenie miest a obcí Slovenska chce posilniť úlohu regionálnych rozvojových agentúr pri plánovaní investícií, príprave projektov a koordinácii spolupráce miest a obcí. Cieľom je efektívnejšie využívať verejné zdroje a podporiť rozvoj územia na subregionálnej úrovni. ZMOS a integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr v tejto súvislosti podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. Viac ako 80 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho 51 detí, evidovali na Slovensku za prvých 9 mesiacov tohto roka. Uviedol to riaditeľ Úradu prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcin. Rezort zároveň upozornil na Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý pripadá na 18. októbra a vyzval na podporu kampane Modré srdce vysvietením budov na modro. Letisko v Norimbergu dočasne pozastavilo prevádzku pre podozrenie na núdzovú situáciu vo vzduchu. K uzavretiu letiska došlo pred plánovaným pristátím lietadla z gréckeho ostrova Korfu. Podľa hovorcu norimberského letiska lietadlo bezpečne pristálo, ale prevádzka zostala pozastavená, kým sa na mieste nachádzala polícia. Lietadlo na pristávaciu dráhu sprevádzali stíhačky. Ulice španielskej exklávy Ceuta zaplavili davy ľudí, ktorí mávali španielskými vlajkami pri príležitosti návštevy španielského kráľa Filipa VI. A kráľovnej Letície. Táto diplomaticky citlivá návšteva nasleduje po masovom príleve migrantov z Maroka, ktorý toto severoafrické územie zažilo v júli. Slovenské reprezentantky víťazne vstúpili do majstrovstiev sveta v malom futbale žien v Chorvátsku. V úvodnom zápase ligovej fázy zdolali Česko 4-1. Dvomi gólmi sa na triumfe podieľala Tatiana Sirejová, po jednom zásahu pridali Katarína Vredíková a Šarlota Noemi Kundravá. Zajtra oblačno až zamračené, na severe ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota od 10 do 15 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

naladení ste na vlnách Rádia Košice a aj krátko po 20. doznieva nám hudobná ikona Lionel Richie a jeho Do It For Me. V našom éteri máme naozaj radi, keď sa mieša stará poctivá hudobná krv s tými najnovšími hitmi a preto nás teraz čaká jedna z najväčších hviezd súčasnej pop music, Alex Warren s jeho novinkou Passenger.

Počúvate jediné východoslovenské rádio, spoza mikrofónu vám príjemný večer praje Karol. V dnešnej digitálnej dobe sa to na internete vyslovene hemží všelijakými podvodníkmi a špekulantmi a sú to teda poriadni nezmari. Jedného chytia a dvaja noví sa objavia, taká podvodnícka hydra. V našom hlavnom meste polícia riešila ďalší prípad, v ktorom muž prišiel o 13 000 eur, pretože dôveroval telefonátu od falošného pracovníka banky. Polícia opäť upozorňuje, aby sme si všímali varovné signály a neverili úplne každému, kto sa predstaví ako policajt alebo zamestnanec banky. Na týchto podvodníkoch by sa určite zabavil aj sám Darwin, lebo nič asi nepodlieha evolúcii tak silno ako internetové podvody. My sa ale vráťme späť k hudbe. Už teraz U2 Walk On.

Pohodový večer z Rádia Košice vám aj naďalej praje Karol. Večer plný hudby si teraz dovolím na chvíľu prerušiť dobrou správou priamo z Vatikánu. Pápež Leo XIV. Dnes úspešne absolvoval operáciu na odstránenie uzlíka na pľúcach a približne o týždeň by mal byť už v plnej sile. Len nedávno táto správa prišla priamo z Vatikánu. O pápeža bude určite dobre postarané a to sa nemusíme báť. Hudobne sa o vás vždy stará Rádio Košice, preto už teraz nasledujú Maroon 5 a ich This Love.

0: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
1: Určite to viete, ja len pripomínam, že v Rádiu Košice celý mesiac súťažíme spolu s pekárovou ženou a v hre sú každý deň dve poukážky na 100-eurové raňajky pre jeden pracovný kolektív. A nie sú to hociaké raňajky, remeselné pekárne Pekárová žena sú známe svojou poctivosťou a kvalitou, keďže u nich nenájdete žiadne polotovary a nič sa u nich nedopeká. Všetko vyrábajú ručne z tých najlepších surovín. O kvalite ich výrobkov sa už zajtra presvedčí aj Viktória z Prešová, s ktorou sa dnes spojila naša Kiva, a rovnako dobrú správu a chutné raňajky dnes popoludní získala aj Košičanka Marta.
2: Ahoj Marta, tu Barbara z Rádia Košice. Aký máš zatiaľ deň?
3: Výborný, keď vás počujem.
2: Tak to som veľmi rada. Síce už teda máme popoludne, ale tak prezraď mi, čo si dnes mala na raňajky?
3: Pečivo so šunkou, s pomazánkou šunkovou a zelenina.
2: Tak to znie ako celkom výdatné raňajky. A ty zvykneš raňajkovať doma alebo už skôr v práci spoločne s kolegami?
3: Niečo doma, niečo v práci.
2: Tak to je super, to je veľmi dobrý spôsob. Raz za čas je určite dobrý nápad takto poraňajkovať aj s kolegami. A čo povieš, keby to bolo napríklad aj zajtra? Prijali by ste spoločne s kolegami nejaké takéto chutné raňajky?
3: Ježiš, to by bolo úžasné.
2: Asi by sme vás odbremenili od chystania, ale na to ja ešte potrebujem od teba počuť také jedno heslo.
3: Dúfam, že som si ho dobre zapamätala. Moja najobľúbenejšia pekárenie Pekárová žena...
2: Presne tak, zapamätala si ho úplne presne, Marta. Tak ja ti teda, Marta, gratulujem, pretože vyhrávaš pre svoj pracovný kolektív raňajky od Pekárovej ženy v hodnote 100 eur.
3: Wow, bože, strašne sa teším, že aj kolegovci budú z toho prekvapení a happy.
1: Ak nechcete čakať, kým vás niekto prekvapí a chcete ísť na istotu, predajne Pekárovej ženy môžete už zajtra navštíviť napríklad v Košiciach v Bastióne na Továrenskej 8 a potom aj v Multicentre na Štúrovej. Svoje pekárne majú aj na ďalších miestach na východnom Slovensku, vrátane Prešova, na sídlisku Šváby na Švábskej 29 a takisto aj na sídlisku 3 na Prostejovskej 43. Už zajtra súťažíme znovu, stačí zavítať na náš Facebook alebo Instagram, kde nájdete všetky dôležité podmienky a potom už len stačí čakať, či vám náhodou nebrnkneme. Veľa šťastia prajeme.
0: Raňajky s Pekárovou ženou a Rádiom Košice.

Počúvate jediné Východ slovenské rádio, veríme, že máte príjemný večer. Každý z nás pozná ten moment, keď rozhovor trochu viazne, a to najmä pri ľuďoch, ktorých nepoznáme až tak dobre, alebo ide o niekoho nového. Vďačnou témou v tomto prípade sú určite filmy a seriály. Nemám síce presnú štatistiku, ale minimálne mám taký pocit, že je šanca 50 na 50, že vám druhá strana povie, že jeho obľúbený seriál je Breaking Bad, alebo ak chcete v slovenčine Perníkový tatko. Tento seriál sa minulý mesiac otitol na prvom mieste v rebríčku najlepších seriálov 21. storočia podľa New York Times a určite to nebola žiadna náhoda. Na toto prvenstvo reagoval aj predstaviteľ hlavnej postavy Bryan Cranston, ktorý cíti obrovskú hrdosť a zdôraznil, že najväčšie uznanie patrí rozhodne celému tvorivému tímu, ktorý sa na tomto kolose podieľal. Ja sa priznám, že mne osobne seriál zazaž tak nesadol a nikdy som ho sa nedostal cez prvú sériu, ale ako sa hovorí, výnimka potvrdzuje pravidlo, tak mu určite skúste dať šancu. My v Rádiu Košice už dávame šancu ďalšiemu interpretovi, ktorým sú Roxette, Milk and Toast and Honey.

krásna vec. Somebody that I used to know od Gotyeho a Kimbry. Počúvate Rádio Košice aj v útorok večer, niečo pred 21. Minulý týždeň som spomínal, že milujem akustické verzie piesní rôznych interpretov a že mi celkom chýba legendárny MTV Unplugged, ktorý sa postaral o množstvo takýchto akustických koncertov. MTV však ledva bojuje o život, no vyzerá to, že niektorým hviezdam sa takýto štýl vystupovania stále páči. Jeden z objavov minulého roka, Somber, predstavil novú akustickejšiu verziu svojej aktuálnej hitovky Homewrecker s podtitulom Reimagined. Somber predstavil akustickú verziu svojej... A už teraz ju nájdeme na jeho YouTube a za seba musím povedať, že nesklamal, ten jeho falzetík vyznel naozaj krásne. Poďme si tento zlatý hlas už teraz vypočuť v originálnej verzii tejto piesne. Nech sa páči, Somber, Homewrecker.

nadalej ostávate verní jedinému východoslovenskému rádiu, čo nás naozaj teší. Máme krátko pred 21. a to samozrejme znamená, že už o malú chvíľu k nám do štúdia zavíta aj naša Terka s tými najnovšími informáciami. Moje meno je Karol, prajem vám ešte pekný zvyšok útorka, verím, že aj naďalej na vlnách Rádia Košice.

0: okolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Východoslovenské obce získali dotácie na zlepšenie zdravotnej starostlivosti. ÚVOS sa zaoberá podozrivou zákazkou pre portál Slovensko.sk. Zverev sa nadrel na postup do štvrťfinále. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Obce združené do centier zdieľaných služieb si rozdelia takmer 900 000 eur na nákup motorových vozidiel a defibrilátorov. Dotáciu dostanú obce Gemerská Poloma, Giraltovce, Liptovský Hrádok, Margeceny, Medzilaborce, Sabinov, Sečovce, Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa a Veľké Kapušany. Podpora má zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre seniorov, imobilných občanov a ďalšie zraniteľné skupiny. Úrad pre verejné obstarávanie sa začal zaoberať podnetom združenia Slovensko Digital, ktoré kritizuje viac ako 90 miliónovú zmluvu na modernizáciu portálu Slovensko.sk. Informovala o tom hovorkyňa úradu Simona Brejová.
2: Úrad pre verejné obstarávanie môže v tejto chvíli potvrdiť zaevidovanie podnetu, ktorý súvisí so zmluvou agentúry NASES na obnovu, respektíve úpravu portálu Slovensko.sk. Nakoľko ide o strategickú zákazku, príslušným podnetom sa bude zaoberať podpredseda úradu pre strategickú agendu.
1: Združeniu prekáža priame zadanie bez súťaže aj podozrenie z predraženia. Európska únia je pripravená pokračovať v podpore Ukrajiny aj v prípade predĺženia vojny a jej ďalšie trvanie nemusí spomaliť proces integrácie krajiny do Európskej únie. Uviedla to Katarína Maternová, veľvyslankyňa únie v Kieve. Zdôraznila, že ukončenie ruskej agresie si vyžaduje vyvíjanie tlaku na prezidenta Vladimíra Putina a Ukrajina, Moldavsko, Albánsko a Čierna hora majú podľa nej reálne vyhliadky na členstvo v Európskej únii. 14-ročný žiak, ktorý včera postrelil riaditeľa školy a učiteľku vo Francúzsku, zrejme patril k online komunite True Crime Community, ktorá oslavuje páchateľov masových vrážd. Oznámila to francúzska národná protiteroristická prokuratúra, ktorá prevzala vyšetrovanie prípadu. Nemecký tenista Alexander Zverev sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP Masters v Šanghaji. Najvyššie nasadený hráč sa však v 8. finále vytrápil s turnajovou 19-kou Alexandrom Bublikom. Kazacha zdolal až po dramatickom trojsetovom boji za 2 hodiny a 41 minút 7-6, 4-6 a 7-6. Zverev sa v boji o semifinále stretne s Austrálčanom Alexom de Minorom. Zajtra už pod mrakom, na severe aj so zrážkami. Teploty vystúpia maximálne na 10 až 15 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám. Then the rainstorm came.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Mestá a obce získajú ďalšie financie na mopsky. Nominácia SNS na ministra sa opozícii nepozdáva. V Dakare sa predstaví 13 mladých slovenských športovcov. Aj po 22. je čas na správy Rádia Košice. Samosprávy získajú dodatočných takmer 6,5 milióna eur na podporu miestnych občianskych a podporných služieb. Oznámil to úrad vlády s tým, že došlo k zmene výzvy z programu Slovensko. Ako priblížil, v najbližších dňoch budú vydané rozhodnutia o schválení nenávratného finančného príspevku pre viac ako 220 obcí. Opozičná SAS vyzývala SNS, aby zvážila nomináciu Filipa Kufu na post ministra životného prostredia. Poslanec Alojz Hlina tvrdí, že Kufa nie je vhodným kandidátom na vedenie rezortu.
2: Je nás 5,5 milióna. Nájdite už niekoho. Prosím vás, SNS, ak to máte v koaličnej zmluve, prosím vás, pohrabte viac, popýtajte sa. Nechajte si poradiť. Nájdite niekoho. Ani príbeh Filipa Kufu nesedí do obrazu ministerského úradníka. Máme naviac. A z rešpektu, ale aj k tomu, aby sa neprehlbovala tá obrovská frustrácia, ktorá je medzi ľuďmi, proste zvážte tú nomináciu.
1: Za problematické považuje aj Kufovo doterajšie pôsobenie na ministerstve po boku bývalého ministra Tomáša Tarabu. Podľa SAS preto jeho nominácia nepredstavuje skutočnú zmenu vo vedení rezortu. Nemecká polícia zadržala v Berlíne ženu a muža v súvislosti s požiarom, ktorý v septembri vypukol v pozemnej stanici satelitného komunikačného systému Starlink v poľskej obci Vola Krobovská. Poľský premiér Donald Tusk už včera oznámil, že Nemecko zadržalo dvoch Turkov podozrivých z podpálenia stanice, pričom to označil za ďalší prejav hybridnej vojny. Vysokoškoláci a stredoškoláci vo Francúzsku v piaty deň celoštátnych protestov opäť vyšli do ulíc vo viacerých mestách krajiny, aby poukázali na nedostatočné financovanie školstva a žiadali vládu o konkrétne opatrenia. Protestujúcich prišla podporiť aj švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová. Študentské organizácie zároveň vyzvali svojich členov a sympatizantov zapojiť sa do sobotnejšej mobilizácie. Slovensko bude na štvrtých olympijských hrách mládeže v Dakare reprezentovať 13 športovcov naprieč 8 športmi. V nominácii figuruje 6 chlapcov a 7 dievčat a sú medzi nimi aj medailisti z tohtoročných mládežníckych majstrovstiev Európy. Podujatie je na programe od 31. októbra do 13. novembra. Zajtra oblačno až zamračené, na severe ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota od 10 do 15 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,